To je bil motet Duh nam pomaga v šibkosti, oznaka del 226 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi komornega zbora iz Helsinkov in finskega baročnega orkestra. Kot naslednja na sporedu bo zazvenila skladba V tvoji lepoti angleške skladateljice Anne Klein.

Slišali smo skladbo V tvoji lepoti N. Klein v izvedbi komornega zbora iz Helsinkov in finskega baročnega orkestra pod vodstvom Nilsa Švekendika. Pred nami je skladba In smrt ne bo imela oblasti, estonske skladateljice Helene Tulve.

To je bila skladba In smrt ne bo imela oblasti Helene Tulve v izvedbi komornega zbora iz Helsinkov in finskega baročnega orkestra. Sledi delo Izberi rimsko cesto švedske skladateljice Karin Rehnqvist, izvedla jo bosta komorni zbor iz Helsinkov in finski baročni orkester.

Slišali smo skladbo Izberi rimsko cesto Karin Rehnqvist v izvedbi komornega zbora iz Helsinkov in finskega baročnega orkestra. Sledi skladba Lustral latvijske skladateljice Sante Ratnjece, izvedla jo bosta komorni zbor iz Helsinkov in finski baročni orkester.

To je bila skladba Casual Usual Matilde Sepele v izvedbi komornega zbora iz Helsinkov in finskega baročnega orkestra pod vodstvom Nilsa Švekendika. Sledi Anthem za sirotišnico, oznaka del 268 Georga Friedricha Händla.

Slišali smo anthem za sirotišnico Georga Friedricha Händla v izvedbi komornega zbora iz Helsinkov in finskega baročnega orkestra. Jutranji koncert je tako končan, naslednji na sporedu je Andante iz sonate številka 2 v A-molu za solistično violino Johana Sebastiana Bacha.

Anatol Tot je tako izvedel Andante iz sonate številka 2 v Amolu za solistično violino oznaka del 1003 Johana Sebastiana Bacha. Solistično violino oznaka del 1003 Johana Sebastiana Bacha. Sledi še skladateljeva

0: To je bila partita številka 4 v D-duru Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Šaga Etno Srati. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič, Jure Juvan in napovedovalec Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janeza Matičiča, Slavka Osterca in Marjana Lipovška. Najprej bomo slišali sonato številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča. Izvedla jo bosta Milanka Črešnik in skladatelj.

Slišali smo sonato številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča. Izvedla sta jo Milanka Črešnik in skladatelj. Pred nami je simfonija v C-duru Ideali Slavka Osterca. Izvedel jo bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Robinsona.

Predvajali smo simfonijo v C-duru Ideali Slavka Osterca, izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Robinsona. Zdaj pa še godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška. Predstavil ga bo Slovenski godalni kvartet.

0: To je bil godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška, predstavil ga je slovenski godalni kvartet. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janeza Matičiča, Slavka Osterca in Marjana Lipovška.
1: Svitanja.

Spominčice. Poslušajmo najprej trio številka 1 v D-molu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana. Igral bo slovenski klavirski trio v zasedbi, violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Trio številka 1 v D-molu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana je zaigral slovenski klavirski trio v zasedbi, violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj. V tokratnih Arsovih spominčicah poslušajmo še koncert za rock in orkester številka 4 v S-duru Kehl 495 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki so prvi Allegro moderato, drugi Romanza Andante in tretji Rondo Allegro vivace. Solist bo hornist Jože Falout, simfonikom RTV Ljubljana bo dirigiral Anton Nanut.

0: Slišali smo koncert za rock in orkester, številka 4 v S-duru, Kehl 495, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist je bil hornist Jože Falout. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem jutru na programu Ars. Z vami sva to jutro tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Jure Franko. Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranjico, vabljeni torej v našo družbo. Dobrodošli na Arsu. Glasbeno jutranjico začenjamo s štirimi plesi Johana Kristofa Demanciusa. Igrali bodo člani ansambla Muzika Antikva iz Tolona, dirigiral bo Christian Mendoza.

To so bili štirje plesi Johana Kristofa de Manciusa, kot so jih izvedli člani ansambla Muzika Antikva iz Tolona. Dirigiral je Christian Mendoz. Zdaj pa je pred nami sonata v D-molu Kirkpatrick 90 Domenika Scarlattija. Igrala bosta člana dua Capriccioso na baročno mandolino Gertrud Tröster in na baročno kitaro Michael Tröster.

Izvenela je sonata v D-molu, Kirkpatrick 90, Domenica Scarlattija. Poslušali smo izvedbo dua Capriccioso. Prisluhnimo zdaj suiti za orkester številka 1 v C-duru Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 1066. Komorni orkester Karl Filip Emanuel Bach bo vodil Peter Schreier.

Poslušali smo suito za orkester številka 1 v C-duru Johana Sebastiana Bacha, oznaka Bachovih del 1066. Komorni orkester Karl Filip Emanuel Bach je vodil Peter Schreier. Prisluhnimo zdaj še pastorali v A-duru Giuseppa Tartinija, stavki so grave, allegro ter largo presto andante. Nastopili bodo člani tria Locatelli, Elizabeth Wolfish, violina, Richard Janecliff, violončelo in Paul Nicholson, čembalo.

Izvenela je pastorala v A-duru Giuseppa Tartinija. Igrali so člani tria Locatelli, Elizabeth Wolfish, violina, Richard Tunnicliffe, violončelo in Paul Nicholson, čembalo.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Sestavljanje 16. slovenske vlade se bo danes nadaljevalo z zaslišanji druge polovice ministerskih kandidatov pred pristojnimi odbori. Včeraj so potrdili vse, ki so se predstavili, tudi kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja, ki med prvimi koraki napoveduje rebalans proračuna.
2: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire.
1: Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc pa obljublja finančno vzdržnost, odpornost in dostopnost zdravstvenega sistema.
3: In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je pred nadaljevanjem mirovnih pogovorov Libanona in Izraela dejal, da sta se judovska država in Hezbolah strinjala s prekinitvijo napadov. Meni tudi, da pogajanja z Iranom hitro napredujejo.
4: We note with concern today's reporter statements from Tehran.
1: Marta Amaakya Pobi iz Združenih narodov je ob tem sicer dejala, da z zaskrbljenostjo spremljajo izjave Teherana, da bo zaradi razmer v Libanonu prekinil dialog z ZDA, zaprl Hormuško ožino in odprl nove fronte. Odbojkar Tine Urnaut je v okviru projekta Botrstvo v športu v ljubljanski dvorani Tivoli sinoči gostil številna znana imena. Spektakel je privabil veliko obiskovalcev, tudi mladih, ki jih je treba še posebej navdušiti za šport, je prepričana nekdanja plavalka Sara Isakovič.
5: Šport je najboljša lekcija za življenje. Vse ti da, kar rabeš. Red, disciplino, predanost, ustrajnost, motivacijo, samozavest.
1: Pred nami je sončen in topel dan, zvečer se bo od zahoda znova oblačilo. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarna delovna telesa so včeraj, kot rečeno, potrdila vse ministerske kandidate nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki so dokončali predstavitve. Pozno sinoči so po nadaljevanju zaslišanja kot primerna ocenili kandidata za gospodarskega ministra Anžeta Logarja in za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Že čez dan pa Jerneja Vrtovca za infrastrukturo, Valentina Hajdinjaka za obrambo, Ignacio Frideljard za kulturo, Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Ta je med drugim napovedal pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in predvsem zasebnih vlaganj. Zagotovil je, da v novi vladi ne načrtujejo nepremičninskega davka, pa tudi ne tako imenovanega ZUJF-a. Urška Subotič je rep.
6: Eden izmed prvih korakov bo rebalans proračuna za letos. Evropska komisija nam namreč napoveduje primankljaj prek dovoljenih 3%, napoveduje najverjetnejši novi finančni minister Andrej Šircelj.
2: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire. Tukaj seveda govorim o primankljaju 3%.
6: In medtem, ko naj bi davčno razbremenili delo, si lastniki nepremičnin, kot kaže, lahko oddahnejo.
2: Ne omenjam tega, da bi kakršen koli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
6: Pa tudi ne novega ZUJF-a, kot je razumeti Šircla, ki se bo na položaj finančnega ministra najverjetneje zavihtel že drugič.
2: Ne bomo verili nobenega ZUJF-a. Tudi situacija na področju javnih financ ni takšna, da bi mogel ta ZUJF uvesti.
6: Alenka Bratušek Svoboda tega ne verjame.
7: Lahko to, kar bo treba narediti, ne boste imenovali ZUJF, bodo pa vsekakor to spremembe zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, socialnem zavarovanju, starševskih dodatkih.
6: In odgovor Šircla.
2: Socialna država bo dejansko ostala takšna, kakor je. Je pa, jaz mislim, treba optimizirati delovanje nekaterih javnih ustanov.
6: Katerih konkretno nismo izvedeli. Prav tako ne na kakšen način se bodo pokrili stroški interventnega zakona. Vladimir Šega, Levica in Vesna.
8: Izpad je že z interventnim zakonom okrog milijarde in to ni ocena nas poslancev, ampak ocena fiskalnega sveta.
6: Ta ocena ni realna, se ne upošteva gospodarske rasti, pa je odgovoril Šircelj in ob tem priznal.
2: Od vseh ukrepov, bom zelo oseben, me najbolj moti znižanje DDV na nekatero hrano. Od tega, po mojem osebnem mnenju, ne bo nobenega znižanja cen.
6: Med ukrepi, ki jih napoveduje Šircelj, je sicer tudi ustanovitev demografskega sklada, na katerega se bo preneslo celotno državno premoženje.
1: Kot rečeno, je zeleno luč odbora dobil tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc iz vrst demokratov. Kot najpomembnejšo nalogo ministrovanja je navedel umestitev pacienta v središče zdravstvenega sistema. Več Katja Arhar.
9: Tadej Ostrc je kot glavne stebre svojega mandata navedel dostopnost zdravstva, njegovo finančno vzdržnost in operativno odpornost sistema na krize.
10: Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
9: Čeprav v konkretnih načinih dodatnega financiranja Ostrc ni govoril, je poudaril, da tudi dodatni denar ne bo skrajšal čakalnih dob, če sistem ne bo izkoristil vseh razpoložljivih sredstev in povečal produkcije storitev.
10: Zato bomo digitalno spremljali izrabo magnetne resonance in pa CT diagnostike v realnem času, vzpostavili centralni operativni dashboard za spremljanje kapacitet, digitalno spremljali operacijske termine, analizirali popoldanske in vikend termine.
9: Ostrc je napovedal tudi zmanjšanje kadrovske izčrpanosti in končanje vojne z zdravniki. Opozicijski poslanci so bili kritični do predstavljenega. Tamara Kozlovič, Svoboda.
11: Moram povedati, da sem malo razočarana, ker nisem slišala v bistvu nič novega. Kar sem slišala to, kar že 20 let poslušamo v Sloveniji.
9: Tina Brecel, Levica in Vesna je bila kritična do poskusa privatizacije zdravstva nastajajoče vlade.
12: Ki javne sisteme vidi v prvi vrsti kot priložnost in prostor reorganizacije in ki socialne pravice obravnava kot strošek.
9: Ostrc je odgovoril.
10: Privatizacija zdravstva je takrat, ko imamo predolge čakalne vrste in si človek zaradi tega, ker predolgo čaka in ga boli, mora plačati poseg iz lastnega žepa.
9: Cilj Ostrčeve ekipe na Ministrstvu za zdravje, ki sicer še ni znana, je tudi reorganizirati Zavod za zdravstveno zavarovanje, poenotiti informatizacijo sistema, reformirati upravljanje javnih zavodov in zmanjšati administrativne obremenitve.
1: Danes se bo predstavil drugi del kandidatov za ministre, med njimi za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. Če jih bodo odbori potrdili, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade odločal predvidoma v četrtek. O nastajanju nove vlade bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07, nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Ob tem, ko so ameriške sile konec tedna obstreljevale vzletišča iranskih dronov, Iran se je osredotočil na cilje v Kuvajtu, Izrael pa stopnjeval napade na Bejrut, naj bi premirje med Združenimi državami in Iranom ter Izraelom in Hezbolahom še vedno veljalo. Ne le to, po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi pogovori s Teheranom hitro napredovali, poleg tega naj bi mu z nekaj telefonskimi klici uspelo doseči umiritev razmer v Libanonu. Iz Washingtona Andrej Stopar.
13: Kaj je danes sploh premirje in kaj pravzaprav pomeni hiter ritem pogajanj? Donald Trump tako rekoč od samega začetka vojne govori o tem, kako zelo da si Iranci želijo dogovora z ZDA, pa se tudi potem, ko so pogajanja vsebinsko oklestili na hormuško ožino, ki je težava postala šele z ameriško-izraelskim napadom na Iran, še zmeraj niso dogovorili. John Gambrell, agencija Associated Press. Kaže, da so pogajanja med Iranom in ZDA zastala. Predsednik Trump je sicer danes na spletu izjavil, da se bodo stvari rešile, a obenem je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva vztrajal pri oceni, da pogovori potekajo v ozračju globokega nezaupanja. To se kaže na očitna razhajanja glede vprašanj, kot so odprava sankcij proti Iranu, iranski jedrski program in prihodnost vojne med Izraelom in Hezbolahom. Včeraj je o razmerah v Libanonu razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Medtem ko je izraelski veleposlanik pri OZN Dani Danon ustrajal pri izključni odgovornosti Hezbolaha, ki ogroža sever Izraela, je bila ugotovitev libanonskega veleposlanika Ahmeda Arafe v kontekstu posvetovanj med izraelsko in libanonsko vlado, ki so že res da zgodovinska in na katera so zlasti ponosni v Washingtonu, izredno problematična. Namere izraelske vlade so jasnejše kot kadarkoli prej. O njih govorijo uradne izjave in pozivi k stopnjevanju agresije in k okupaciji še večjega dela ozemlja Libanona. To je nedvomno rezultat kolektivnega poraza pri iskanju rešitev skupaj s pomankanjem prevzemanja odgovornosti, kar zgolj podžiga prepričanje, da storilci ne bodo kaznovani. Izraelska vojska naj bi zaradi posredovanja Donalda Trumpa zadržala glavnino napada na Beirutsko predmestje Dahije, ki velja za oporišče Hezbolaha, čeprav se ni umaknila. Poročevalka varnostnemu svetu, pomočnica generalnega sekretarja OZN Martha Ama Akyabobi. Sovražnosti odmevajo po regiji. Zaskrbljenostjo sledimo izjavam iz Teherana, da bo Iran zaradi razmer v Libanonu začasno ustavil dialog z ZDA, blokiral Hormuško ožino in aktiviral druge fronte. A v Beli hiši pravijo, da bo vojne zdaj konec.
1: V obsežnem ruskem napadu na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Dnipro ubitih 5 ljudi, najmanj 25 je ranjenih. 4 smrtne žrtve je terjal napad na Kijev, kjer je ranjenih 51 ljudi. Lokalne oblasti predvidevajo, da so številni ujeti pod ruševinami. O 10 ranjenih po zračnih alarmih, ki so se oglasili v večjem delu Ukrajine, poročajo iz Harkova, v Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje. V južni ruski regiji Krasnodar pa je po ukrajinskem napadu z droni izbruhnil požar v naftni rafineriji. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor vključuje tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in zaostruje pravila prisilnega vračanja. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v Albaniji in Severni Makedoniji nadaljuje diplomatsko turnejo po državah Zahodnega Balkana pred vrhom Evropske unije in te regije, ki bo v petek v Tivtu v Črni gori. Drugi obisk regije je začel včeraj v Sarajevu, kjer je Bosni in Hercegovini v diplomatskem jeziku, a povsem jasno sporočil. Brusel vam ponuja roko, vi pa izgubljate evropske milijone zaradi notranjih razprtij, poroča dopisnica Saša Banjana-Clubej.
14: Širitev Evropske unije v negotovem svetu ni samo priložnost, je geostrateška usmeritev unije, je gostitelj v Sarajevu spomnil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Bosna in Hercegovina se mora odločiti, ali bo opravila nujno potrebno delo, da bi se oblikovala skupno prihodnost v Evropski uniji. Do začetka pristopnih pogajanj vas loči samo še nekaj korakov. Bosna ni več tam, kjer je bila leta 1995, zato naj novi visoki predstavnik odraža prizadevanja Bosne in Hercegovine za vstop v Unijo, je dodal Costa. Njegov obisk sovpada z ugibanji o nasledniku Kristjana Šmita, ki je nedavno odstopil z tega položaja, predsedujoči predsedstva Bosne in Hercegovine Denis Bečirović. Žal se soočamo s stalnimi ovirami in blokadami evropske ter euroatlantske poti Bosne in Hercegovine. Glavni dejavnik teh blokad je vodstvo Republike Srpske, ki posluša navodila iz Moskve in blokira evropsko pot. Članico predsedstva iz vrst srpskega naroda Željko Cvijanović je bolj kot evropska pot zanimalo vprašanje visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Republika Srpska pozdravlja pobudo za ukinitev institucije, ki se imenuje Urad visokega predstavnika. Menimo, da je 30 let po vojni minilo dovolj časa, v katerem so na mesto domačih institucij zakone sprejemali neizvoljeni tujci. Evropski svet je prižgal zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj pred dvema letoma, a država še ni sprejela dveh reformskih zakonov, ki sta pogoj za to. Nima niti vodje pogajalcev. Costa je spomnil, da je doslej izgubila že 108 milijonov evrov iz načrta za rast. Brez napredka pri reformah lahko ostane še brez dodatnih 370 milijonov.
1: Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na sinočni dopisni seji potrdila več proračunskih prerazporeditev za letos, tudi 3 milijone evrov in pol za financiranje RTV Slovenija. Ministrstvo za kulturo je prerazporedila dobra 2 milijona za financiranje glasbene produkcije RTV, saj da gre za del javne službe posebnega pomena, ki se po zakonu financira iz državnega proračuna. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer umaknili odlok. Župan Zoran Janković.
15: Ta referendum, ki bo spal, uspel, bo nazaj vrnil tisto, kar zdaj velja, se pravi iz leta 25. Iz 5. decembra 25. ker piše, da lahko kupiš 3 dolince naenkrat. Ampak ne bo omogočil več novih parkirnih mest. In pač enostavno, zdaj, da ne bo kdo mislil, tle kdo kriv, ne? Ne vi opoziciji, ne meni opoziciji, mi ne moramo. Mi ne moramo sprejeti sklep, ki je edini, ki lahko umakne civilna iniciativa.
1: Predstavniki iniciative imajo možnost preklicati zahtevo, dokler ne stečejo vsi postopki. V ljubljanski dvorani Tivoli pa je kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urna v vlogi ambasadorja botrstva v športu sinoči združil mlade slovenske igralce, nekdanje športnike, olimpice in druge znane obraze iz sveta športa. Za piko na i je navdušil občinstvo z reprezentančno tekmo med Slovenijo in Srbijo. Odbojkarski dan v Tivoliju zaokrožuje Boštjan Rebršak.
16: Tine Urnaut se od 16 dalje odlično znašel v vlogi gostitelja in s povezovalno vlogo začel že na tekmi mladih, delovni dan pa končal v prvi postavi slovenske reprezentance na tekmi proti Srbiji.
17: Ma uživam že. Od tekme mladih sem užival, pol so meni to tekmo, tekma zvezd, kjer je bila fenomenalno vzdušje. Res so zelo lepo igrali, pol na koncu še naša tekma, ne moram reči, da ni naporno, ampak ko veš, da je za neki višjega, za neki dobrega, je vse dosti lažje.
16: Pripravljalna tekma Slovenije in Srbije pred novo reprezentančno sezono je bila pika na i, a gledalci so uživali tudi, ko so na igrišču spremljali športnike iz različnih športnih panog, glasbenike in druge znane osebnosti. Navdušil je Goran Dragić, pa tudi Bojan Cvetičanin in Sara Isaković.
5: Predvsem je pa treba, danes sam to povem, mlade spraviti v šport. Šport je najboljša lekcija za življenje. Vse ti da, kar rabiš. Red, disciplino, predanost, ustrajnost, motivacijo, samozavest. To so najboljše življenjske veščine.
18: Absolutno si vsak otrok zasluži enakovrednih izkušenj in teh polnih izkušenj, ki gradijo človeka. Tako da taki projekti morajo obstajati, take projekte je treba podpirati.
16: Kapetana Mitja Gasparini in Dejan Vinčić sta začutila dan kot poslanstvo celotne odbojkarske družine.
17: Osebno, ko sem zelo dejtine, sem se počutil tudi jaz del tega, ker toliko trenutkov, toliko let, toliko vsega, ker smo preživeli skupaj, sem se počutil tudi jaz en delček tega in verjamem, da tudi Tine, ko je bil nominiran za ambasadorja, je imel v mislih vse nas iz tiste generacije.
16: Tine Urnaut ostaja ambasador projekta Botrstvo v športu vse do jesenske predaje nasledniku, ko bo znan celotni izkupiček namenjen nadarjenim slovenskim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Od leta 2021 je pomoč prejelo že več kot 500 mladih slovenskih športnikov.
1: Še enkrat povejmo, da se bodo čez dobro uro in pol pred odbori državnega zbora nadaljevale predstavitve kandidatov za ministre nove vlade, in sicer za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje ministerskega kandidata za izobraževanje. O polnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Dizelsko gorivo, bencin in kurilno olje so na servisih zunaj avtocest cenejši za več kot 10 centov na liter. Sledijo še športne minute, v katerih bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Košarkarji Olimpije so po treh tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov. V dvorani Leona Štuklja je tekmo spremljal Lukas Karlovnik.
20: Olimpija je postala prva gostujoča ekipa, ki je v Novem mestu dvignila pokal državnih prvakov. Prvi polčas je potekal zelo hitro, v obrambi se nobena od ekip ni znašla, Olimpija pa je na podlagi več metov in krepko boljše uspešnosti pri metu za tri, na tekmi je dosegla kar 7 trojk več, uspela prednost napihniti. V drugem polčasu je okrnjena Krka, iz rotacije sta izpadla še dva košarkarja, uspela z energijo in vnemo prednost stopiti celo nazaj na eno mestno. Ob koncu ji je zmanjkalo moči. Ali Nikolič je za zmagovalno ekipo dosegel 16 točk.
21: Mislim, da smo si zaslužili ta naslov tudi skozi celo sezono in ko se Krka vračala, smo pokazali karakter in ob njihovih naletih v ključnih momentih zadeli par metov, odbranili par njihovih tudi napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
20: Umoja Gibson je za Olimpijo knjižil 20 točk, prav toliko jih je za Krko dodal Mathen. MVP finala je postal DJ Stewart, Olimpija pa nadaljuje prevlado. S 6. državnim naslovom zapored je še enkrat več dosegla trojček domačih lovorik.
19: Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči v Tivoliju odigrala še drugo in hkrati zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom tekmovalne sezone. Tako kot na prvi so slovenski odbojkari tudi tokrat Srbijo premagali s 3-1. Z največ točkami se je skazal Nik Mujanović, ki tako ocenjuje obe tekmi.
3: Jaz mislim, da ne moreš biti 100% pripravljen. Definitivno se je pokazalo na nekih točkah, da nam še fali v parih elementih, neke lahke žoge, kontranapad, mislim, da ni bil preveč dober. Ampak vsen smo prišli iz teh dveh trenj tekmah z dvema zmagama, kar je zelo fajn za samozavest, nek zagon dober.
19: V tem tednu bodo Slovenci trenirali doma, nato pa se odpravili na Kitajsko, kjer bodo odigrali prvi turnir Lige narodov. Na dirki po Italiji za kolesarke je po 3 zaporednih zmagah v skupnem vodstvu domačinka Eliza Balzamo. Edina Slovenka Urška Žigart zaostaja za 30 sekund. Giro pa se danes nadaljuje s 4. etapo in zahtevno gorsko vožnjo na čas. Preizkušnja dolga slabih 13 km prinaša 750 višinskih metrov. Urška Žigart, ki se bo na traso pognala 2 minuti pred 15, pa je že marca z ekipo preizkusila današnji izziv.
4: Na začetku je malo bolj tehnično, nekaj zavojev po mestu, tudi kocke, štartam pač na klasičnem italijanskem trgu sredi Belunata in potem proti smučišču Monlevega. Nekega posebnega plana ni, razen to, da je pač treba iti na polno, koliko pač nasejo noge.
19: Tenis. Torek prinaša prve četrtfinalne obračune na odprtem prvenstvu Francije. V moški konkurenci dvoboja Hodar Zverev in Menšik Fonseca, v ženski pa Andrejeva Kirsteja ter Svitolina Kostjuk. V četrtfinalu dvojic bo na delu Andreja Klepač, z Belgiko Kempen bosta igrali proti Čehini Sinjakovi in Američanki Townsend. Za konec dodajmo, da je do začetka svetovnega prvenstva v nogometu še 9 dni.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenović, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Andrej Velkavrh.
22: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sprva bodo tudi posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Šmarju Sapu v smeri proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru na 2 mestih, kjer je zaprt počasni pas, ter na uvozu Senožeče proti Kopru in na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla, v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Ura je 7:24.
23: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V torkovem jutru na programu Ars sva z vami tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranico in zdaj je čas za drugi del.

V izvedbi pianista Glena Goulda smo slišali sonato v D-duru Jozefa Haydna. Sledi pa koncert za rock in orkester številka 3 v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki so Allegro, Romanca, Larghetto in Allegro. Izvajalci pa hornist Jože Falot in člani kamerate Labacenzis, dirigiral bo Kurt Redl.

0: Izzvenel je koncert za rock in orkester številka 3 v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrali so hornist Jože Falot in člani Kamerate Labacenzis, dirigiral je Kurt Redl.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

0: Na svoj ob 20-ih bo v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti tretji koncert letošnje sezone cikla Harmonija Concertans – stara glasba na novem trgu. Pod naslovom Pajzjelo v Ljubljani bodo zazvenele operne arije, ki so jih svoj čas poslušali Anton Tomaš Linhart, Jurij Japelj in Žiga Zois. Arije so tedaj zvenele tudi v slovenščini, prevedli pa so jih prav Linhart, Japelj in Zois. Nastopila bosta mladi prodorni francoski tenorist Bastian Rimondi in pianist Eduardo Torbianelli, ki se je v ciklu predstavil že večkrat. Več o nocojšnjem koncertu pa umetniški vodja cikla Domen Marinčič.
1: Ta koncert je nastal v povezavi z enim raziskovalnim projektom, ki ga vodi Luka Vidmar na raziskovalnem inštitutu ZRC SAZU in sicer ki se ukvarja z prevodi opernih libretov in opernih arij nekako iz druge polovice 18. mislim, da tudi začetka 19. stoletja. Med drugimi je tudi recimo celoten prevod Metastazijevega Artaxerxa, ki ga je pripravil Jurij Japelj. Potem so prevodi tudi Antona Tomaža Linharta in pa Žige Zoisa, se pravi, to so arije, glasba, ki so jo oni poznali in tudi poslušali. Predvsem Giovanni Pajzjelo in Vincente Martin iz Soler. Potem bo pa še nekaj klavirske glasbe na sporedu, bo pa to koncert z zgodovinskim klavirjem, igral ga bo Eduardo Torbianelli, ki je tudi že nastopal v ciklu. Solist bo pa francoski tenorist Bastian Rimondi, to je mlad tenorist, ampak izredno primeren za to glasbo, ki je v bistvu že tak, ta pravi bel canto. Jaz sem iskal tenorista, ki bi bil primeren za ta nekako lahkoten, ampak hkrati zelo zahteven repertoar.
0: Nocoj ob 20-ih bo v frančiškanskem samostanu v Kostanjevici v okviru 30. sezone glasbe z vrtov svetega Frančiška peti koncert, na katerem bosta nastopila harfista Evelin in Valerij Greblo. Evelin in Valerij sta glasbeno pot začela s klavirjem, harfo pa že nekaj let igrata pod vodstvom izvrstne profesorice Tassini. Oba sta pri svojih rosnih letih že prejela številna priznanja in nagrade tako doma kot tudi v tujini. Kot duo Two Harps sta nastopila tudi na Hauserjevem koncertu v Pragi in Londonu ter na koncertu maestra Placida Dominga v Budimpešti. V čast ima je, da sta bila med harfisti z vsega sveta do 22 let izbrana za nastop na Svetovnem kongresu harfistov v Torontu avgusta 2026.

0: Z liričnim utrinkom bomo ta teden povezali glasbo in poezijo. Danes boste to francoski skladatelj Erik Satie in pesnica Marija Švajcer. Kot da bi božalo kožo z rahlimi dotiki, počasi in s sijem, je vzdihnila v pesmi z naslovom Satie.
1: Tiho, padajoče in tanko, zatem rahel dvig, svetlo in zaprto v zavest. Kot da bi božalo kožo z rahlimi dotiki, počasi in s sijem, zdaj blizu, zdaj na drugi strani prostora. Drobni kamni in razsuto steklo, povsod, v vseh delih telesa, z neslišnim ihtenjem, predano glasbi, izročeno, dano, podarjeno, za vselej igrivo in večno.
0: Pesem Marije Švajcer z naslovom Satie je interpretirala Barbara Žefran. Zdaj pa glasbi.

0: Glasbena jutranica.
1: V liričnem utrinku smo poslušali pesem z naslovom Sa ti in zdaj bomo v nadaljevanju glasbene jutranice slišali tri njegove gimnopedije. Pri klavirju bo Bojan Gorišek.

V izvedbi pianista Bojana Goriška smo slišali tri gimnopedije Erika Satija. Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo s simfonijo številka 1 v C-molu opus 5 Nilsa Wilhelma Gadeja. Stavki moderato con moto, allegro energico, scherzo allegro risoluto quasi presto, andantino grazioso in finale, molto allegro ma con fuoco, marcia funebre. Simfonični orkester Danskega nacionalnega radija bo vodil Dmitrij Kitajenko.

Tako je simfonični orkester Danskega nacionalnega radija, vodil ga je dirigent Dmitrij Kitajenko, izvedel simfonijo številka 1 v C-molu, opus 5 Nilsa Wilhelma Gadeja. Sledi pa fantazija za violino in harfo opus 124 Camilla Saint-Saensa. Stavki poco allegretto, più allegro, largamente in poco più mosso. Fantazijo bosta izvedla violinist Gérard Poulet in harfistka Isabelle Moretti.

Simfonijeto Uroša Kreka smo slišali v izvedbi članov Orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral je Samo Hubad. V nadaljevanju sledi elegija Sergeja Rahmaninova, slišali jo bomo v izvedbi članov Tria Lorenz, Tomaža Lorenca na violini, Matija Lorenca na violončelu in Primoža Lorenca ob klavirju.

V izvedbi članov Tria Lorenz smo slišali elegijo Sergeja Rahmaninova. Pred nami pa je zdaj še zadnja točka v današnji glasbeni jutranici, to bo

koncert za koloraturni sopran in orkester opus 82 Reinholda Glierja. Nastopili bodo sopranistka Nathalie Dessay in člani Berlinskega simfoničnega orkestra, dirigira Michael Schönwandt.

Poslušali smo koncert za koloraturni sopran in orkester opus 82 Reinholda Glierja. Izvedli so ga sopranistka Nathalie Dessay in člani Berlinskega simfoničnega orkestra, dirigiral pa je Michael Schönwandt. Tako smo prišli do konca glasbene jutranice, ki jo je danes pripravila Tina Ogrin.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Poročila. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora se nadaljujejo predstavitve ministerskih kandidatov nastajajoče 16. vlade. Trenutno se predstavlja kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, ki naj bi se v skladu s koalicijsko pogodbo zauzemal za krepitev gospodarske diplomacije. Poteka tudi zaslišanje ministerske kandidatke za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs, ki meni, da vlada v odhajanju ni bila dovolj učinkovita pri črpanju evropskih sredstev. Varnostni svet Združenih narodov je na včerajšnjem izrednem zasedanju pozval k umiritvi razmer v Libanonu. Svetovna organizacija meni, da je stopnjevanje konflikta nesprejemljivo tudi zaradi groženj Teherana, da bo zaradi izraelskih napadov na Libanon ustavil dialog z Združenimi državami Amerike, blokiral Hormuško ožino in odprl nove fronte. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil obsežen nočni napad na 7 ukrajinskih regij odgovor na teroristična dejanja Ukrajine na ruskem ozemlju. Po ukrajinskih navedbah je bilo v ruskem obstreljevanju prestolnice in drugih mest ubitih skupno najmanj 11 ljudi, več kot 100 je ranjenih. S polnočjo so se znižale cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina je cenejši za dobrih 11 centov in ponovem stane 1,6 evra, za liter dizelskega goriva je treba odšteti 10,6 centa manj in zdaj stane približno 1,65 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer za skoraj 12 centov, nova cena litra je 1,27 evra. Na štajerski avtocesti med spodnjim Dobrenjem in Šentiljem se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 86-letni hrvaški državljan. Zaradi vožnje v napačno smer je silovito trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Umrl je na kraju nesreče, drugi udeleženec je lažje poškodovan. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Opozorilo. Od poznega večera pa do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji mogoči krajevni nalivi. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaprta, nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je mogoč čez Šmarje. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Kozina proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila nad Medmirno pečjo in Trebnjim proti Ljubljani. To so bila poročila, ura bo 10:05.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program ARS razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na ARSovi spletni strani. Spoštovani poslušalci, v ciklu Oddaj skladatelj tedna predvajamo oddaje, ki smo jih leta 2014 pripravili o skladatelju in pijanistu, akademiku Janezu Matičiču. Današnja oddaja je namenjena skladateljevi komorni glasbi. Cikel oddaje je pripravila Ingrid Mačus.
1: Skladatelj tedna.
2: Kot Matičič sam pravi, ga je najprej očarala prav komorna glasba. In sicer Mozartov lovski kvartet, ki ga je slišal na koncertu v zgodnjem otroštvu. Spomni se, kako mu je v glavi še dolgo odzvanjala Mozartova melodija. Nekoliko pozneje je tudi sam nastopal v vlogi komornega glasbenika in tako spoznaval klasični repertoar. Ustrajno je vadil, kar mu je pomagalo pri prvih skladateljskih poskusih. Matičič se je sprva učil violino in tako se je že v otroških letih spoprijateljil z Igorjem Ozimom, ki je že zelo zgodaj izkazoval svoj veliki talent. Matičiča pa je vse bolj zanimal klavir, s pomočjo katerega je ustvarjal prve skladbice. Zato se je namesto tekmovalnosti med njima razvilo sodelovanje. Ozim je mnogo mojih začetnih del prepisal svojo lepo pisavo in tako so se sploh lahko ohranila, pove skladatelj. Ozim je bil tudi njegov prvi izvajalec, saj je igral prve mladostne skladbice. Ne samo tiste za violino, temveč je zaigral tudi kakšno za klavir, poudari Matičič. Poslušajmo tri skladbe za violino in klavir, opus 17, ki jih je Igor Ozim pogosto izvajal na koncertih. Mi pa bomo poslušali posnetek, ki sta ga ustvarila violinistka Anja Bukovec in skladatelj Janez Matičič v vlogi pianista.

Poslušali smo tri skladbe za violino in klavir opus 17, kot sta jih izvedla violinistka Anja Bukovec in skladatelj Janez Matičič v vlogi pianista. Z Ozimom je Matičič veliko igral. Več poleti sta preživela ob morju in igrala. Ob tem se skladatelj spominja mnogih anekdot. Med drugim se nasmeje ob tisti, ko sta vadila brez klavirja. Skladatelj je vadil kar na mizi. Igor, zmotil sem se, še enkrat, je med njenim igranjem kdaj rekel skladatelj. Ob vseh teh zabavnih prigodah pa sta pripravljala tehtni program tudi v sodelovanju s pevci. Poleg klasičnega repertoarja je skladatelj rad dodal kakšno svojo skladbo. Pa vendar njuno sodelovanje ni bilo omejeno zgolj na glasbo, temveč sta se z Ozimom navduševala tudi nad fotografijo in si pri Matičiču v kleti hiše uredila temnico. Ko je Matičič bival v Parizu, mu je Nadja Boulanger govorila: "Vi bi bili odlični koncertni pianist, ampak premalo vadite." Kljub temu, da se je Matičič raje ukvarjal s kompozicijo, je raven svoje klavirske igre z lahkoto vzdrževal na visoki ravni. Tudi v zadnjem času, v svoji častitljivi starosti, je Matičič večkrat nastopil in ustvaril vrhunske posnetke za arhiv Radiotelevizije Slovenija. Poslušajmo dve pesmi za violino in klavir opus 18 Janeza Matičiča. Igra violinist Igor Ozim, pri klavirju je skladatelj.

Poslušali smo dve pesmi za violino in klavir opus 18 Janeza Matičiča. Igral je violinist Igor Ozim, pri klavirju je bil skladatelj. Uspešno sodelovanje med Matičičem in Ozimom se je pokazalo v mnogih delih. Matičičeve skladbe za violino in klavir so izšle na zgoščenki leta 2012 pri založbi Radiotelevizije Slovenija. Mnoge med njimi je skladatelj sam pri svojih 86 letih posnel skupaj z violinistko Anjo Bukovec. Nekaj posnetkov pa je nastalo v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja, ko sta Ozim in Matičič skupaj snemala in nastopala. Plod tega sodelovanja je bila tudi skladba Sinteze za violino in klavir opus 41, za katero je Matičič leta 1969 v Parizu prejel nagrado za zasluge v kulturi in umetnosti oziroma Prix du Mérite Culturel et Artistique. Nagrada je bila za mladega umetnika pomembno priznanje in mu je omogočila ustvarjalno eksistenco v Franciji. V 90-ih letih se je Matičič med drugim posvečal komorni glasbi za zasedbe Stavkali. Takrat sta nastali skladbi Osmoze za marimbo in vibrafon ter Geodes za klavir in tavkala. Le to je skladatelj leta 2002 posnel za naš arhiv skupaj s tavkalcem Andražem Poljancem. Poslušajmo sklepne tri stavke z naslovi: Temni spev, svetleči prelomi in zdrobljeni žarki.

Slišali smo zadnje tri stavke iz skladbe Geodes za klavir in tolkala opus 57. Igrala sta tolkalec Andraž Poljanec in skladatelj Janez Matičič v vlogi pianista. V prvem desetletju novega stoletja pa se je skladatelj bolj posvečal komornim delom za pihala in trobila, kot so skladbe Prolog za 10 trobil, Replik za alt saksofon in klavir ter Canto rapsodico za klarinet in klavir. Med njimi je tudi leta 2004 nastali kvartet Memory za 4 saksofone. Pred nastankom Simfonije številka 2 Matičič ni ustvarjal komornih del za pihala. Pri ustvarjanju tega simfoničnega dela pa je iskal posebno barvo. Izbral je sopranski saksofon in mu namenil posebna mesta. Bil je navdušen nad izvedbo saksofonista Matjaža Drevenška in tako se je odločil pisati za zasedbo 4 saksofonov. Poslušajmo zdaj kvartet za saksofone imenovan Memory Janeza Matičiča. Igra zagrebški kvartet saksofonov v zasedbi Dragan Sremec, sopranski saksofon, Goran Merčep, altovski saksofon, Saša Nestorovič, tenorski saksofon in Matjaž Drevenšek, baritonski saksofon.

0: To je bila skladba Memory za kvartet saksofonov Janeza Matičiča. Igral je zagrebški kvartet saksofonov. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Ingrid Mačus.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Točno 11. ura na vrsti so poročila. Ministrski kandidat za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred združenima pristojnima parlamentarnima odboroma napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko, ki bo postavljala na prvo mesto interese Slovenije ter dala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prednostnimi nalogami je navedel povečanje vloge Slovenije v Uniji in NATO ter krepitev gospodarske diplomacije. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po včerajšnjem zvišanju nekoliko znižale ob pričakovanju, da bo Izrael ustavil napade na Libanon. Izraelske sile sicer kljub dogovoru nadaljujejo napade na jug Libanona. Pozornost naftnih trgovcev je še naprej usmerjena k dogajanju v Hormuški ožini, skozi katero poteka petina svetovne trgovine z nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o zmanjšanju carin na uvoz kmetijske mehanizacije z 25% na 15. Spremembe bodo veljale od 8. junija do konca decembra prihodnje leto. Tako se je odločil o pritiskih kmetov in proizvajalcev v panogi, ki jih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obremenjujejo vse višji stroški. Voditeljici danskih socialdemokratov Mette Frederiksen je uspelo doseči dogovor o oblikovanju manjšinske levosredinske koalicijske vlade. Sestavljali jo bodo njeni socialdemokrati, socialistična ljudska stranka, socialno-liberalna stranka in sredinska stranka Zmerni. Za Mette Frederiksen bo to tretji zaporedni mandat premijerke. Na današnji dan pred 180 leti je po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci zaznamovale v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Dogajanje bodo simbolično začeli danes v Celju, kjer bodo ob železniški postaji posejali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del države, ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Opozorilo. Od danes pozno zvečer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji mogoči krajevni nalivi. Podatki o prometu. V Novem mestu je zaradi nesreče zaprta Ljubljanska cesta med Bršljinom in Kandijo. Gost promet zastoj je na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Slišali ste poročila, ura je 11:04.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v prvem tednu junija obeležujemo teden slepih in slabovidnih, ki številnimi dogodki osvetljuje bogato kulturno in intelektualno ustvarjalnost oseb z okvarami vida. Eden njegovih glavnih namenov pa je tudi ozaveščanje javnosti o izzivih, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni, ter opozarjanje na pomen prilagoditev in večje dostopnosti v družbi. V oddaji Slovenski solisti danes gostimo slepega pianista Zorana Škrinjarja, ki je vsestransko dejaven glasbenik, skladatelj, pedagog, predavatelj, novinar, tudi organizator kulturnih dogodkov za slepe. V sosednjem studiu se bo z njim pogovarjala Ana Marija Štukel-Kuzma. Pridružila se ima bo tudi Mateja Tomac Kaligaris, ravnateljica glasbene šole Glasbeni center Edgar Willems, ki v svoje programe vključuje tudi poučevanje slepih in slabovidnih glasbenikov.

0: Lepo pozdravljena, spoštovana gosta Zoran Škrinjar in Mateja Tomac Kaligaris. Lepo zdrav, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Danes v živo začeli smo z glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta, in sicer v vaši izvedbi, gospod Škrinjar. In zdaj najprej morda takole za začetek vprašanje. Mozart je eden vaših zelo ljubih klasičnih skladateljev. Vem, da ste posneli zelo veliko njegove glasbe. Kaj vas pri njej tako zelo navdihuje?
1: Ja, najprej bi se želel zahvaliti še enkrat za vaše zelo prijazno vabilo v oddajo. Kar se pa Mozarta tiče, pa tako, da v bistvu me že od ranih let spremlja, ker že ko sem bil v drugem razredu niže glasbene, sem igral te znane variacije Ah, živudi remamo, a ne? Te, ki jih vsi poznamo. Ne sicer cele, to je moja profesorica takratna, gospa Helena Hren, ki je bila sijajna pedagoginja, v bistvu, če me ne bi ona takrat učila, ne vem, če bi jaz danes še klavir igral, je res imela izjemen občutek najti prave stvari, ki naj bi jih igral, ne. In Mozart mi je bil očitno nekako že pisan na kožo, to mi je zelo dobro šlo. Kasneje pa na srednji glasbeni sem igral to v kompletu, a ne. In potem pa kar nekaj časa, ne tako bi rekel javno, nekaj malega na akademiji, ker na akademiji so nekako bolj na Beethovena se fokusirali, a ne, izgleda kot bolj pomemben, vendar moje mnenje, pa mislim, da ne samo moje, ampak vseh dobrih poznavalcev, je to, da je Mozarta izjemno težko res dober igrati, če hočeš dosežiti kvaliteto izvedbe, ki stoji, a ne, ki ima podlago, tako bom rekel duhovno, kot potem čist izvajalsko, in zahteva precej tazga študija. Jaz kot muzikolog sem se v enem momentu pač odločil in sem te stvari začel malo bolj resno raziskvati in pač vežbati, a ne. In potem nažalost nisem toliko veliko posnel, no, kolikor bi si želel, upam, da mi bo še kaj uspelo, ampak evo, en CD je pa nekako uspel kar solidno.
0: Klavir ste študirali na Ljubljanski akademiji za glasbo, mislim, da je bil vaš profesor Aci Bertoncelj, in potem seveda usporedno tudi na filozofski fakulteti muzikologija, kot ste že povedali. Je bilo to takrat, takrat ste tudi še videli, kaj ne?
1: Ja, v bistvu sem začel z muzikologijo, potem sem pa eno leto kasneje opisal akademijo, ampak moj prvi profesor je bil Primož Lorenc. K Aciju Bertoncu sem prišel potem šele na drugi stopni. Vmes sem sodeloval pa še z dvema gospema, z gospo Zdenko Novak, in potem nekaj mesecev privatno z odlično pedagoginjo, žal pokojno gospod Tanjo Zrimšek. No, potem sva pa z Acijem te stvari nekako naprej pelala, ampak v tem času sem pa v bistvu že začel imeti kar krepke težave. A ne, in to se je pol žal poznalo pri delu. S tem, da sem zraven še učil, sem hodil na viško glasbeno, na en dislociran delek učiti, in je bil to kar izziv, a ne. Takrat so se potem pokazali te neki znaki, ko pravzaprav nisem vedel, kaj me točno čaka, ne. In je bilo potem treba pač ukrepati s tem, da na koncu akademije sem že v bistvu tretjega letnika sem že vedno težje note bral, že zelo težko. Pa se najprej sploh nisem zavedal, a ne, kaj se pravzaprav res dogaja, ker znanje tudi na pač medicinskem področju takrat ni bilo primerljivo s tem, kar se danes ve na tem področju, a ne. In tudi se ni dal nekaj veliko ukrepati. Tako da, če bi recimo s tem znanjem, ki je danes, bi mogoče takrat lahko še del časa boljš videl, a ne.
0: Kaj pomeni biti danes slepi pianist? Kako recimo berete partiture?
1: V bistvu ne berem partiture. Mene rešuje precej to, da sem, ko sem še videl, zelo dobro bral Avista, in da sem pravzaprav že od srednje glasbene, ko sem bil že v sedmem razredu osnovne šole, takrat najmlajši na Ljubljanski srednji glasbeni, sem ogromno not sam preigrava, ne? Nisem imel nobenih plošč, CD-jev tako še ni bilo. Imel sem samo en mehen radio, slušalko in to je bilo to. In to sem pa non-stop imel v šestu. In potem sem raziskval, kakor sem vedel in znal in pač ugotovil sem, da bo še najboljše, če si note kupim, pa pač sam prešpilam. Ne? Tako da sem jaz do konca gimnazije imel preigrane že vse Beethovenove sonate, vse Beethovenove klavirske koncerte, kar nekaj Mozartovih koncertov, Chopina, ne vem, Čajkovski bimol koncert, Gershwin je obsodil v modrem, take stvari. Seveda, druga stvar je, na kakšnem nivoju je to bilo, ker me takratna pedagoginja gospa Brodač ni ravno najbolj podpirala v tem mojem stilu, je imela čist druge poglede, kaj naj bi jaz delal in igral. In še najbolj sva se našla spet ravno pri Mozartu, a ne? Tako da sem potem igral po naslednji glasbi na koncu dva stavka z orkestrom enega Mozartovega koncerta. Ampak pač ja, to mi je potem kasneje pomagal, a ne, da sem imel pravzaprav že velik, ko sem bil na muzikologiji, recimo sem imel možnost videti partiture, a ne, ki jih tudi ni možno bilo kupiti pravzaprav pri nas, ne. Se pravi, recimo, ne vem, Prokofjev koncerti, tega praktično ni bilo, a ne, v muzikalijah. Bili so pa mogoče te partiture, a ne, tako da jaz sem potem vse to nekak, da tako rečem, požiral, vlekel domov in preigraval, a ne, in si te stvari zapomnil. Kasneje, ko sem začel slepeti in ko sem oslepel, mi je pa to pomagalo, ker sem imel ogromno stvari v glavi, sam sem si pa izdelal svoj sistem, pač kako študirati stvari po posluhu. Ta sistem je zelo, zelo zahteven in zdaj tukaj ne bi mogel to sploh razlagati, ker niti ni časa za to, niti ni klavirja in tako naprej. Sem pa te stvari potem na pedagoškem nivoju potem pelil, ko sem kasneje začel v eno obdobju učiti slepe otroke iz zavoda takratnega za slepo in slabovidno mladino klavir, tako da sem potem to pravzaprav še za otroke dodatno preadaptiral to metodo, a ne.
0: No, malce kasneje jo bomo še malo bolj predstavili, zdaj pa vprašanje za vas, gospa Mateja Tomac-Kaligaris, vi ste ravnateljica glasbenega centra Edgar Willems in ta senzibilnost v šest, ne, je posebnost se mi zdi te šole, ki jo začnete razvijati pri otrocih že starih, mislim, da 3 leta.
2: Uh-huh. Ja, dober dan, najprej se tudi jaz zahvaljujem za vabilo. Ja, naša šola je glasbena šola in seveda naše središče je zvok, in vse, kar se na umetniškem področju iz zvoka da narediti, to pomeni, da moramo od samega začetka veliko delati na ušesu, oziroma tako kot mi rečemo, na glasbenem ušesu. In delamo po pedagoški zapuščini Edgarja Willemsa, to je bil eden največjih glasbenih pedagogov 20. stoletja, ki je res veliko delal na tem, kako približati zvok in glasbo otroku, da se ji bo lahko približal na najbolj naraven možen način. In vsekakor seveda preko ušesa, preko poslušanja, preko doživljanja, preko petja, preko gibanja tudi. A ne? Tako da ja, seveda ta to fokusirano poslušanje, ta slušna občutljivost je v našem pristopu zelo pomembna.
0: Tako, in ta ni v bistvu omejena zdaj na videče in nevideče, v bistvu glasbeno uho, kot pravite, ne, lahko razvijajo v bistvu vsi ljudje.
2: Ja, seveda, še posebej recimo slepi ali slabovidni, ne, to so otroci, ki se morajo nekako še bolj zanesti na svoj slušni organ, ne, in ga veliko bolj tudi uporabljajo. Tako da tukaj ni nobenih ovir, pravzaprav je glasba res taka umetnost, da jim je dostopna v celoti. Če uspemo rešiti take stvari, ki ste jih že prej omenila v pogovoru z Zoranom, ne, torej seveda treba je najti načine, kako bodo ti otroci, ti slepi glasbeniki lahko prišli do informacij. Ne? Torej, mi jih seveda tudi s pomočjo posebne pedagoginje, gospe profesorice Neve Laščak, tudi opismenjujemo. Ne? Torej, tukaj je treba najti neko posebno pot, zato da se tudi opismenjenost lahko razvije. Sami po sebi pa seveda so ti otroci popolnoma odprti za glasbo in ni nobenih ovir, da se ne bi mogli ukvarjati z njo na zelo visoki ravni.
0: Gospod Zoran, vi, ko ste posneli tole CD-jko zadeli Wolfganga Amadeusa Mozarta, ste takrat že bili slep glasbenik?
1: Ja, čisto slep sem bil, ja. Tudi te stvari v bistvu, ta koncert sem delno igral še pri mojemu zadnjemu profesorju, znanemu Arbo Waldma, a ne, znamenit klavirski pedagog svetovni, ki moram reči, da mi je v kratkem času, ko sem enkrat bil v Grožnjanu na mojem prvem jazz seminarju, se je zaradi ene napake logistične organizatorjev potem ta seminar križal z kursom od profesora Waldme. In takrat je bilo tam čez 50 mladih pianistov res samih hudih talentov, ki so z njim delali, in mi, ne. In to je bil zdaj že problem, ki je vežbati in tako. In jaz sem takrat to v bistvu izkoristil in sem bil v bistvu na dveh kursih. Od profesora Waldme sem hodil pač poslušati, a ne, in sem užival in sem bil presenečen, kako tako mladi imajo že tako visok nivo, lahko, a ne. In sem samo poslušal in tako bi rekel, požiral te informacije, predeloval. Na koncu sem se pa s profesorjem Waldmom zmenil, da bom naslednje leto pač takoj, ko bo možno, ne, da bom pa tudi jaz prišel na seminar. In spet je bilo tukaj povezava z Mozartom, ker imel sem eno vprašanje in sem ga potem vprašal nekaj, kako se pa eni določeni trilčki pri Mozartu igrajo. No, tako se je začel, ne. V glavnem, midva sva se s profesorjem neverjetno hitro dobro ujela, potem, ko je res prišlo do realizacije na seminarjih, ne. Sicer takrat nisem potem Mozarta igral, ampak Baha, ne, ker sem ene stvari pač pripravljal za diplomo na akademiji in mi je bilo to v veliko oporo, to delo z njim in njegovo asistentko, takratno Rito Kinko, znano pianistko, ne, se je tudi v Ljubljani že velikrat igrala. In kasneje, potem, ko sem dejansko oslepel, sem imel jaz to, čemer je gospa Mateja prej omenila, ne, to glasbeno uho, že popolnoma drugače izvežbano, kot pa je bilo to prej pač z delom tukaj, a ne, na akademiji. Se mi zdi, da tukaj žal niso mogoče preveč, vsaj v tistem obdobju, ne vem kako je zdaj, ampak v tistem obdobju se mi zdi, da niso dovolj polagali pozornosti na to, kako tako senzibilnost razviti, to nima veze, da ja, ti vidiš ali ne vidiš, ne. Tudi če vidiš, jaz poznam ljudi, ki vidijo, imajo izjemna ušesa, ne. Mislim, eni so tudi rojeni, ne. Ne vem, če vzajemo, kaj s tem, Daniela Barenboima, ne, absoluten posluh, fotografski spomin, ne vem, uho, fantastično, ne, pianist, dirigent, ni da ni, ne. In v bistvu sem pol ugotovil, da moram tudi ogromno glasbe poslušati, ne, ker potem, ko poslušaš plošče pa posnetke z drugačnimi ušesi, da si bolj analitičen pa to, se lahko s tem že ogromno naučiš. In jaz sem se recimo to ravno pri seminarjih profesor Waldme s poslušanjem naučil, ne. Poslušal najrazličnejše stvari iz klavirske literature, tudi take, ki jih takrat še nisem poznal, ne. In sem se to nekako nesel v svoj kompjuter, pa sem pa sam tudi začel zbirati. Dokler sem še videl, ne, pri njemu, sem še pač igral tudi z not, potem je prišlo pa to najtežje obdobje prehodno, ne. Ko pa je res bilo, to je bilo pa kar kruto, po domač povedano, ne. In sem se moral resnično potruditi in na akademiji nisem kaj dosti razlagal, ampak že pred diplomo sem imel kar velike probleme, recimo skladbo, ki jo vlečeš 14 dni. Ne vem, kako je zdaj, sad takrat je bilo tako, da 14 dni prej vlečeš neko skladbo, ki se jo moraš sam naučiti, lahko jo pa igraš tudi znot. No, jaz sem imel smolo, da so tam bile na razpolago Skarlatijeve sonate, jaz sem potegnil pa neko bitonalno skladbo od Alfreda Kazele, ki je bila pa res tudi tako, ni bila fajn za poslušati, no. In sem se moral to sve tako na pamet naučiti, ne. Jaz sem jo potem pač tudi na diplomi na pamet igral, ne. Ampak kasneje, ko sem si pač nekak izumil svojo metodo, ne, je najbolj pomembno ravno to, ne, da izvežbaš spomin. Če si slep, moraš imeti izjemno dober spomin. Če ne, ni šans, da karkoli počneš resnega. Ne.
0: Torej, tudi na tej plošči se ta Mozartov koncert seveda igrali na pamet?
1: Ja, ja, seveda. Vse na pamet.
0: Tako,
1: ampak da... to sem že delal, recimo, ene stvari po moji metodi. Ta Mozartov koncert sem pa še prej igral delno, ko sem še videl, tako da to mi je bilo malo lažje, ne. Ampak vse je treba potem stvari imeti, bom rekel, pošlihtane, a ne? Tudi vedeti točno, kaj piše v partituri in tako naprej. A ne?
0: Verjetno je bil izziv tudi delo s samim orkestrom, namreč posneli ste Mozartov koncert v Cituru, znako del 415, z našimi simfoniki RTV Slovenija, dirigent pa je bil takrat Anton Nanut. Kako sta vidva sodelovala?
1: V bistvu direkt na snemanju. Ni bilo nobenih vaj, bilo je direktno snemanje in to, in to pač je bilo, bom rekel, ne vem, zdi se mi, da mogoče, da je on tudi to kar tako na izi vzel, ne? Jaz pa mačken manj, ne, tudi v bistvu bi snemanje šlo mogoče malo lažje skozi, če bi mi producent takrat za delo z orkestrom opozoril na ene stvari, ki sem jih izvedel pravzaprav šele pol po snemanju in bi ene stvari pravzaprav lažje spelil, če bi to prej vedel, a ne. Ampak snemanje traja dva dneva, je bilo kar zelo naporno, prvi dan popoldne proti večeru, drugi dan pa že takoj zjutraj, a ne. In ponoči sem spal sam 4 ure, pa nekaj sem probal še vežbati na sintesajzer, na slušalke in to je bilo to, a ne. In potem samo sem rekel, Bog pomagi, pa kar bo, pa bo, ne. In zdaj ta odnos tukaj bi rad navezal mogoče, ne, kako se mi zdi, da ljudje verjetno pri nas zaradi samega nepoznavanja materije, kaj pomeni biti slep, ne? Še manj pa, kaj pomeni biti slep pianist, jaz sem te stvari v bistvu vse sam naredil, ker sem hitro gotovil, da tukaj nihče nič ne ve o tem. Ne? Tudi, kar se tiče kroga slepih, nisem mogel nobene informacije dobiti. Hitro sem ugotovil, da brajo notacija zame ni, kar se je izkazalo za pravilno odločitev tudi kasneje, ko sem te stvari v tujini raziskoval in se je povezal z enimi tujimi slepimi pianisti na Češkem in so potem pač si rekli, ja, da za mene, ker sem kasneje oslepel, brajo notacija nikako ne bi bila uporabna, ne. In jaz sem tudi ugotovil kasneje, ko sem pozorno čekiral v svetovnem merilu, ne, kakšen je kak slep pianist, da dejansko vsi te, ki so vrhunski, nihče ni uporabljal brajeve notacije. Zakaj? Jaz sem videl na Češkem, ko smo bili na konzervatoriju, so me povabili že po kratkem pogovoru in sem potem 2 meseca pa pol kasneje predaval. Takrat sem ravno te slepe otroke učil, ne, iz zavoda in so me povabili, da predavam na mednarodnem kongresu, kjer je bilo 12 držav evropskih in sem poslušal pač primere njihove prakse, a ne, in povedal pač primere, kako je v Sloveniji z glasbenim šolanjem slepih in slabovidnih in pač moje osebne izkušnje, ne. In sem videl, ne, da so nekatere moje pripombe zelo lepo sprejeli, ne, in so se jim zdele zelo v redu. Kasneje sem pa še pol, to je bil pa sploh, bom rekel, bonus track, ne, da so me potem povabili še, da sem igral v Pragi z orkestrom prvič leta 2006, pa pa še kasneje 2011, pa tako naprej. Ne. In to so bili vrhunski orkestri, vrhunski dirigenti, recimo Leoš Svarovski, pa Prague Chamber Philharmonia, ali pa ta prvič je bilo na Hradčanih, kaj že bi to, FOK Symphony Orchestra, to je v bistvu orkester, Praga ima več teh simfoničnih orkestrov, ne, kot imamo mi, ene štir ali pet jih ima Praga že tako. In ta orkester je ustanovil recimo znameniti dirigent Vaclav Smetaček, ne, in to moram reči, da sem bil presenečen s kakšnim odnosom, s kakšnim spoštovanjem so oni to sodelovanje z mano imeli, a ne, in dirigent in tako naprej. Medtem, ko sem izvedel tukaj pri nas, sem bil tretiran tako malo z enim očitno izraženim velikim dvomom, a bom jaz to sploh posnel, ali kaj bo zdaj se zgodilo tako, a veste, in to ima neprijetno vpliva potem pri sodelovanju. Človek to čuti, tudi če ben tega ne reče, ne? Ker če si slep, moraš razviti tudi senzibilnost izjemno za okolico, za to, da ljudi bolj začutiš. Čeprav to ravno tako, ponovno ponavljam, ljudje, ki čist dobro vidite, a ne, vsak, ki dela na tem, seveda ima tudi to razvito.
0: No, ampak posnetek je ostal, izšel je tudi na plošči, tako da zdaj predlagam, da poslušamo del prvega stavka iz Mozartovega klavirskega koncerta v C-duru. Solist naš gost, pianist Zoran Škrinjar.

0: in seveda iz lastnih izkušenj, kaj se vam je zdelo najbolj pomembno oziroma najbolj tudi uporabno pri samem poučevanju?
1: Zdaj, prva stvar, ki bi jo želel poudariti, je to, da eno je biti slep, eno je pa biti slaboviden. To ljudje velikrat zamenjujejo že tudi v pogovorih, a ne? Rečejo, no, vi slabovidni pa tako. Ne, slaboviden pomeni nekoga, ki ima še ostanek vida in ta ostanek vida je lahko tudi še zelo velik, a ne? Recimo, ne vem, če gremo v te procente, kaj se vem, 75%, po teh procentih je potem tudi, so stvari razdeljene, tudi zakonodaja je narejena na tej osnovi in to celo od države do države varira, a ne? Koliko, kaj pomeni, kje biti slep, recimo, ne vem, pri nas v Sloveniji mislim, da je slep od 5% pa navzdol, a ne? Medtem, ko recimo v ZDA je 10%, kar je pri nas slaboviden, ne? Je tam že slep, ne? Tako da potem tukaj pride v bistvu včasih tudi malo do neke dezinformacije, kdo je slep, kdo je slaboviden, pa kaj kdo dela in tako. In to je pač ena stvar, ki jo je treba v osnovi razčistiti. Ne? In zdaj, če je pianist slep, je to popolnoma nekaj drugega, kot če je slaboviden. Če je slaboviden, ima še orientacijo. Ne? To sem jaz videl, ko je bil primer recimo na Chopinovem tekmovanju, ko sem bil, mislim, da je bilo to leta 95, je bil nek italijanski pianist, ki je študiral pri znanem Lazarju Bermanu. In on je bil, jaz sem takrat bil z prijateljicami, prijatelji tam, a ne, in so mi pač povedali, ne, kaj se je na odru dogajalo. On je dejansko bil takrat še slaboviden in je še nekak si lahko nekaj malo pomagal v tem smislu, a ne. Kasneje, ko sem jaz leta 2006 igral z orkestrom v Pragi, je pa potem on bil povabljen eno leto kasneje v isti dvorani, ampak je igral solo, ni z orkestrom. In potem sem slišal posnetek tega koncerta kasneje in sem bil presenečen, ne? Ker je igral bistveno slabše kot na Chopinovem tekmovanju. Ampak kaj, dejansko se je njemu vmes toliko vid že poslabšal, ne? Da je on zaradi tega imel seveda veliko večje probleme, ne? Ker je bil očitno navajen prej še neke kombinacije kot slaboviden izvajati. Ne? Zdaj, kaj vidi slaboviden, to je čisto vsak primer specifičen. Ravno tako, kot če je nekdo slep, je spet vsak primer specifičen, a ne? En ima lahko popolno temo, en lahko vidi malo brise, pa si s tem ne more nič pomagati, ne? Imamo tudi taka simulacijska očala, a ne? S katerimi take stvari lahko pač preizkušamo. To je recimo pomembno pri iskanju ljudi, ki spremljajo slepe in slabovidne, ali pa sploh še zdaj za osebno asistenco, ne? In tako naprej. Tako da recimo, tudi je velika razlika, če je nekdo rojen slep, ali pa če kasneje oslepi, tako kot jaz, ne? Ta verzija kasneje zna biti v bistvu težja, ne? Ker je tudi psihološko težja, ker ti živiš in moraš popolnoma zamenjati stil življenja na mnogih točkah, ne? Zdaj je samo važno, kako človek zna te stvari preiti, kako se mora pripraviti za življenje in isto je tudi pri takih metodah, a ne? To se pravi, jaz sem pač sam za sebe, za mojo situacijo izdelal metodo in sem jo potem sam na sebi preizkušal in sem videl, kaj deluje, kaj ne deluje, koliko časa bom porabil, seveda porabiš bistveno več časa, če hočeš igrati ravno tako dobro ali pa vsaj približno tako dobro, kot nekdo, ki vidi. Govorim dobro v smislu, da pač tehnično, da čim manj kiksaš ali pa da ne kiksaš sploh in tako naprej. Ne? In če začneš recimo čisto slep, je percepcija takšnega pianista popolnoma drugačna, kot je recimo moja. A ne? In v bistvu je on v prednosti, a ne? Ker ene stvari razvija že od malega skozi. A ne? In je na nek način tukaj pač razvoj drugačen. Kakšen točno, jaz ne vem, ker pač nimam te izkušnje, ne, jaz pač lahko za mojo osebno izkušnjo povem, vem pa pač, da ko sem slepe otroke učil, da sem mojo metodo moral za vsakega posebej prilagajati, a ne, en je imel probleme, ne vem, bolj z zadevanjem, en je imel bolj z spominom, pa ne vem, pa prstni redi, pa gor, pa dol, ne,

0: In vse take stvari je treba naštudirati, predvsem je pa važno spomin, ne, da se stvari takoj naučiš na pamet. Ne. In to je najtežja faza, da ti v bistvu vse note po posluhu pobereš dol, a ne, iz posnetka.
1: Iz posnetka, tako.
0: Ne, in potem pač, pač te stvari se takoj, takoj, dobesedno, takoj se moraš na pamet naučiti. Ta faza, jaz ne vem, recimo, ko sem se učil, ne vem, Chopinov koncert, ne, sicer sem ga, kot rečeno, sem že prej veliko prišpilil, ne, sem ga že prišpilil prej, ko sem videl, ne, ampak sem potem, ko sem ga zares delal, ne, sem bil pa že slep, ne, in sem moral dejansko pač se lotiti tega popolnoma po drugačni poti in dejansko noto po noto snedi dol in se takoj naučiti na pamet. Ne.
1: So, pa so recimo slepi glasbeniki, ki pa tudi berejo note s pomočjo Brajove pisave?
0: Ja, so seveda. Tega je kar nekaj, ne, ampak Brajova pisava, tako kot sem se takrat že v Pragi pogovarjal, je primerna bolj za tiste, ki so od malega slepi, ker te stvari razvijajo in tudi brajco bolj berejo. Jaz brajce v praksi ne uporabljam, ker sem hitro ugotovil, da mi pač bistveno v življenju ne bo pomagala in sem se usmeril v to, da sem pač šel na tiste točke, ki so bile meni bolj bistvene za preživetje, a ne.
1: Zanimivo, da ste pa poučevali tudi videče glasbenike.
0: Ja, se to delam brez problema lahko.
1: Tudi njih lahko naučite ne razvijati to notranje oziroma to glasbeno uho in ta senzibilnost za zvok. Predvsem.
0: Karkoli je potrebno, jih lahko naučim.
1: Ja, tako.
0: Zaradi tega, ker pač tudi seveda note, a ne, tudi skladbe, mislim, poznam večinoma literaturo bolj ali manj vse na pamet, a ne. Zdaj, določene stvari bi seveda moral tudi jaz, ne vem, pač, če bi učil videčega, ne, bi se moral spet po moji metodi stvari naštimati, da bi potem spet v nula vedel to, ampak vse to je samo koristno, ne. Vse isto sem delal pri otrokih, ne. Ko smo pač se lotili projekta, da smo priredili te note, otroci so delali izpite na redni glasbeni šoli, takrat je bila to šola Moste Polje, vse eksterne izpite z odličnim in jaz sem jih tudi za teorijo pripravil in tam sem se tudi zmišljeval neke svoje finte, da sem jih potem za teorijo pripravil, smo šli k profesorci tam, ne, in da smo se pogovorili, kaj je potrebno in tako, da so pa imeli vse tudi ritmične, melodične reke in tako naprej. No, mislim pa, da so te stvari zdaj pač za tiste, ki jim je brajca v oporo, a ne, ki so od malega tako izkušeni in izvežbani v tej pisavi. To pa se pač moja kolegica Neva Laščak lotila in gospa Mateja Kaligarisa, ne, je to na svoji šoli zelo uspešno aplicirala. A ne?
1: Tako, gospod Zoran je povedal, ne, ta glasbeni spomin, gospa Mateja nam malce poveste, tudi to urjenje glasbenega spomina je tudi eno od načel po pedagogiki Edgarja Willemsa.
2: To vsekakor pride še bolj do izraza pri slepih učencih, recimo, ki jih imamo. Ne, mi imamo v tem trenutku 5 slepih učencev. Če pa omenim samo deklico Milo, ki je pa zdaj že dijakinja konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ona je bila naša učenka dolga leta, je pa ravno zaključuje prvi letnik zdaj na srednji stopnji. Tako da, ko smo mi začeli z njo delati, je bila še, mislim, da je bila stara 4 ali 5 let, si nismo predstavljali dejansko, kakšen spomin bo razvila in nas je res to spravljalo eno osuplost, no, ko smo videli, če je vse sposobna, ampak dejansko seveda pravzaprav druge možnosti ni imela. Ne. Spomnim se, ko se je udeleževala tudi poletnih šol s svojim inštrumentom, torej ona igra kljunasto flavto, recimo ne samo kakšne solistične stvari in tako, ne. Ona je tudi v ansamblih umestne glasove in to dolge programe igrala seveda vse na pamet, ker druge možnosti ne bilo, ni bilo, čeprav je ona tudi opismenjena, ne? Vendar seveda ne more hkrati igrati in brati, ne? Ona mora najprej stvari prebrati, jih lahko tudi tako memorizira in potem jih igra. Tako da karkoli je igrala skupaj z drugimi, je moralo biti vedno vse vnaprej že pripravljeno na pamet in seveda tudi za videče naše učence je spomin pomembna stvar, seveda, ampak tu pri slepih pa seveda še toliko bolj.
1: Že kar nekaj let je, odkar ste ustanovili glasbeni center Edgar Willems, ste tudi kot prva Slovenka pridobili didaktično diplomo po tej pedagogiki, ki vam omogoča tudi samostojno usposabljanje učiteljev po teh Willemsovih pedagoških načelih. Tudi veliko učiteljev danes pri nas že poučuje po teh načelih, tudi v drugih glasbenih šolah. Kdaj ste se pa potem odločili, da pa v bistvu je prišlo to čisto naravno, ko ste imeli kakšnega slepega učenca, ali ste se prav načrtno, morda tudi preko poznanstva z gospodom Zoranom, odločili, da se tudi vaša šola nekako tudi odpre za takšne učence?
2: Ne, to je prišlo zelo spontano in že na samem začetku, namreč Willems ni bil samo res domišljen in inovativen glasbeni pedagog, ampak je bil predvsem velik človek tudi in je videl v vsakem človeku nek glasbeni potencial, torej videl je neko močno vez med glasbo in človekom, vsakim človekom. Tako da je pravzaprav eno pomembno načelo njegovega pristopa ravno to, da imajo čisto vsi otroci pravico in ne samo otroci, seveda tudi vsi ostali, torej pravico do kvalitetnega stika z umetnostjo. To je pravica vsakega človeka. Tako da mi smo že v samem bistvu izhajali iz tega pristopa, ne, nikoli nismo se omejevali na delo z bolj sposobnimi ali kaj podobnega, torej res želimo posredovati glasbeno umetnost vsem, ki si tega želijo. Tako da smo potem odprli vrata, ne, ko je prišlo do teh želja staršev, ki so potrkali in smo rekli, prav, bomo pa probali. Ne. In smo se tega lotili, torej najprej treba omogočiti, da lahko nekdo, ki je slep ali drugače oviran, pristopi. Potem je treba imeti učitelja z velikim srcem, velikim znanjem in veliko pripravljenostjo tudi, da se spusti v iskanje nekih novih poti. Ne? Ker vedno, ko ti pač sprejmeš k sebi nekega učenca, ki ima neko oviranost, je slep ali pač kako drugače oviran, potem iščeš nove poti, torej poti, ki so manj običajne in ne gre vse tako zlahka, no, enostavno.
1: Ja. Kakšne pa so izkušnje tudi recimo po Sloveniji, se še kakšna šola tudi loteva teh stvari oziroma morda tudi svetujete drugim šolam?
2: Ja, jaz sem vesela predvsem, da se ta občutljivost družbe pa tudi glasbene stroke v zadnjih letih res povečuje. Tudi recimo na akademiji imajo študentje zdaj dostop, študentje recimo glasbene pedagogike do nekih posebnih predmetov v tem smislu. Akademija je tudi večkrat že organizirala simpozije, zdaj na zadnje prav v jeseni 2025 je bil simpozij glasba pač kot sredstvo za blagostanje vsakega človeka v tem smislu, kjer je ta potreba po inkluziji in po odpiranju vrat res zelo prisotna. Torej, to zdaj prodira, ne, ta ozaveščenost prodira. Smo pa, kar se potem samega dela, samega pristopa do teh otrok, mogoče res me manjše šole, mi smo pač zasebna šola, nekoliko lažje to naredimo, ker smo malo bolj svobodni v svojem delovanju, smo tudi manjši in potem iščemo te primere dobre prakse, ki se pa k sreči potem seveda selijo tudi navzven. In ja, tudi druge šole imajo že slepe otroke, zdaj na pamet ne bom vedela, vem, da je naš učenec, ki se sicer šola pri nas na solfeču, je na glasbeni šoli Vrhnika, se uči klavir, a ne? Torej, To se vse odpira. Ne? Je pa seveda nek sistem, kot je naš sistem glasbenega šolstva, ki je sicer čudovit in v Evropi unikaten sistem, res dragocen. Se pravim, preden se pa nek sistem spremeni, je pa treba več časa, ne? Treba več dela, veliko služb je tukaj nekako upletenih v ta proces.
1: Gospod Zoran, danes bomo predstavili še vas kot džezovskega glasbenika, namreč posneli ste tudi kar veliko skladb in seveda kot velik poznavalec glasbe niste omejeni samo na eno glasbeno zvrst, ne? Sodelovali ste tudi pri različnih drugih projektih, tudi drugih glasbenih zvrsti, bolj popularnih, ampak če se mogoče zdaj malce osredotočiva še na vašo ploščo, ki je šla The Magic Voice of Miss Mysterious, to je bila dvojna plošča, a ne, takrat ste pa k sodelovanju povabili kar nekaj džezovskih glasbenikov.
0: Ja, džezovskih in klasičnih, to je vse bilo pač v krogu mojih kolegic in kolegov iz džez šole, širše pa potem tudi iz RTV, Big Benda, pa pač ljudi, ki smo se tako drugač poznali, ko smo igrali veliko v takratnem džez klubu Gaja, ko je bil še na Betonovi in pa potem, ko sem določene stvari začel pisati, ne, sem potem potreboval še godalce in sem se pač tako drugače z enimi že poznal, ene sem pa pač tako spoznal, ne, in je prišlo do zelo lepih trenutkov sodelovanja in potem pač tudi snemanja te plošče. Prvi del je studijsko posnet v studiju Hendrix v Kopru in zmiksan v ECM studiju v Udinah. Drugi del je pa pač en, to so me pravzaprav kolegi prepričali, da ne izdam dvojni CD, je bil pač en posnetek iz studija 14, nekega živega koncerta in potem smo pač naredili neko kompilacijo, tam je pač to išlo, ne. Osnova za ta dvojni CD pravzaprav je bila moja zmaga leta 2003 na prvem tekmovanju Jazzon ali Jazzon, ne vem kako se prav reče, z naslovom na to skladbo, The Magic Voice, ne, in potem sem čakal dve leti pa pol, ker so v studiju Hendrix Klavir prenavljali, pa smo pa pač potem te stvari posneli in ja, bilo je kar naporno, ampak evo, izdelek se mi zdi, da je potem kar zelo dober uspel. Na tej osnovi sem potem dobil tudi koncert v Cankarjevem domu, ker uradno je išel CD leta 2007 pri založbi ZKP, a ne, RTV. Smo imeli tudi koncert v Linhartovi dvorani v okviru mednarodnega džeza Bonmaja, in tudi, hvala Bogu, je tudi ta zelo dobro uspel in je posnet za pač nacionalno, z nacionalno televizijo. Skladbe so bolj ali manj iste kot na CD-ju, sam seveda v drugačni izvedbi, tudi delno v drugačnih zasedbah, pa ena skladba je, ki je bila pa napisana samo takrat, pravzaprav za tist koncert in bi si želel, da bi jo še kdaj izvedli, ker je zelo dobra, ampak je tudi zahtevna, ima po dolžini in po zasedbi, a ne? Tako da so bili kar naporni projekti to, ja.
1: In zdaj bomo slišali tole skladbo The Magic Voice of Miss Mysterious.

0: No, sicer pa zanimivo, gospod Zoran Škrinjar, kdo pa je ta Miss Mysterious, mogoče če nam malce poveste? Ali je to skrivnost, ki ostane?
1: To je pa v bistvu skrivnost, ki ostane. Ja.
0: Dobro.
1: To je čist ena taka veliko, ja, posebna eterična zadeva.
0: No, sicer danes ste že tudi povedali, da ste veliko sodelovali tudi kot predavatelj na raznih kongresih in tudi tečajih. Dejavni ste tudi kot kulturni novinar in sicer pišete tudi za zvočni časopis Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije, to je časopis Obzorje.
1: Ja,
0: in tam tudi objavljate svoje intervjuje in članke, tudi v reviji Muska in občasno v muzikološkem zborniku.
1: Pa v reviji Glasna zdaj zadnje čase delam intervjuje.
0: Bi morda izpostavili kakšen poseben pogovor, ki je za vas še posebej navdihujoč, ki ste ga pripravili?
1: Ja, zdaj bi moral vzeti intervju z Barry Douglasom, ki je bil član žirije, znan pianista, ne? Ki je bil član žirije na drugem in v bistvu na prvem že mednarodnem tekmovanju pianistov, ki ga festival zdaj organizira, ne? Pa pred tem je bil pa intervju z znamenitim pianistom, ki je bil samo v žiriji na prvem tekmovanju, to je Ciprian Kacaris, to je res izjemna osebnost, mislim. To pa še z enim dirigentom sem delal, ki mi je bil tudi zanimiv, španski dirigent Josep Vicent, ki pa že večkrat dirigiral v Ljubljani na teh festivalovih poletnih dogodkih. Mislim, da bo tudi letos, tako da, ja, to se mi zdi tako.
0: Fazil Sejna, to je ta turški pianist, pa Bobby McFerrin.
1: Pa s Fazil Sejna sem pa delal, ampak žal moram reči, da se mi je zaradi mojega načina življenja, ko sem bil še sam, ko sem te stvari delal, so se mi ene zadeve malo zgubile in imam to na enih mini diskih, moram to vse počas urediti in pol, ko bom našel stvari, bom lahko še en intervju dal vam, ki so zelo dobri, zelo zanimivi, tudi če so zdaj že od takrat, a ne, mimo časovno, ampak so to tako dobri in zanimivi osebnosti, da bo v vsakem primeru to za občinstvo zanimivo.
0: V pripravi zdaj pa je tudi vaša nova plošča in sicer bo to plošča za vašo avtorsko glasbo solo klavir. Jazzovski komadi?
1: Ja. Pač je v pripravi že kar dolg časa, ne? Ampak ta snemanje je v bistvu, eno snemanje je bilo popolnoma naključno in tam je bilo narejeno uporabnega za pol ure glasbe. Ostalo pa delo me pa še čaka, ker je tukaj žal spet veliko vprašanje financ in raznih drugih faktorjev, še ki jih zdaj ne bi našteval. Tako da upam, da bom prišel do ugodnega trenutka, se bom lahko temu projektu dokončno posvetil.
0: In danes primerno bomo v oddaji takole ob koncu našega pogovora slišali še neizdan posnetek. To je La Fille Rouge, La Fille Rouge, tudi ne, to je vaša skladba, ki ste jo tudi že v drugačnih izvedbah tudi že posneli, ampak tokrat zdaj čisto sveža izvedba za solo klavir. Mogoče še ta besedna igra na malce pojasnite.
1: Ja, to pomeni pač po slovensko rdeča deklica, rdeča nit. To je pač ena moja ideja, ki sem dobil v nekem trenutku in sem pač napisal skladbo, ki je na tej plošči The Magic Voice of Miss Mysterious je kot balada najprej v kvartetu, zasedba sopran, saksofon, klavir, bas, bobni, potem je v triju, samo brez saksofona, ista zasedba in potem v duu, klavir pa tabla. No, zdaj potem je pač tukaj nastala ta verzija, ki je pa solistična, pa vsaka je sve čist drugačna, ne. Ta solistična verzija je recimo precej daljša, ne, traja 15 minut, ampak je, mislim, sploh ne spoznaš skladbe, dokler se tema ne začne.
0: Spoštovana gosta Zoran Škrinjar in pa Mateja Tomacka Ligaris, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Žal moramo končati zaradi časa, ki nas vedno kar malo preveč preganja, ampak res hvala za vajne misli, ki ste jih delila z nami in za te lepe izkušnje. Upam, da bomo tudi v prihodnosti lahko tudi s pomočjo radija in pa vsi skupaj kot družba ustvarili lepo prihodnost za vse, tudi slepe in slabovidne in tudi druge invalide seveda. Tako da za konec pa, kot že rečeno, Lafi, Rož, hvala lepa še enkrat.
2: Hvala vam.
1: Ja, hvala vam, res zelo prijazno ste vodili in super tole vdajo. Hvala.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 12:02, na vrsti so poročila. Pred pristojnima odboroma državnega zbora se prav zdaj začenjata zaslišanji ministerskih kandidatov za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza ter za okolje in prostor Polone Rifel. Popovdne bodo še predstavitve ministerskih kandidatov za pravosodje, za Slovence po svetu ter za demografijo, družino in socialne zadeve. Zvečer se bo nadaljevalo še včeraj začeto zaslišanje kandidata za vodenje resorja izobraževanja. Medletna inflacija v območju evra se je z aprilskih 3% maja okrepila na 3,2%, ocenjuje Evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo je poganjalo predvsem zviševanje cen energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Cene v tej skupini so se maja medletno zvišale za več kot desetino. Porasti so sledili storitve, hrana, alkoholne pijače in tobak. Trgovinski odbor Evropskega parlamenta je danes z veliko večino izglasoval odpravo uvoznih dajatev Evropske unije na številne ameriške izdelke, kar je eden od korakov na poti k uresničevanju lani dogovorjenega trgovinskega sporazuma z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je Bruslju zagrozil z višjimi carinami, če do 4. julija ne uresniči svojih zavez. Svetovna meteorološka organizacija je danes napovedala zmeren, lahko pa tudi močan El Niño, ki bi v prihodnjih mesecih lahko zvišal temperature po svetu in povečal tveganje za ekstremne vremenske pojave. Zaradi toplih oceanskih voda je pričakovati nadpovprečne temperature ter večje tveganje za sušo in močne padavine, pa tudi bolezni povezane z vročino. Državni urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne svetuje preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Priporoča odstranjevanje stoječih voda v okolici bivališč, redno vzdrževanje otočnih jaškov, uporabo komarnikov, nošenje dolgih svetlih oblačil in uporabo repelentov. Vreme. Popoldne bo delno jasno z mirno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23. Obeti? V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Še opozorilo, od torka pozno zvečer do srede opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Bertoki in predorom Dekani proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Zaradi razsutega tovora na pomurski avtocesti je oviran promet med Lenartom in Pirnico proti Mariboru. 12:06 je.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Dobar dan, v drugo junijskem torkovem popoldnevu v Arsovih spominčicah bomo poslušali glasbo Antona Heidricha in Benjamina Ipavca. Po 13. ponovno razmišljamo o prvi majniški deklaraciji iz 30. maja 1917, prvi od dveh, s katerima smo si Slovenci začrtali pot v samostojnost. Slovenci smo narod, ki si je moral svojo samostojnost in državo izbojevati sam s svojim pogumom in enotnostjo. Toda to smo dosegli šele po dolgi kalvariji neenotnosti, politične nezrelosti in naivnosti. Več v oddaji, kdo smo. V oddaji Oder pa gostimo Kajo Novosel, selektorico letošnjega 61. Borštnikovega srečanja, enega najpomembnejših gledaliških festivalov, ki bo od 8. do 21. julija popestril dogajanje v Mariboru. Selektorico načenjamo vprašanja o tem, kako se pri selekciji odražajo bistvene vsebine, dramaturška natančnost, režijska premišljenost, kakovostna izvedba, pa tudi skrb za občinstvo. Po 14. Prijetno poslušanje programa Ars vam želiva tonski mojster Jovica Novković in Maja Mol pred mikrofonom.

Spominčice. Oddajo Arsove spominčice tokrat najprej posvečamo skladatelju Antonu Hajdrihu. 3. junija bo minilo 148 let od njegove smrti. Umrl je mlad, star 36 let. Bogoslov je študiral v Ljubljani, solo petje in kompozicijo pa na konservatoriju v Pragi. Od leta 1873 je kot zborovodja deloval v slovenski čitalnici ter ustanovil pevski kvartet. Ustvarjal je predvsem vokalno glasbo, v kateri je združeval bogato zvočnost, lirično melodiko in učinkovito dramatičnost. Veliko njegovih zborovskih skladb je ponarodelo, med njimi skladba za moški zbor Jadransko morje, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Mirka Cudermana.

Po skladbi Jadransko morje sledi še nekaj zborovskih skladb Antona Heidricha v izvedbi Slovenskega komornega zbora in dirigenta Mirka Cudermana. Cerkvica, prva ljubezen, pri oknu sva molče slonela in lahko noč.

To je bila serenada Benjamina Ipavca v priredbi za kitarski kvartet. Slovenski komorni zbor je pod vodstvom Mirka Cudermana izvedel zborovske skladbe Antona Heidricha, Cerkvica, Prva ljubezen, Pri oknu sva molče slonela in Lahko noč. Sledi glasba skladateljevega sodobnika Benjamina Ipavca, njegovo priljubljeno, v klasicističnem duhu, komponirano serenado za godala stavki Allegro moderato, menuet, andante z variacijami in finale, bomo tokrat slišali v priredbi za kitarski kvartet, ki jo je napisal član te zasedbe, kitarist Aljoša Vrščaj. Poleg njega so v kvartetu igrali še Izidor Erazem Grafenauer, Simon Krančan Fojkar in Mario Kurtjak.

To je bila serenada Benjamina Ipavca v priredbi za kitarski kvartet, ki so jo na koncertu leta 2017 v cerkvi svetega Štefana v Postojni izvedli člani zasedbe Slovenski kitarski kvartet Izidor Erazem Grafenauer, Simon Krančan Fojkar, Mario Kurtjak in Aljoša Vrščaj, ki je bil tudi avtor priredbe. Iz opusa Benjamina Ipavca bomo v nadaljevanju slišali še nekaj njegovih klavirskih del. Skladbe z naslovi Kolo, Gavota, Podoknica, Valček, Poloneza in Skerco bo zaigral pianist Aci Bertoncelj.

0: To so bile skladbe Kolo, Gavota, Podoknica, Valček, Poloneza in Skerco Benjamina Ipavca, ki jih je za naš radijski arhiv leta 1975 posnel pianist Aci Bertoncelj. Oddaja Arsove spominčice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Poročila ministrska kandidata za zunanje zadeve Tone Kajzer ter za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs sta uspešno prestala zaslišanje pred pristojnimi odbori državnega zbora. Trenutno potekata zaslišanje ministrskih kandidatov za okolje in prostor Polone Rifel ter za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Ta se je ob združevanju ministrstev zavzel za vitkejšo in učinkovitejšo javno upravo. V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči ubitih najmanj 18 ljudi. V mestu Dnipro na jugovzhodu države navajajo lokalne oblasti. O najmanj 4 ubitih poročajo iz Kijeva, kjer še iščejo ljudi pod ruševinami. Rusija je sporočila, da je bil napad maščevanje za ukrajinske napade globlje na rusko ozemlje. Hormuško ožino je v zadnji dnevu prečkalo 24 ladij, ki so za to pridobile dovoljenje Irana, je dopoldne sporočila iranska revolucionarna garda. Izraelske sile, ki naj bi danes začele nove mirovne pogovore z Libanonom, medtem kljub premirju nadaljujejo napade tako na to državo kot na Gazo, kjer so bili v več obstreljevanjih, danes ubiti najmanj 3 ljudje. Ljubljanski koalicijski mestni svetniki so z izglasovanjem umika odloka o urejanju prometa izvedli eno največjih manipulacij nad občani, so prepričani v stranki Pirati. Čeprav je mestni svet na to izglasoval referendum o odloku, ki ga je s podpisi zahtevala civilna inicijativa, se v stranki bojijo županovega izpodbijanja. V Slovenskem gledališkem muzeju v Ljubljani bodo zvečer odprli razstavo posvečeno gledališkemu ustvarjanju pisateljice Zofke Kveder, saj letos mineva 100 let od njene smrti. Spomnili bodo na njeno delo dramatičarke, prevajalke in kulturne posrednice. Na ogled bo do 23. septembra. Vreme. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bodo tam že lahko kakšne plohe. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23. Obeti? V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Še opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma pod Tabor in Brezje proti Jesenicam. Žival na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami pa ovira promet v obe smeri. 13 in 4 minute je.
1: Svet kulture.
0: Gremo na morje, ponarodeli vzklik, ki spremlja poletne mesece, tokrat vabi na istoimensko razstavo v Mestni muzej v Ljubljani, ki se odpira danes in na kateri bo predstavljena zakladnica drobcev, ki osvetljujejo zgodovino ideje o poletnem oddihu na morski obali. Pred Zasavskim muzejem v Trbovljah pa se danes odpira razstava Dimnik 50 let, ki obeležuje 50-letnico tega simbola Trbovelj in industrijske dediščine Zasavja. Več pa v oddaji Svet kultur. Konec prejšnjega tedna smo se spomnili obletnice prve majniške deklaracije iz 30. maja 1917, prve od dveh, s katerima smo si Slovenci začrtali pot v samostojnost. Slovenci smo narod, ki se je moral svojo samostojnost in državo izbojevati sam, svojim pogumom in enotnostjo. Toda to smo dosegli šele po dolgi kalvariji neenotnosti, politične nezrelosti in naivnosti. Prvo deklaracijo, o kateri bomo govorili v današnji ponovitvi oddaje, je v državnem zboru na Dunaju prebral tedanji slovenski poslanec dr. Anton Korošec. Zgodovinsko gledano ni obrodila sadov. Se je kratkotrajna državna tvorba SHS, ki je bila brez stvarne moči, po mesecu dni postala lahek plen srbske krone. Sogovornik v oddaji je zgodovinar profesor dr. Janko Prunk, avtor oddaje pa je Ivan Merljak.

0: Slovenci smo narod, ki si je moral svojo samostojnost in državo izbojevati s pogumom in enotnostjo. Toda to smo dosegli šele po več kot stoletni kalvariji neenotnosti in naivnosti.
1: Bržkone smo bili tudi politično nezreli, gospodarsko in številčno prešibki ter preveč zaupljivi do sosedov in tujcev, ki jim ni bilo verjeti.
0: Prva majniška deklaracija, ki jo je med vojno vihro na cesarskem Dunaju 30. maja 1917 prebral slovenski poslanec državnega zbora dr. Anton Korošec, je sicer velik korak naprej v smeri narodovega samozavedanja in prevzemanja odgovornosti zase, a je ostala na pol poti.
1: Sprva si niti avtorji prve majniške deklaracije niso mogli zamisliti popolne samostojnosti in svoje države. Zato so skupaj s hrvaškimi in srbskimi poslanci zahodnega avstrijskega dela Avstro-Ogrske terjali združitev slovanskih dežel tega dela monarhije v nekakšno tretjo avtonomno enoto cesarstva.
0: In doživeli posmeh, ki pa je rodil odpor in v letu dni pripeljal do odločnega ne cesarju in rojstva skupne SHS. Toda ta državna tvorba brez stvarne moči in konsistence je po mesecu dni postala lahek plen srbske krone.
1: Da bi postali nacija, smo potrebovali še 70 leti in še eno, drugo majniško deklaracijo. Toda o njej v novi oddaji.
0: Da bi razumeli prvo majniško deklaracijo, moramo najprej spoznati okoliščine, ki so privedle do nje in seči v zadnjega polstoletja Habsburške monarhije.
1: Razmere v Avstro-Ogrski v drugi polovici 19. stoletja dobro pozna zgodovinar profesor dr. Janko Prunk.
2: V Avstriji, če gledamo tako civilizacijsko, to pomeni, kako je z gospodarstvom, kako je s socialno dinamiko, kako je z temi pravicami, nekdo zelo lepo reče, da je to veliki gospodarski napredek in usmerjanje v enakost ljudi, to prav socialno zavarovanje, nižji sloji prihajajo do boljšega položaja. Tu je napredek, nedvomno. Od tega napredka smo profitirali tudi Slovenci. Gradi se moderna struktura gospodarska, železnica, nekateri moderni industrijski obrati. Zlasti pa potem ob koncu 19. stoletja z Janezovim evangelistom Krekom velika socialna reforma za uprit kmetu, za družništvo s pomočjo države. Država subvencionira, država kontrolira to zadružništvo, da ne bi golfali. In zadružništvo reši majhne slovenske kmete, da ne pridejo na boben. Ker to Krekovo zadružništvo je izrazito demokratično, ni tako kot liberalno, ki smo ga že prej imeli. Zadružništvo Krekovo na osnovi Raiffeisenovega tipa je tako, da so vsi člani, delničari zadruge, enakopravni, ne glede ali imajo noter vlogo za 100 goldinarjev ali samo za 10. Ne, in to je pa zelo pomembno, ne? Lahko enakopravno glasujejo. Skratka, te stvari so bile prid Slovencem, uprit je bila velika naklonjenost avstrijske države prosveti. Če gremo mi še danes po deželi, vidimo čudovite stavbe, lepe narejene, tam 1885, 1903. Torej, avstrijski princip je bil ljudi izobraziti do enega sedmega razreda, da grejo potem lahko v uk. In tisti, ki bojo pa šli malo naprej, tiste bomo pa tako postopoma kulturno asimilirali, germanizirali, ampak tiste v gimnaziji in tako naprej. Ampak ta princip se ni uveljavil, ker človek se socializira, kultivira v čisto zgodni fazi, v troškem vrtcu, v osnovni šoli. Pol pa tiste šole naprej ne opredeljujo več razen, če ne vem kakšno nasilje. No, to je vse bilo pozitivno. Neka stvar je pa bila, ki pa je bila silno v škodo Slovencem, nismo dobili nikakršne narodno-politične avtonomije. Slovenski jezik je bil priznan kot tudi uradni, ampak samo v deželah, kjer smo pač Slovenci bili v večini.
3: In če to razbiti na več dežel?
2: Na več dežel.
3: Za druge ni tega primera, ali bi bili tako razbiti po dežel?
2: Mi smo bili to zadevno, kar se tiče narodno-politično, na najslabšem. Ne? Nismo imeli nobene reprezentance, ki bi reprezentirala cel narod, še od konca 19. stoletja, ko je splošna volilna pravica uveljavljena, šele smo imeli svojo poslansko skupino, ne, poslance, ki jih je bilo pa silno malo, 4,5%, to ni bilo velika moč, so mečken lavirali enkrat tej koaliciji, se pridružili drugi, a ne. Tako da Slovenci smo bili, bi rekli Francozi, quantité négligeable, komaj pomembna moč v
3: državnem zboru, ja, na Dunaju.
2: Državni zbor je bil dedič revolucije 1848, meščanske revolucije, z pravicami državljanov, pravicami ljudstva. Zelo jasno je izoblikovana v Avstriji tripartitnost oblasti, zakonodaja državnemu zboru pri državna vlada, v katero se pa seveda njegovo cesarsko veličanstvo veliko vtikalo, in pa tudi sodstvo dokaj neodvisno. Seveda, nad vsem tem je pa le bil tako imenovani drugi ustavni faktor, ki je lahko razpustil tudi parlament, vlado po svojem okusu, to je bil pa cesar. Ne? Tako da, tu sta bili dve državi, ki sta na tej civilno-družbeni sferi bili zelo napredni, so se lahko kosali skoraj z Francijo, ampak imeli sta vladarje, absolutne, ne, to se pravi monarhe, ti monarhi niso bili podobni nekemu angleškemu ali nizozemskemu. In tudi nazadnje oni predvsej krivi, da so se te centralne sile spravile v prvo svetovno vojno.
3: Kaj se zgodi, ko razpade ta enovitost Avstrije in nastane delitev na Avstro in Ogrsko, z vidika vseh drugih narodov, ki so bili tedaj vključeni?
2: Ja, ta delitev je pravzaprav, bi rekel, lahko rečemo, po en stran utrdila monarhijo, nekako se sporazumela. Nemci, kot vladajoč narod, so se sporazumeli z drugim močnim, najmočnejšim narodom, z najmočnejšo zgodovinsko tradicijo in avtonomijo, z Madžari, na škodo pravzaprav vseh ta drugih. Ta drugih pa ni bilo malo, v vsaki polovici je bilo drugih skoraj polovico. Na Madžarskem so bili Slovaki, je bilo veliko, nekaj je bilo tudi Srbo v Vojvodini, je bila Hrvaška, Hrvati in tako naprej. V zahodni polovici naši, kamor smo pa mi spadali, so bili pa Čehi, so bili Poljaki in smo bili mi. No, in tako bi rekel, da je glede notranjega funkcioniranja države bil tu neverjetno kompliciran organizem, tako kompliciran, kot je danes pravzaprav Evropska unija. To danes moderni pravni teoretiki, jaz sem bil na njih parih simpozijih, pravijo, Habsburško monarhijo ne moramo imenovati sploh država, ampak enostavno imenujemo Habsburška monarhija ali dvojna država. Ker ta dvojna država je imela čisto vse ločeno, razen skupnega imela cesarja in tri ministrstva za financo, za vojsko in zunanjo politiko. Drugače je bila pa, vsaka polovica je imela svojo vlado, svojo ustavo, svoj parlament, skratka, in tudi civilni zakoni so bili v zahodni polovici precej drugačni kot v vzhodni.
3: Konfederacija v nekem smislu.
2: V bistvu konfederacija.
1: V taki Avstro-Ogrski smo bili Slovenci razbiti na več dežel, ki so bile sicer vse v zahodnem avstrijskem delu monarhije, a brez enotnega deželnega zbora, ki bi politično povezoval vse sonarodnjake.
2: Mi nismo bili nič.
3: Ampak tudi Poljaki pa Čehi, ne, v tem času.
2: No, Čehi so le imeli svoj deželni zbor, ki je pa tudi veliko poslancov, in na vse zadnje Čehi so imeli najbolj moderno gospodarstvo, moderno industrijo. Pelzen je bila imenitna strojna industrija, tekstilna industrija, tako da Češka je bila verjetno bolj razvita od avstrijskega, nemškega dela. Ne?
3: Z tega težka industrija, ja, kot taka. Ne? Tam konec stoletja program Zjedinjene Slovenije je tisto, kar nenadoma Slovenci začnemo čutiti kot nekaj našega. Ne?
2: Ja, veste, ob koncu stoletja je pa že nacionalizm vseh narodov zelo razvit, celo agresiven in seveda bolj nevaren za nas je nacionalizem velikih Nemcev. Takrat je v slovenski zavesti ne samo elit, političnih in kulturnih, ampak tudi kar precej širokega ljudstva, zavest, mi moramo na vsak način dobiti zedinjeno Slovenijo, avtonomno enoto, združitev vseh slovenskih dežel v eno deželo, z enim deželnim zborom avtonomnim, ker to bo edina obramba pred germanizacijo. Ker takrat se germanizacija gospodarsko zelo hitro širi, Maribor je skoraj, veste, Maribor je 80% nemški, ne? In to potem nekatere službe na železnici, precej nemščina prevladuje. In takrat do edino s tem se bomo obranili, če bomo nas v avtonomni Sloveniji avtonomno se posluževali slovenščine.
3: Ja. Ampak ne gre za projekt samostojne Slovenije, pač pa za Slovenije enotne dežele v okviru Avstrije.
2: Tako je, tako je. Gre za to, veste, vse to je, zdaj smo zelo razviti in že vemo nekatere reči in midva se ne pogovarjava zdaj na ta način, kot so se še pred leti pogovarjali o zgodovini, zelo pedagoško, da bo za danes nekaj, ampak resnično zgodovinsko. Torej, takrat seveda je razumljivo, da si ni bogi slovenski narod, ki je bil še 70% kmečki, lahko bi predstavljal, ker zdaj bomo pa kar slovensko državo imeli. To smo mogli tudi dozoreti in sploh, veste, za Evropo, jaz sem nekaj let profesor v Nemčiji, so rekli, vi ste čudež, iz tiste pravzaprav skromne kmečke populacije ob koncu 18. stoletja ste postali moderna, moderni narod in nazadnje zdaj pred 25 leti moderna nacija s svojo državo. Tako da je apsolutno, kar bomo govorila, je ves čas mišljena avtonomna Slovenija v okviru Habsburške monarhije, v okviru zahodne polovice, potem z Majniško deklaracijo se pa tu mečkem predstavi na širše, se pa ozremo oziroma se pa vključimo v tako imenovani jugoslovanski, avstrijski jugoslovanski prostor, torej v sodelovanje s Hrvati, najprej samo s Hrvati, potem pa tudi, ker Hrvati ne marajo nič o Srbih. Ne? Na Hrvaškem so vsi Hrvati. Oni Srbi so samo pravoslavni Hrvati. A potem so Srbi le tako močni, da se tudi nekako uveljavijo, tako da se v Majniški deklaraciji začne govoriti o zedinjenju vseh treh narodov, hrvaškega, slovenskega in srbskega.
3: Kaj je bilo tisti vzvod ali pa vzrok za to, da v bistvu se okrepi neke vrste panslavizem oziroma jugoslovanstvo?
2: Jugoslovanstvo. Ja, jugoslovanstvo je rojeno v Hrvaški, politično jugoslovanstvo, pa tudi kulturno. V Hrvaški, zato, ker na Hrvaškem živi približno v tistem času ena četrtina prebivalstva na zgodovinskem hrvaškem ozemlju, četrtina prebivalstva, ki so Srbi. In ti Srbi ne marajo hrvaškega političnega programa. Hrvaški politični program je pa zedinjenje vseh hrvaških dežel v eno deželo, ker takrat sta Hrvaška ločena od Dalmacije. Vsaka od teh dežel spada v drugo polovico. No in na Hrvaškem se rodi jugoslovanstvo, da bi s to magično formulo pridobili za program svoj hrvaški tudi hrvaške Srbe. Ker hrvaški Srbi imajo svoj program. Mi gremo s svojimi brati Srbi, ki imajo že svojo državo, ne, in mi gremo z njimi skup v veliko srbsko državo. To je program srbskega nacionalizma, ki je se rodil čist formalno, torej od Vuka Karadžića in potem formalno zapisan v tako imenovanem Garašaninovem načrtanju 1844 že, a ne, Srbi svi na okup. In Srbi svi na okup, Srbi so pa tam pa srbske zemlje, kde so srbski grobovi.
3: Mm-hmm. Miloševićeva ideja.
2: Ta zadnja je pa, ne, ta zadnja je pa Milošević, zdaj so pač zgubli ta zalet z dvema velikima porazoma, pol so pa Srbi seveda s tem zelo uspevali v balkanskih vojnah, zlasti pa po prvi svetovni vojni, so oni dobili pravzaprav ozemlje skor dvakrat večje, kot je njihov etnični prostor, ker so živeli z drugimi skupaj in so tudi tiste druge mogli potegniti v svojo državo, zaprav Hrvate in preko Hrvatov tudi nas. Ne? Lahko bi še tukaj za nazaj povedali, ne, da je Bosna bila dolg časa turška, ne, in da je pravzaprav Bosna postala srednjeevropska šele koncu 70-ih let 19. stoletja z avstrijsko-turško vojno in najprej z okupacijo avstrijsko 1878, ki je bila požegnana na berlinskem, velikem mednarodnem berlinskem kongresu in potem z aneksijo leta 1908.
3: Zanimivo se mi zdi to, ne, da 1917. leta v Majniški deklaraciji ne govorijo o Bosni.
2: Ne, ne vem zakaj, sploh ni mišljeno. V Majniški deklaraciji je formulacija taka. Mi poslanci tukaj podpisani, to se pravi jugoslovanski poslanci na Dunaju, ampak tu so samo Slovenci in Hrvati iz Dalmacije in Istre, ne pa iz Banovine Hrvaške, ker tisti ne hodijo na Dunaj, ampak tisti hodijo v Budimpešto. In piše, zahtevamo, da se združijo vsa ozemlja monarhije, na kateri žive Slovenci, Hrvati in Srbi, v samostojno državno telo. In to je seveda zajemalo tudi, seveda, ne govorijo o deželah, ampak govorijo o narodih in o deželah, ki jih nasilujo narodi.
3: Se pravi, vendar le širše od tedanjega pojmovanja tistih Slovencev, Srbov in Hrvatov, ja, ki so bili vključeni v Avstrijo kot tako.
2: Ja. Ker Bosna ni bila vključena v nobeno polovico. Bosna je bila korpus separatum, samostojno telo. Ne? Ampak absolutno Majniška deklaracija jo misli in jo zahteva, jo reklamira zase za državo Jugoslovano, za državo SHS.

0: Vojna ni delovala v prid slovenstva, marveč je naš narod hudo prizadela.
1: Prva svetovna vojna je strašanska katastrofa za Slovence, ker so mobilizirani na veliko in gredo v pred jeseni 14 na vzhodno bojišče, kjer se je Avstrija pokazala totalno nesposobna vojaško vojstvo. Ker leteli so tja, ne da bi, in so mislili, da Rusi se bodo kar razbežali. Rusi so se pa tam kar dobro postavili, imeli obrambne linije in takrat je padlo v jeseni 400 tisoč avstrijskih soldatov. Ne? Tam padajo Slovenci na veliko v Galiciji in no, če gledate danes po celi Sloveniji, še na cerkvenih zidovih so table, ki jih je celo več, kot pa oni iz druge svetovne vojne, kjer piše pad v Galiciji leta 14. decembra, vše misli in tako naprej. Ne? Na drugi strani tudi dvakrat zgubijo Avstrijci dve bitki proti Srbom in recimo avgusta na Ceru 14, kjer prodirajo Avstrijci iz Bosne v Srbijo in so tam zelo poraženi. Ker Srbija ima pa nepar generalov zelo sposobnih, ker ima neke francoske šole. No in bitka na Ceru je prva zmaga sploh Antante. Ko so zvedli v Parizu, da so Srbi potolkli Avstrijce, so zazvonili zvonovi v Notre Dame. Potem je še ena bitka v decembru, to je bitka na Kolubari, kjer so pa pravzaprav še bolj potolčeni Avstrijci, tako da se morajo umakniti nazaj preko Save in tako zgubijo tam 15 tisoč soldatov in tudi skoraj vso opremo. In Srbi so se leta 14 obranili in bi tudi, ampak v Srbiji potem pride pa velika nesreča, katastrofa, huda bolezen, ne, tifus, ki pobere ogromno torej vojakov, tudi civilistov in so zato zelo oslabljeni in leta 15, no in še seveda pa 15 pride še na pomoč Avstrijcem ena velika armada nemška in jih požene seveda, ne, to pa niso več mogli klubovati. Ampak za nas Slovenci, skratka, da se vrnemo na nas, je katastrofa, borimo se pravzaprav za cesarja, ki nam ni nečki posebej naklonjen. Zaradi tega ne dobimo nič, a ne, kljub temu, da smo davkoplačevalci in da dajemo soldate. No in zdaj pride nekaj najhujšega za Slovence v dveh letih, 15 pa 16, ki nas eksistenčno ogrozi. Najprej aprila 1915, Londonski pakt, kjer Antanta obljubi Italiji, če stopi na njeno stran, veliko ozemelj avstrijskih, ki so pa večinoma slovenska, a ne? Pa tudi hrvaška. Obljubi slovensko-primorsko, Istro, Dalmacijo in seveda južno-tirolsko, kjer so pa Nemci. No in naši to zvedo in stik navežijo z rusko vlado cesarsko in milo prosijo cesarsko vlado naj ne podpiše, naj ne podpre Londonskega pakta. In kaj odgovori zunanje ministrstvo rusko? Dragi krajinci, vaši špili ne gredo v naš kontekst, mi nismo pripravljeni tudi en sam dan podaljšati vojno in razkirati enega samega ruskega vojaka za vas krajince. To se pravi, priporočite se Bogu. In to je strahoten udarc, predvsem udarc za slovenske liberalce, ki so gledali na Matevško Rusijo kot na neko zaščitnico. Pustila nas je na cedilu.

0: No, to je prva velika nesreča, pretnja po Londonskem paktu in zdaj, kako odgovorijo Slovenci na to, ker mesec dni po Londonskem paktu Italija stopi v vojno in to zopet na naših tleh. Večinoma tako imenovane fronte, ne, polovico gre pa v Posočju, polovica pa tam po Južnem Tirolu. In tu Slovenci, kljub temu, da nimajo te Avstrije, ne vem kako radi, se vse glih borijo, ker se borijo za svoje lastno nacionalno ozemlje, branijo svojo, bi rekel, svojo nacionalno posest, svoj etnični teritorij in se kar dobro držijo. A ne? Vi veste, da nekateri Poljki, zlasti celjski, pa tudi krajnski Janezi, pa potem mariborski, zlasti pa celjski, je v enem dnevu skor Poljka padlo na Škambrijelu, ko so branili. A ne? Se pravi, držijo in zdaj pričakujemo saj neko priznanje države, neko zahvalo in ta država je nemško nacionalno vodena, ni nič hvaležna. In se zgodi potem nekaj najbolj groznega, aprila 16 let od dni po Londonskem paktu, pride pa z domače strani, iz domače dežele, nemške stranke, naredijo neko deklaracijo nemške stranke v Avstriji, tako imenovane nemške zahteve, Deutsche Belange, ki zahtevajo takoj še tekom vojne v Avstriji spremembo ustave, da se Avstrija razglasi za eno nacionalno, nemško nacionalno državo z enim uradnim jezikom, to se pravi, da se odpravijo vse te bonitete kakor toliko drugih narodov, predvsem Slovanov. In to, če bi se realiziralo, bi v dogledni bodočnosti bila odprta germanizacija. Čehi so bili malo močnejši, bi še nekako rezistirali, mi pa, ker smo tako mečkeni bili, bi bili pa prvi pravzaprav germanizirani. In tu se zdaj pa odloči usoda slovenske politike. Zdele moramo nekaj narediti, da se te nemške zahteve ne bodo realizirali. Zdele, ki nas monarhija rabi, nas rabi kot davkoplačevalce, nas rabi kot soldate. Zdaj bomo pa mi pritisnili. In sami smo še zmeri premehni in se povežemo z pravaši, ki so pa na Hrvaškem manjšinska stranka, ampak imajo ta veliko hrvaški program, v katerega vključujo tudi zmeri Slovence. Edini, ki se sploh za Slovence brigajo. In tako gremo mi potem maja 17 na Dunaj, skupaj s pravaši, tistimi iz Dalmacije in Istre, ampak seveda v zvedenjem matice Hrvaške v Zagrebu, ne, in tam deklariramo to zahtevo po združitvi vseh teritorijev, kjer živijo Slovenci, Hrvati in Srbi v Habsburški monarhiji, v samostojno državno telo, prosto vsakega tujega gospodstva, zgrajeno na demokratični podlagi pod Habsburškim žezlom.
1: Kot neka federalna enota.
0: Kot neka tretja enota. Ne, in seveda, to je zelo pomembno, to je pravzaprav bi skoraj rekel revolucionarno, če vzamem, ampak temeljito preureditev, ker s tem bi pravzaprav dualizem odpadl, v to tretjo enoto bi se združili dežele iz Cisleitanije, to se pravi iz zahodne polovice avstrijske, in iz ogrske polovice. In zato so bili proti temu in na Dunaju in v Budimpešti. In zato Majniško deklaracijo ni povohal čisto nihče od meritornih faktorjev monarhije. Je bila blokirana, a ne? In zato je potem postopoma začelo nastajati tak odpor proti monarhiji, a ne? In se radikalizirati to jugoslovansko gibanje, zlasti pri Slovencih. Mi smo to vodili, to kolo. Hrvati je bilo lažji. Oni so imeli v ogrski polovici nek precej visok avtonomni politični status. In zato smo jo gonili mi Slovenci. So naši slovenski politiki hodili v Zagreb, v Bosno, v Dalmacijo. Tik pred smrtjo je Kreg ravno prišel iz Dalmacije, kjer je zelo agitiral, demo, ne. Tako da je moja ocena, to sem prvič, da jaz pogruntil, so na Hrvaškem mi pravzaprav rekli, viš, imaš prav. Mi smo bili tisti, ki smo to gonili, mi smo to vodili, mi smo bili prvoborci, ampak odločili so pa nazadnje v Zagrebu oktobra leta 18.
1: Ker bi bil tudi sedež potem, ja, te tako imenovane SHS.
0: Tako imenovane Zahodne Jugoslavije.
1: No, ampak ravno v tem času, ne, Avstrija notranje razpada. Ne?
0: Ja, torej 18. leta je postalo jasno, da bo Avstrija poražena z Nemčijo, predvsem Nemčija, ne, Avstrija je bila tako že v tistem času pri repek Nemčije, da bo nemški imperializem poražen.
1: Ampak to se pojavi še rete kratko vstopi o Združene države Amerike.
0: Ja, v bistvu Amerika je zelo pomembno odločila. Ne. Tukaj ste me uprav. Še konc leta 17 je celo se mečkeno nagibal uprit centralnim silam, ker je Rusija izstopila. Čeprav je izstopila prepozno iz vojne, ker po prvi ruski revoluciji, februarja 17, je Antanta Rusijo pravzaprav fest potegnila za nos, jo je le obdržala na fronti, tam je bilo ne vem koliko 10 nemških divizij, ki bi bili zelo potrebne na zahodu. Rusi so rekli, ja, bomo ostali, pa so bili že čisto šipki vojaško že na psu, so rekli, samo če nam obljubite, da bomo dobili morske ožine, Bospor in Dardanele. In oni so zahodni rekli, seveda, ampak vzemite si jih sami. Ne?
1: No, potem je pa dejansko ruska revolucija, ta druga,
0: obrnila vso situacijo. Je pa izstopila in potem je ne, 18. leta začela že od januarja naprej Amerika pošiljati vojake in še Nemci so bili še zmeri močni začetku, se so še ne dve ofenzive napravili, ampak potem so v parih mesecih poslali na, v Evropo 820 tisoč frišnih vojakov z modernim orožjem, Amerikanci. Antanta je imela, veste, Indice, Novozelance, Avstralce, veliko je imela, veste, Indice, Novozelance, Avstralce, veliko teh divizij, medtem, ker centralni

0: demokratično gesto ohranil svojo državo, izda cesar Karl svoj manifest 16. oktobra, ne, in obljublja narodom njihovo samoodločbo. Takrat naši že par dni prej gre naš voditelj slovenski politični Korošec in takrat pravijo, te je rekel, ne, veste, vaše veličanstvo tudi pa prepozno. Ne. Vse grenke izkušnje, kakršne imamo mi z monarhijo, zlasti pa zdaj med vojno, nas pravzaprav nekako usmirjajo stran, ne. In pravi, in cesar je potočil solzo, seveda, če zgubi in tak lep
1: kus, pa trs.
0: Ja.
1: V tem trenutku govorimo pa že o zahtevi po samostojnosti SHS.
0: Ja. No, kar smo že prej rekli, da tam navežemo, da noben meritorni dejavnik v monarhiji ni bil voljan nam dati avtonomne Zedinjene Slovenije, niti potem te zahteve neke jugoslovanske države, je to tako radikaliziralo se v teku enega leta in pol, da je pravzaprav bilo jasno, oktobra 18, da bomo šli pa stran. In zdaj je bil problem, da glavn spet Hrvati. V Hrvaškem saboru, kot imenitni inštituciji, ki je ves čas med vojno delala, tukaj na zahodu pa niso delali reprezentativni organi. No, Hrvati ves čas niso hteli v to, so rekli, kaj bi se mi mešali zdaj, pa se izpostavljali pritisku Mađarov, pa tudi Nemcov, zaradi teh mečkenih Slovencov, mi imamo svojo hrvaško državo, tako in tako. A ne? In je trajalo pravzaprav na velik pritisk, na veliko prigovarjanje Slovencov in pravaške stranke, tukaj nam je šla ena majhna stranka Hrvaška na roke, da so 6. oktobra šele, 6. oktobra 18, Hrvatje pristali, da ustanovimo narodno veče v Zagrebu. Narodno veče Slovencov, Hrvatov in Srbov in na čelu tega narodnega veča izvolijo slovenskega Korošca.

0: mnogi zgodovinari očitajo slovenski tedanji politiki, da je kar nenadoma, ko se je začela s hrvaškimi pravaši družiti in potem, ko je šla v Majniško deklaracijo, da je se zgubila zahteva po zedinjeni Sloveniji. Da smo se zdaj kar utopili v neko unitaristično Jugoslavijo. No, mi imamo danes dokumente, sem jih tudi jaz večkrat citiral, že zadnjih 25-30 let, to poznamo, še v času obstoja monarhije, avgusta, 18. je bil ustanovljen, sred avgusta, v Sloveniji, ker nismo nobenega skupnega organa imeli, ad hoc Narodni svet za Slovenijo in Istro. No in sredi septembra je zasedal ustavno-pravni odsek Narodnega sveta in tam so se pogovarjali, kakšna ne bo ta zdaj Jugoslavija zagrebška. In tam je ustavno-pravni ekspert Narodnega sveta, član Slovenske ljudske stranke, v navzočnosti Korošca, rekel, ta dežela ne more biti enotna, unitaristična, čeprav govorimo o enotnem narodu, ampak ta enotni narod je tako izmišljena formula, predvsem tudi za inozemstvo, ker so rekli, na osnovi narodnega principa boste dobili državo in ta narodni princip je bilo jugoslovanstvo za zunani svet.
1: Ampak to jugoslovanstvo SHS, ne pa ja, srbsko jugoslovanstvo.
0: Brez Srbije. Srbija je bila druga država, tako. Sovražna. No, takrat na tem sestanku ustavno-pravnega odseka Franjo Šukle pravi, mi smo si tako različni v zgodovini, nikoli nismo živeli skupaj, imamo različne navade, različen način življenja, različne pravne ureditve. Jaz predlagam, da bi ta država bila, ta zahodna Jugoslavija, sestavljena na osnovi treh avtonomnih enot. Ena enota ne bi bila Slovenija z Istro, pazite, druga Hrvaška s Slavonijo in tretja Bosna in Hercegovina z Dalmacijo. Tri enote, ki bi bile

0: približno enako velike, s tem bi se izognili majorizaciji Hrvatov. Hrvati bi bili apsolutno dominantni v eni sami. A ne? Istri bi bili, v tej slovensko-istrski bi bili mi, Slovenci, močnejši, v bosansko-hercegovsko-dalmatinski bi bili vsi trije narodi približno enaki, Srbi, muslimani in Hrvati. Ne? No, to je bilo potem tudi objavljeno v sredi oktobra, še pred razglasitvijo. To se pravi, da slovenska politika ni bila tako neumna, da ni šla kar na vrat na nos, da je šla unitarizem, samo zaradi tega, da ni dražila Hrvatov. Ne? Mi gremo z vami, ampak mi bomo samostojni. To se pravi, to je bila zelo taktična poteza. In drugo, če bi se to realiziralo, in kaj se je zgodilo, seveda, kjer se pokaže velika slovenska neumnost, prvi, ki so zoper ta koncept nastopili, so bili slovenski liberalci. Oba, ta glavna voditelja slovenskih liberalcev, sta zelo ostro zavrnila ta koncept. Zakaj pa? To je pa proti Hrvatom. Hrvaško državno pravo govori o enotni hrvaški državi, kamor vključuje tudi Istro. Kaj se pa mi gremo zdaj? A ne? No, ampak Hrvati pa nimamo do zdaj nobenega dokumenta, da bi v tistem času zoper ta slovenski koncept, praktično federalističen, autonomističen, da bi nastopili, da bi kaj rekli. Morbiti tudi ni bilo časa, ker čez 14 dni se je oklicala država in takoj so zasedli Istro Italijani. Ampak, skratka, mi, slovenska politika, edina ta prava bila leta 18, ki je rekla, Istra ne bo z Slovenijo in je imel, veste, argumente, spada pod isti državni zbor, se so Istrani ves čas pošiljali na Dunaj, Istrani so zahodni, Istrani so glih tako na pol skor Slovenci, a ne? Se skus smo bili pod isto usodo, tam imamo samo enega nasprotnika Italijane, a ne? Se pravi, bomo kar lepo skupi. Take pameti nismo imeli potem niti leta 41-45, ker smo 44 in 45 komunistično vodstvo izročilo, izprodarilo južno obalo Piranskega zaliva, zprav, ki je dol do ne, ki je bila nekako etnična meja, prej nekako mišljen od Kastava na Umak, ne, in s tem imamo celega hudiča danes in tudi tu lahko tle rečem, je treba enkrat povedati, tudi leta 1991, ko smo imeli osamosvojitveno vojno, ne, se je debatiralo v predsedstvu Slovenije, Oman je rekel, fantje, dajmo zasedeti tistole radarsko postajo v Savudri, kjer je bila srbska vojska. Ni bilo nobene vojske Hrvaške. Če bi mi takrat tu zasedli, ne bi Hrvati mogli nič reči, vi nas zdaj. Mi se borimo proti našemu sovražniku, proti srbski vojski in bi jo zasedli. Pa če bi bil tam 15 pobov, pa se ne bi umakli. Pol je Bavčar enkrat tudi povedal, ne? Ja je rekel, vse mi smo pol postlali, sem postlal nekih gor v plovanijo, ne? Ja, pa je priletela ena baba iz Buj, pa se je drla in smo se pol umaknili. A on, kakršen je, se je kar ne babi zbal, pa se je kar umaknil. No, skratko, to je pa ta zadnja, najbolj žalostna zgodba, ki jo zdaj rešujemo z arbitražnim sporazumom, za katerega jaz nisem tako zelo, zelo optimističen, da bomo kar vse dobili, kar mislim.
1: No, zdaj pa greva dejansko na majstra, ne? Ja. Se pravi, Istro smo tako izgubili in ja. Ni bilo nobenega, da bi tukaj ja. Pregnal Italijana, ja. Ne, medtem ko na severni strani, ja. Ne, proti Koroški, čeprav tam ni bil majster tako uspešen, ja. Ne, smo pa uspeli obraniti vsaj Maribor.
0: Ja. Zdaj tako, italijanska vojska je od 3. novembra 18 zasedalo Slovensko-Primorsko, a ne, Gorico, Trst. V Istri so bili tako Italijani, pa je tudi vojska prišla in je to bilo zelo težko karkoli narediti, ker so oni rekli, gremo na mejo, kakršno smo se zmenili v Londonu. Čeprav tista ni bila čist natančno narisana, ampak obljubljeno je to bilo.
1: Ja, sem še malo. SHS, ja. Sam po sebi, je upoštevala tudi Primorsko ali je pristajala na prodajo Primorske?
0: Ne, ne. Država, apsolutno, torej Zagrebška, Narodno veče, ampak Narodno veče ni imelo nobene efektivne oblasti v Sloveniji. Slovenci smo sami bili sebi prepuščeni. Sebi prepuščeni in en mesec smo se praktično samo upravljali. Tu je bila seveda slovenska samoodločba, ampak tudi neka suverenost, ampak nismo bili mednarodno priznani. Vojske svoje nismo imeli, veste, fante, ki so bili štir leta v fronti, so šli domov. Edino v Mariboru se je našel nek major, ki je bil dost brihten, ki je bil dost korajžen, ki je šel 1. novembra, to se pravi dva dni potem, ko smo razglasili državo SHS, razglasili osvoboditev Slovencev od tisočletnega nemškega jarma, se je podal s parimi soldati v komando mesta, kjer so bili avstrijski oficiri in trije polkovniki, on pa samo major z enimi parimi pobi, in je rekel, fantje, razglašam Maribor in Podravje za jugoslovansko posest in prevzemam komando, dajte mi ključe in tako naprej. In so rekli, čaki, a si ti nečke zmešal, si preveč šnopsov čaj pil danes zjutri. In ko fantje neč resno namislil. In oni nekdo posježe celo po revolverju, ta po svojim trem pobom, ki so mi slušali, puške na gotov, ne? In so oni enostavno udali. To je veliko junaško dejanje. V trenutku, pravem trenutku, to je veste, v politiki je, v pravem trenutku lahko čisto zmečkeno silo razoružiš, ne vem kako veliko maso. In s tem je praktično obranil Maribor in Mariborsko okolico, praktično jo pridobil, jo ohranil za Slovenijo. Zamislite, kaj bi bilo brez te njegove akcije, če bi bilo tam neprevitanih meja. Še celo Mariborsko Podravje bi bilo, cela Prlekija bi ostala nemška, ja kakšen bi pa sploh bili, ne? Celsko okrožje pa Krajinsko, ne? To bi bila pol v Jugoslaviji, žal pa na Primorskem tega majstra ni bilo, ne? Pa čudno, ne? Primorci so čisto korajžni, bili prej in bili potem pod Italijo, so imeli zelo odporniško voljo, veliko narodno zavest in celo organizacijo Tiger, ki je se z orožjem borila. Ne?
1: No, ampak to vse je nastalo v času fašizma, ja. Ko je bila že primorska okupirana. Ja.
0: Ampak tistega leta, 18 konc in še potem 19, so naši, to je treba tudi povedati, se premalj ve, se le zanašali na Pariško mirovno konferenco. Tukaj pa se pokaže ena lastnost, poleg tega, korajžnosti in tako naprej, da smo mečken naivni, da se vedno zanašamo na druge in kadarkoli smo se zanašali na druge, nismo nič dobili. Ne po prvi svetovni vojni, ne po drugi, so nas pustili na cedilu tudi v drugi, a ne? Edino, kjer smo se zanašali sami nase proti celemu svetu, je bilo leta 1991.

0: No, zdaj pa, ki je prišla mirovna konferenca, ko so na konferenci le zbarantali, da bodo za Koroško plebiscit naredili, so naši politiki rekli, ok, če že moramo, bomo pristali, ampak istočasno mora biti tudi plebiscit na Primorskem. Ker na Primorskem je bilo pa 95% Slovencev in tam bi pripadil plebiscit, bi odločil za priključitev. Ampak Pariška mirovna konferenca tega ni hotla, ker Italija rekla, ja, pacta sunt servanda, pakte je treba spoštovati in tako smo mi zgubili Primorsko, so bili Italijani. Na severni meji je pa na Štajerskem majster s temi svojimi prostovoljci, ki jih je zbral kar njih 3000, nekateri govorijo celo 4000, je se pa zelo hitro sporozumel z komandantom na avstrijski strani, nekim majorjem Pasijem in so zarisali točno tako mejo, ki je danes. Za Koroško mu je pa zmanjkalo soldatu. Na Koroško je potem šel februarja 19, ampak z morbit 1500 slabo oboroženimi, oni so bili pa brambovci pa kar boljše, a ne pa več jih je bilo. In so potem po parih dnevih potisnili slovenske prostovoljce, majstrove ven iz Koroške in potem se je začelo kolo v Parizu vrteti in potem je jugoslovanska vojska res udrla gor, dravska divizija, ampak maja, ko je bilo prepozno, ko je bilo že rečeno, za Koroško bo plebiscit. Tako da, majster je naredil veliko nacionalno dejanje, pokazal modrost in korajžo, in nam je rešil Maribor in Podravje, rešil Birik spodno Štajersko, za Koroško je dal pa premalj sile, ker tudi ni dobil podpore v Ljubljani. Ljubljani so rekli, a kaj ga bomo srali, zbojo že gospodje nam zrihtali, se vejo, kako smo mi dobri in pametni.
1: Naivno smo plečani, ne? Ja.

0: No, ampak po mesecu dni SKS razpade. Ne?
1: No, ne razpade, torej preneha obstajati, ker november je zelo odločilen mesec za nas, takrat si odločala usoda. In usoda si odločala v Zagrebu, ker v Zagrebu je Narodno veče razpravljalo in vsak dan v Narodnem veče, ko so razpravljali, so sebi rekli, ja, gremo mi se združiti. In ti Hrvati, zlasti pravaši, najbolj hrvaško-nacionalistični, najbolj protipravoslavni in tudi slovenski klerikalci niso bili navdušeni. So rekli, ne gremo na vrat na nos. In mi, bogi Slovenci, nismo takrat imeli našega voditelja, naš načelnik je bil v Ženevi Korošec, kjer se je pogovarjal v imenu Narodnega veča, kjer je bil predsednik, še z nekaterimi drugimi, z srbsko vlado s Pašičem. In je tam sklenil 6. novembra čudovito pogodbo, to bi rekel njegov največji politični uspeh, pogodbo, da se bo ta Zahodna Jugoslavija združila z Kraljevino Srbijo na skoraj konfederativen način. Torej pristal je na dinastijo, drugač pa vsem se bomo zmenili v ustavodajni skupščini, ki mora biti pa potem sprejeti sklep s kvalificirano večino, ne z majorizacijo, in država za enkrat bo tako funkcionirala, da bo imela 12 ministrov, 6 bo iz Srbije, ki bojo prisegli pred regentom Aleksandrom, 6 bo iz Zahodne Jugoslavije, ki bojo prisegli pred predsednikom Narodnega veča Korošcem. To je bil sklep tako imenovane Ženevske deklaracije, ki je ohranjen, ki imamo dokument, ampak čez ene 14 dni je Pašič pisal Korošcu, dragi moji, jaz ne morem, moja država, Srbija, tega noče sprejeti, odstopamo od te pogodbe. V tistem času se pa tako močno Srbi osokolijo v Zagrebu, a ne, prihaja že srbska vojska v Zagreb, a ne, in tukaj brata Pribičević, voditelja hrvaških Srbov, Silta, gremo v Beograd in potem nekatere bolj, bi rekel, pametne sile, se pravi pravaši in Slovenska ljudska stranka, rečejo, ne gremo brezpogojno, se moramo prej zmeniti, kako se bomo zedinili, pa oni rečejo, če ne bote tu takoj naredili, se bomo pa mi kar sami priključili. In zlasti bosanski Srbi pošljajo delegacijo, če tu ne naredite v 3 dnevih, gremo mi iz Sarajeva direktno sami se združiti z Srbi. A ne? Vojvodina, ki je bila pa v Habsburški monarhiji, se je pa že 20. novembra sama priključila Srbiji. To se pravi, ni ostalo druga, da je Narodno veče v tisti tako imenovani nočni seji z 23. na 24. november, a ne? Ne 3 dni prej so pa Dalmatinci rekli, ja, hitar se združimo, Italijani zasedajo Dalmacijo, mi nimamo nobene sile, srbska vojska nas bo rešila. In tudi slovenski liberalci so rekli, ja, mi, kako bomo povrgli Italijane ven, srbska vojska bo prišla, jih bo nagnala. In tako pride do te seje zvečer, kamor gre slovenska delegacija, ki jo pa takrat vodi Izidor Cankar, najbolj pametni Slovenc. On je bil nekako namestnik Korošcev v tistem trenutku, ko Korošec ni mogel priti iz Ženeve sem. In tam je debata zelo vroča zvečer in najbolj se upira Radić, ki je pa takrat zelo v tistem Narodnem veču ima Radić samo 3 poslance od 150. In takrat je rekel, jaz vam povem, gospodje, ne hodimo kar tako na vrat na nos v Beograd, naši srbski seljak ne mara pravoslavnega kralja, ga ni navajen, to bo naroden. In mu je rekel Pribičević, nemoj stipica tako, ne mogu da ti garantiram, da očuvaš celu glavu, kad izađeš iz zbornice. Se pravi, mu je zagrozil. In potem je praktično bilo glasovanje in vsi srbski poslanci za, slovenski liberalci za takoj za združitev, hrvaški liberalci tudi, a ne hrvaška srbska koalicija. Edini, ki so se vzdržali, da ne, so bili hrvaški pravaši in naši slovenski katoliški narodnjaki, ampak oni so skupaj imeli 22 glasov v Narodnem veču ali pa 25. In je bilo to premalo in so rekli, gremo na ujedinjenje, čeprav so tudi izbrali neko delegacijo, ki so ji pa dali uputstvo, da more tam reči, da se bo to s kvalificirano večino, ampak ko je ta delegacija prišla v Beograd in jih je regent sprejel in drug dan naredil to ceremonijo, da jih pozdravlja, da jih razglaša in oni so kar spustili to formulo, da želijo, da se zdaj že dogovorimo, da bo skvalificirano večino sprejeto, da država ne bo centralistična in tako naprej. In kaj reče slavni hrvaški pisatelj, ki je to opisoval in je rekel, da je to pijana noč jugoslovenstva. Bila ta seja 23. na 24. november, pijana noč jugoslovenstva in pravi, potem pa del tako lepo metaforo, in tako se je naša habsburška stvarnost podkotalila pod Karadžordževski prestol kot prazna flaša piva v smeti.

0: To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o prvi majniški deklaraciji iz 30. maja 1917. O tem je govoril zgodovinar profesor dr. Janko Prunk.
1: Oddajo sva povezovala Igor Velše in Alenka Risman Langus. Tonski mojster je bil Gašper Loborec, avtor je Ivan Merljak.
0: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

0: Ura je 14, na vrsti so poročila. Združenje zdravstvenih zavodov meni, da bo izvajanje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu storitev za letos prineslo finančno destabilizacijo zavodov. Opozarjajo, da bo uredba vplivala na upravljanje zavodov in poslabšala dostopnost storitev za bolnike, zato so željo po spremembah že seznanili pristojno ministrstvo. Rusko zunanje ministrstvo je danes obtožilo Ukrajino, da z napadi na civilne ladje tako z morja kot iz zraka poskuša destabilizirati črnomorsko regijo. Predstavnica ministrstva Marija Zaharova je med drugim dejala, da so pri stabilizaciji razmer na območju pripravljeni sodelovati s Turčijo. Ameriška zveza za državljanske svoboščine je na zveznem sodišču v teksaškem El Pasu vložila tožbo proti pristojnim vladnim uradom, v kateri navaja katastrofalne razmere v največjem ameriškem centru za pridržanje priseljencev Camp East Montana. V tožbi trdijo, da v zavodu, ki ga vodi služba za priseljevanje in carine ICE, zaprte telesno zlorabljajo, spolno nadlegujejo, jih hranijo s pokvarjeno hrano in jim odrekajo zdravstveno oskrbo. V razvoju so tri nova cepiva za boj proti redkemu sevu ebole, ki se širi po osrednji Afriki, predvsem po Demokratični republiki Kongo in Ugandi, in je doslej zahteval skoraj 250 smrtnih žrtev, poroča BBC. Mednarodna pobuda za cepljenje proti AIDS-u, ki razvija enega od cepiv, je sporočila, da bi lahko šlo za najhujšo epidemijo doslej. Župančičevo nagrado mestne občine Ljubljana za življenjsko delo bo letos prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Kot so zapisali v utemeljitvi, spada med najbolj vidne avtorice, humanistke, javne intelektualke in zagovornice svobodnega govora v slovenskem in širšem regionalnem prostoru. Obenem pa je ustvarila monumentalen opus več 100 del. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa bodo prejeli intermedijski umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter koreograf, plesalec in performer Jan Rozman. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa ponehale. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce iz smeri Karavank. Žival na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami ovira promet v obe smeri. Na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte, vozite previdno. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Slišali ste poročila, ura je bila 14:04 minute.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti. Več pa na Arsovi spletni strani.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: V današnji oddaji gostim Kajo Novosel, selektorico letošnjega 61. Borštnikovega srečanja, enega najpomembnejših gledaliških festivalov, ki bo z bogatim tekmovalnim in spremljevalnim programom od 8. do 21. junija popestril dogajanja v Mariboru. Kaja Novosel je že sodelovala v več strokovnih žirijah, v letu 2023 je bila selektorica festivala 32. dnevi komedije. Je dramaturginja, avtorica radijskih ter dramskih besedil in gledališka kritičarka. Deluje pa tudi kot stalna honorarna sodelavka uredništva igranega programa in uredništva za kulturo na Radiu Slovenija, program ARS. Draga Kaja, pozdravljena.
2: Pozdravljena, Ana.
1: Glede na to, da sva sodelavki, me zanima, ali se lahko tikava.
2: Seveda, vsekakor.
1: Super. Kaja Novosel, za začetek me zanima, katera vsa vprašanja so se ti zastavljala, ko si dobila nalogo selektorice letošnjega Borštnikovega srečanja. Kaj pravzaprav odraža ta selekcija?
2: Ja, funkcija selektorice tekmovalnega programa Borštnikovega srečanja je zagotovo ena velika čast in hkrati odgovornost, na drugi strani pa je neskončen privilegij. Jaz si še nikoli do zdaj nisem ogledala celotne profesionalne gledališke produkcije v Sloveniji in v zamejstvu, tako da je bila to ena res intenzivna in tudi zelo intrigantna izkušnja, med katero pa so se mi porajala številna vprašanja, tako širše družbena, povezana denimo z občinstvom, odnosom predstave do občinstva in obratno, kot tudi intimna, torej ja, kaj pravzaprav želim sporočiti selekcijo in kaj je neko poslanstvo morda, ožje intimno poslanstvo te funkcije. Ja, ne glede na to, kaj so bila torej moja širša ožja vprašanja, pa je dejstvo, da je selekcija še vedno izbor najboljših predstav leta. Sploh glede na to, da upoštev pride celotna profesionalna produkcija, torej v najširšem gledališkem smislu. Seveda pa je ta izbor vedno subjektiven. Sem prepričana, da se vsaki gledalki ali gledalcu oziroma selektorici ali selektorju verjetno zdijo različne predstave najboljše in da ne bi imeli enakega sita, če seveda pač ta oseba vidi celotno produkcijo. Neka svojvrstna dinamika je tudi spremljati dva dela različnih sezon, torej selekcija poteka v koledarskem letu in je zanimiva tudi ta dinamika, tako po številu prizoritev na mesec, kot tudi po neki morda tematski niti, ker se torej ena sezona s pomladjo in zgodnjim poletjem počasi zaključuje, druga se potem z jesenjo napolno začenja, tako da ja, zagotovo je eno zelo dinamično delo, ki pa na vse zadnje nekako izlušči tisto najboljše v nekem letu. Po mojem mnenju torej je to nek, na eni strani nek kvalitativni faktor, na drugi strani pa tudi nekako relevantnost teh uprizoritev in njihova misel in smiselnost uprizarjanja točno v tej sezoni, v tem trenutku, tukaj in zdaj.
1: Kot selektorica si najverjetneje morala upoštevati različne kriterije za uvrstitev dela v tekmovalni program. Pa me zanima, kako si se pri odločanju gibala med vsebino, estetiko, kvaliteto izvedbe in izvirnostjo. Je katera od teh dimenzij zate predstavljala glavni kriterij?
2: Ja, ti kriteriji in dimenzije se po mojem mnenju nekako osnujejo znotraj nabora, ki ga kot selektorica imaš. Torej znotraj okvira tega enega koledarskega leta. Se mi zdi, da uprizoritve z izpolnjenimi kriteriji, ki si jih omenila, oziroma s temi širšimi dimenzijami, se nujno morajo izluščiti v odnosu do tistih uprizoritev, kjer te komponente mogoče niso zadostne ali pa zadovoljive ali pa jih, no, recimo težje prepoznamo, no. Zdi se mi, da me je morda nekoliko bolj zanimala vsebina, seveda vedno podprta z neko dramaturško natančnostjo, pa režijsko premišljenostjo, z izvirno kvalitetno izvedbo, to je pomembno. In to so potem ta vprašanja in tehtanje in ta večna dilema med v v razmerju med vsebino in izvedbo. Torej, ne vem, če je recimo vsebina pomembna, pa morda izvedba ni tako optimalna. Ali pa obratno, da je recimo predstava briljantno izvedena, pa se na neki točki sprašujem, zakaj jo gledam zdaj, v tem trenutku. Po moje je to težava, če se to sprašujem. Tako da ja, se mi zdi, da je nekako v mojem tehtanju potem nekoliko prednjačila vsebina. Ampak ja, kot rečeno, podprta z neko širšo, širšimi kvalitetami.
1: Katera vsebina pa je ta, ki te je najbolj zanimala, torej tista, ki pride najbolj v spredje zate?
2: Ja, recimo zanimala me je vsebina, ki je relevantna in ki se mi zdi, da lahko nagovarja sodobnika gledalko in gledalca. Zdi se mi, da je velik privilegij, da se ena oseba v poplavi dejavnosti, hobijev, ki jih lahko ima v današnjem času, odloči za obisk gledališča. In moje mnenje oziroma prepričanje je, da mora potem gledalka ali gledalec v tem času, ki ga preživi v gledališču, v avditoriju, se pravi, da se mu mora nekaj zgoditi, da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne, pa ne v tem utopičnem smislu, da gledališče rešuje in da je v svoji sredici zelo katarzično, ampak da nekako nežno premakne in ja, nekaj prebudi v nas, bodi si na neki intimni ravni, bodi si na izrazito družbeni. V tem letu sem tudi v resnici veliko razmišljala o tem, kako zahtevno je pravzaprav oblikovati repertoar v polju institucionalnega gledališča, kaj pravzaprav ponuditi občinstvu, ki je, se moramo zavedati, izrazito raznoliko, ki v gledališče prihaja zaradi različnih vzrokov ali pa potreb ali želja, ampak vseeno sem o nekih uprizoritvah res precej dolgo razmišljala prav o njihovem smislu. Torej, zakaj v resnici to uprizarjati? In se mi zdi, da je to kar ena velika dilema lahko. Čeprav, seveda, dinamika repertoarja zahteva različne žanre, teme in osebine, seveda ne more biti vse verjetno zelo sodobno, progresivno, aktivistično, kar bi si recimo jaz osebno želela, ampak pa vendar, no, se mi zdi, da se lahko hitro zgodi, da so nekatere uprizoritve same sebi namen, recimo, oziroma so v tem smislu zelo larpurlatistične, pa bi bile lahko z nekaj več premisleka o umeščenosti v čas in prostor predvsej bolj učinkovite.
1: Si pri ocenjevanju upoštevala tudi ozadje nastajanja predstave, je bil proces prav tako kriterij, ali si se pri selekciji osredotočala predvsem na rezultat?
2: Ne, s procesom se pa res nisem veliko ukvarjala, ker je moje prepričanje, da je pomemben končni izdelek, ki ga potem kot gledalka pogledam na odru, neobremenjeno od nekih ozadij nastanka. Niti nisem želela vedeti podatkov o procesih, tako kot se recimo nisem želela preveč obremenjevati s promocijo prizoritev, ker se mi zdi, da so tukaj razlike lahko zelo velike in pogojene s produkcijskimi pogoji, z ne vem, recimo z zvenečimi imeni ustvarjalne ekipe in podobno. Se mi pa zdi, da je tukaj res treba vrednotiti izdelek sam po sebi, kako stoji, neodvisno od ja, nekih pravzaprav logistično-promocijskih dejavnikov, ki so absolutno subjektivni oziroma z nekim namenom, ki nima zveze z mogoče učinkom predstave.
1: Tudi, če je šlo za snovalno predstavo.
2: Ja, se mi zdi, da ja. Se mi zdi, da v kontekstu selektorstva je pač treba pogledati končni izdelek, ja, ker so tudi to, se mi zdi, velike razlike, recimo v procesu, v smislu trajanja procesa, v kakšnih čisto internih zapletih, pa logističnih težavah, ampak se mi zdi, da ja, to v tem kontekstu morda ne more biti tako pomemben dejavnik oziroma kriterij.
1: Kakšni so še bili tvoji kriteriji pri ocenjevanju predstav?
2: Ja, en kriterij, ki se je pojavil med spremljanjem predstav, pa je sčasoma postal zame zelo pomemben, je bil pa nek medčloveški faktor. Torej, kako sem začutila skrb za publiko in tudi skrb za ustvarjalno ekipo. to so neke zelo neotipljive stvari, pa ne želim zdaj zveneti preveč spiritualno ali pa kakorkoli, ampak se gre za neko počutje, torej moje, kako se jaz počutim v dvorani s to predstavo, pa recimo od moje sosede zraven, pa od neke starejše abonentke, ki je recimo dala ogromno energije, da je prišla na to predstavo. Če povem konkretneje, no recimo zame skrb za publiko oziroma za občinstvo pomeni, da v času predstave, torej občinstvo spremlja nekaj smiselnega in da se v času tega ogleda počuti varno, ne v neki stiski. Pa ne govorim o tem, da mora biti teme lahkotne in varne in da ne dražijo oziroma ne spodbujajo k razmisleku, ampak gre za počutje med ogledom, za ta čas, ki ga preživljamo skupaj v istem prostoru občinstvo in ustvarjalke in ustvarjalci. Skrb za publiko se mi recimo zdi še posebej v kontekstu dolžine predstav, ki vemo, da se postopoma, ampak zelo odločno daljšajo. Torej, skrb se mi zdi tudi to, da je dolžina predstave smiselna glede na vsebino, kar pa priznam, da je morda to kriterij, ki ni čisto odkljukan niti pri vseh tekmovalnih predstavah, ampak ja, da to ni nek prosti tek, torej, in da je čas, ki ga občinstvo preživi v gledališču smiselen, da gledalko obogati in jo spodbuja k nekem premisleku o svetu in da je mogoče da tudi neko besedite nekega občutka, ki ga morda, ne vem, ne zmore, ne zna obesediti, ker nekaj najlepšega po moje, ko na odru gledamo nekaj, kar sami občutimo, pa nekdo to zmore nekako pokazati za nas. Na drugi strani pa po mojem mnenju pri oprizoritvah, ki skrbijo tudi za lastno ekipo, za ustvarjalke in ustvarjalce, lahko zaznamo to nežnost in spoštljivost na odru. Mislim, da je to opazno, oziroma da je spet gre za neko energijo in soobčutanje, ki jo skupaj doživljamo in se mi zdi, da s tako predstavo bisto občinstvo lažje naveže stik.
1: V svojem poročilu o selektorskem delu si zapisala, da si si ogledala nekaj več kot 100 predstav, pri čemer je bilo približno 3/4 institucionalne produkcije, približno 1/4 pa neinstitucionalne. Glede na dejstvo, da v kontekstu neinstitucionalnega gledališča veliko krat govorimo o hiperprodukciji, pa me zanima, kako to, da je številka tukaj tako nizka.
2: Ja, težko ocenim, kaj je razlog. Morda delno v tem, da je to pravzaprav moja ocena predstav, ki sem si jih ogledala in ki bi prišle v poštev za torej, izbor za tekmovalni program selektorstva. Pravzaprav sem si ogledala več predstav, tudi kar nekaj plesnih in tudi te plesne produkcije so nastale na neinstitucionalni sceni, ampak se mi je potem po ogledu zazdelo, da morda glede na kriterije oziroma glede na kontekst gledališkega, tudi v najširšem smislu, ne sodijo te kanale gledališkega festivala. Tako da, ja, delno je to vprašanje morda zamejitve samega polja, torej kaj v tem kontekstu jaz osebno razumem kot potencialno gledališko v najširšem smislu ali pa hibridno in to, kar torej vstopa v selektorski pregled. Mogoče se mi zdi to tudi čisto nek slučaj znotraj nekega koledarskega leta, ker vemo, da je neinstitucionalna scena v praksi izrazito razpršena, da deluje zelo široko in da so tudi tukaj amplitude precej neenakomerne in da se torej neinstitucionalna scena nekako ne razvija v nekih enotnih ali pa preglednih tokovih, kar je verjetno tudi karakter njenega bivanja ali pa obstoja in obstanka. Na drugi strani pa se mi v resnici, mislim, če to pomeni, torej 25 predstav na leto, se mi to niti ne zdi tako malo. Oziroma v kontekstu tega deleža morda lahko razmišljamo o hiperprodukciji na splošno v gledališki krajini.
1: Ali si pri selekciji upoštevala tudi starost oziroma generacijo ustvarjalcev in ustvarjalk? Med najmlajše se na primer letos uvrščajo avtori in avtorice avtorskega projekta in mnogi drugi v režiji Bora Rauberja.
2: Starost ustvarjalk in ustvarjalcev zame ni bila nek kriterij. Želela sem si seveda določen odstotek mlajše generacije ustvarjalk in ustvarjalcev, ampak na vse zadnje sem poskušala izbor narediti čim bolj objektivno, podobno kot vprašanje glede procesa, torej predvsem na kvaliteti posameznih poetik, pristopov in uprizoritvenih praks, ki jih lahko pogledam v končnem izdelku, torej v uprizoritvi. Zdi se mi sicer, da je kar nek reprezentativen delež mladih ustvarjavk in ustvarjavcev v selekciji, nisem pa sicer pogledala, kakšno je celotno razmerje, torej v sklopu vseh uprizoritev, ki sem si jih ogledala, no, tako da vprašanje. Na koncu so v bistvu v tekmovalnem programu 7 uprizoritev režirali režiserke in režiserji mlajše generacije, preostalih 5 pa, ne vem, starejše, preostale generacije. Je pa res, kot so že ugotavljali selektorice in selektori pred mano, lahko samo ponovim, da pa mlajša generacija zagotovo pristopa drugače k delu, kar se torej odraža v prizoritvi, ima drugačen, recimo tudi odnos do že dolgo zakoreninjenih hierarhičnih struktur znotraj gledališkega dela, kar je pa zagotovo dobrodošlo. Po mojem, katerakoli starost sama po sebi ne pomeni nujno boljšega gledališča, tako da pomembna je umetniška prepričljivost.
1: V tekmovalni program si uvrstila 5 avtorskih projektov, 1 dokumentarno proslavo, 2 prozni priredbi, 3 dramska besedila tujih avtorjev in 1 dramsko besedilo slovenske avtorice. Pravzaprav je število avtorskih projektov kar visoko. Se ti zdi, da je ustvarjanje avtorskih projektov splošni trend sodobnega gledališča in je zato številka tako visoka ali gre za to, da so se ti zdeli avtorski projekti pač bolj izvirni?
2: Ja, zadnjih nekaj let res opažamo porast avtorskih projektov. Moj občutek je, da so verjetno zanimivi, ker so formalno odprti na eni strani, hkrati pa se v njih saj predvidevam, oziroma tak je moj občutek tudi ob ogledu posamezne uprizoritve, ki je nastala kot avtorski projekt, ustvarjalna ekipa ukvarja z neko temo, ki jo dejansko zanima, ki jo intrigira in spodbuja k razmisleku. Tako da mislim, da ne gre toliko za trend, kot pa mogoče bolj za razpiranje umetniške svobode, morda v tem smislu. Mislim pa, da je to ena taka hvaležna metoda, kako ustvarjati uprizoritev o izrazito aktualnih in zdajšnjih temah. Če se spomnimo, kakšne teme smo denimo gledali na preteklih festivalih, je bila to stanovanska problematika, pa recimo seksualni užitek žensk in tako dalje. Torej neke teme, ki se razpirajo med nami, torej v našem okolju in v naši družbi, in nekako zahtevajo nek poglobljen odziv. Letošnje teme avtorskih projektov so tudi izrazito aktualne. Vojna v Gazi, pa odnos preostale okolice do te vojne. Potem avtorski projekt Anhovo se ukvarja s torej zdravstveno katastrofo v tem kraju. Pa tudi okoljska problematika in izzivi našega kapitalističnega ustroja se vedno bolj izražajo v teh avtorskih projektih. Potem pa seveda medosebni odnosi, s čimer pa se verjetno na nek način ukvarja vsaka predstava, ampak ne vem, tak občutek imam, da se v avtorskih projektih nekako odraža več nuje ali pa želje potem, da bi neko temo pretresli in jo osvetlili. Se mi zdi, da pri neki bolj klasični uprizoritvi dramskega besedila je vstopna točka popolnoma drugačna in se mi zdi, da je treba odnos z realnostjo oziroma s časom nastanka nekako vzpostaviti prek besedila, ki je pa glede na trend uprizarjanja v našem prostoru pogosto iz popolnoma drugega časa, kar je vsekakor zahtevno in se nekako pogosto nekako spodmakne. Tako da mislim, da je tudi to prednost nekako avtorskih projektov.
1: V poročilu omenjaš tudi, da je bilo število ženskih režiser bistveno manjše od moških. V spredje pa si na to postavila vprašanje, kaj režiserke predvsem v institucijah ustvarjajo. Zanima me, kaj si ugotovila, kakšne teme so režiserkam bližje in kako se to odraža v gledališki krajini.
2: Ja, za začetek moram povedati, da me je število režiserk kar malo presenetilo, ker sem pričakovala ob začetku tega selektorskega leta, da bo ta delež vsekakor bolj uravnan z moškim delom, torej z režiserji. Če se recimo spomnimo 3 leta nazaj, torej ko je bila selektorica tekmovalnega programa Vilma Štritov, so polovico predstav režirale režiserke. Tako da, ja, to je bilo vsekakor nekoliko negativno presenečenje zame. Sem prepričana, da bi bil ta delež nekoliko drugačen, če bi pa upoštevala oziroma ukalkulirala, da nima še predstave za otroke. Tako da Ja, ne bi posploševala. Se mi zdi, da je to morda res odvisno od institucije do institucije. Se mi zdi, da je tudi zanimanje ena stvar, druga stvar pa so recimo sugestije umetniških vodjev in direktorjev oziroma repertoarna politika posamezne institucije. Ampak sem pa dobila en tak vtis, da režiserke bolj ustvarjajo na malih odrih, pogosto kakšne komedije. Redke pa so situacije, ko režiserke ustvarjajo besedila recimo nekih zvenečih imen dramatike, neka kanonska besedila, za katera vemo, da bodo tudi drugače, vsaj v smislu promocije, privabila občinstvo v gledališča. Zdaj, kako se pa to odraža v gledališki krajini, se mi pa zdi, da se odraža predvsem v tem, da na odru še vedno gledamo pogosto nekoliko spodletele interpretacije ženskih likov, s katerimi se, tak je vsaj moj občutek, no, ustvarjalcem ne zdi potrebno ukvarjati oziroma se jim ne zdi smiselno preuprašati problematiko teh likov v sklopu naše zdajšnjosti. Zato se mi zdi, da bi bolj uravnotežena prisotnost režiserk gotovo prinesla tudi bolj raznoliko gledališko krajino, torej kompleksnejše branje določenih kanonskih besedil, za katera se vsekakor, vsaj po moje, no, zavedamo, kakšne problematike prinašajo oziroma kje so morda nekoliko pase. Tako da, pa ne v smislu ženskih tem oziroma neke ožje vizure, ampak v smislu, kot pogosto razumemo ženske teme, da je to nekaj izrazito ozkega in namenjenega le ženskam, ampak v smislu drugačnih poudarkov, drugačnega odnosa in tudi neke drugačne senzibilnosti v prizarjenju ženskih likov, ki se mi zdi, da v določeni generaciji režiserjev oziroma ustvarjalcev pač umanka.
1: Kaja Novosel, kot selektorica tekmovalnega programa 61. Bošnjakovega srečanja, si v poročilu zapisala tudi, da je možna rdeča nit vseh tekmovalnih uprizoritev minljivost oziroma minevanje. Kako se to kaže v izbranih uprizoritvah in o kakšnem minevanju v tem primeru govorimo?
2: Meni se vedno zdijo te rdeče niti zelo pogosto, zelo pavšalne. In sem jim zaradi tega tudi zelo nenaklonjena, ker se mi zdi, da lahko hitro postanejo en predmet presoje oziroma nek kriterij, ki je v bistvu zelo subjektiven pa zelo umetno nastavljen. Da naprimer rečemo, ne vem, to je pa nabor predstav o ljubezni, potem pa iščemo, katera od teh predstav pa najbolje pokaže to ljubezen. Recimo, no, če nekoliko zbanaliziram. Se mi zdi, da se vsako gledalko, gledalca, seveda tudi mene, dotaknejo tiste teme, ki me nekako intimno nagovarjajo v določenem obdobju, torej recimo v tem koledarskem letu. In posledično sem torej sama zaznala kot neko možno rdečo nit res vprašanje minljivosti in minevanja. Delno verjetno torej zato, ker me ta tema tudi pač res zanima v tem obdobju življenja. In so me na drugi strani pa so me res prepričale predstave, ki so znale argumentirano predstaviti torej nekaj, kar odhaja, kar propada, kar zapušča in se res artikulirano vprašati, zakaj je temu tako, ali je to minevanje smiselno in kaj bi se zgodilo, če bi recimo, če torej tega minevanja ne bi bilo, če bi nekdo ali nekaj obstalo in ostalo. In to ja, v nekem najširšem, najbolj globalnem smislu nekega agresivnega minevanja narodov, kot ga recimo lahko spremljamo, ali pa neke utopije o svetu, ki se kruši. Na drugi strani pa seveda minevanje v najintimnejših odnosih, torej neka dinamika čustvovanja, navezanosti in potem postopnega oddaljevanja, da nimo v družinskih celicah ali pa v partnerskem odnosu. Ena komponenta pa je zagotovo tudi čisto neko naše notranje minevanje v nas samih, torej kaj mineva v nas, kaj se pa posledično potem tudi na novo prebuja v nekem kontekstu, ki ga živimo.
1: V poročilu si izpostavila tudi, da predstave opozarjajo na krivice in sistemsko nasilje, ki ponavadi prizadene najbolj ranljive osebe v sodobnem nestabilnem svetu, v katerem živimo. Katere predstave bi v tem kontekstu izpostavila?
2: Ja, vsekakor najprej Anhovo, torej avtorski projekt v produkciji SNG Nova Gorica v režiji Žige Divjaka. Ustvarjalci, torej Žiga Divjak, Katarina Morano v sodelovanju z Moniko Vajs in Jasmino Jerant so ta projekt ustvarjali v dialogu s strokovnjaki in z lokalnim prebivalstvom, kar se odraža potem v sami predstavi. Ker so res naredili neko megalomansko delo, kjer se v taki v resnici zelo minimalistični maniri res razpre vsa beda tega incidenta, tega zaslužka na plečih ljudi, ki je ostalo popolnoma nereflektirano in brez sankcij. Tako da ta predstava me je res globoko ganila. Tudi pravzaprav v kontekstu tega, da jo spremljamo v neposredni okolici tega kraja. In verjetno ob boku prebivalk in prebivalcev, ki jih je ta, ki jih dejansko zadeva tudi danes. No. Ne samo, da jih je, ampak se jih tudi danes zelo direktno tiče. Potem tudi priredba proznih del Ivana Cankarja, torej in mnogi drugi, ki obravnava temo razrednega sramu in ta razredni sram oziroma revščino nekako postopoma pomika po časovni premici. Ampak tej predstavi uspe to, da ko jo gledamo, no seveda, po mojem mnenju, no, saj meni se to zdi, da jo uspe, da to, kar se nekako dogaja na odru, zelo hitro in jasno povežemo s tem, kako se recimo mi, kako se današnja družba obnaša do socialne margine. Torej ta način odrivanja, ta cinizem, ta posmeh za to, da bi v bistvu za en kratek hip zakril neko lastno notranjo siromašenost mogoče, to se mi zdi ena taka večna človeška hiba in ko to vidimo na odru, se mi je tako zazdel, da lahko to koga res intenzivno spodbudi k razmisleku, kako se obnašamo do sočloveka, ki je bolj šibek v tej neki socialni strukturi. V tem kontekstu bi mogoče na drug način sicer izpostavila še dokumentarno proslavo 55. člen. Ni odgovor na tvoje vprašanje, no, ampak sem zaznala to tako krivico kot sistemsko nasilje, ki je pa oboje popolnoma neutemeljeno. Torej, predstava govori o členu v ustavi, o reproduktivnih pravicah žensk, ki obstajajo že v Jugoslaviji. Po osamosvojitvi pa so ob oblikovanju nove slovenske ustave nekako državniški veljaki pretresali ta člen, torej ali je smiselen in kako ga ne umestiti v ustavo. In ko sem gledala to dokumentarno proslavo, kako ti moški, torej zagovornicam 55. člena, niti ne pustijo do besede in situacija postaja bolj in bolj bizarna in v teh bizarnih formatih se te ženske borijo za besedo in v bistvu same sebe izpostavljajo in se dajo za ta nek višji cilj za potomke, ne nazadnje pa za celotno družbo, ker reprodukcija je težko samo ženska stvar. Je to res prav šokanten primer zame tega sistemskega nasilja in velika krivica, ki bi se lahko zgodila, če ne bi bilo teh žensk. In če bi se nekako ta realizacija dejansko zgodila, da tega člena ne bi bilo. A ne? In to vemo, da je v bistvu zelo aktualno vprašanje tudi danes, če pogledamo dogajanje določenega dela civilne družbe. Na drugi strani sem pa zaslutila neko lastno ranljivost, kar je zelo zanimivo, ker o tem pravzaprav nisem vedela nič. Pa se mi zdi, da nisem bila edina v publiki, da večina nekako ni bila seznanjena s kontekstom tega člena, ki se nam zdi pogosto samoumeven, oziroma v zadnjem času se nam niti ne zdi samoumeven, ampak samoumevna se nam zdi, da je obstajal vsa ta leta. In ne vem, recimo, res sem se spraševala, zakaj recimo o tem se nismo učili v šoli, med ne vem, poučevanjem o naši državi, ker se nas, ali pa no, mene ta člen kot žensko zelo tiče. Tako da tukaj res vidimo, kako močno in progresivno je lahko gledališče, ko odkrije neko razpoko v našem kolektivnem spominu in ko jo zna pokrpati oziroma zapolniti na tak odločen in reflektiran in elokventen način.
1: V tekmovalni program si uvrstila tudi avtorska projekta 1973 in 1974 Tomija Janežiča, ki sta del večjega projekta imenovanega Dodekalogija. To je transgeneracijska dokumentarna fikcija, ki je nastala tudi v okviru Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica 2025. Zakaj prav ti dve predstavi v celotni dodekalogiji, zakaj sta te najbolj prepričali?
2: Ja, res sem imela en tak privilegij. Ja, res sem imela en tak privilegij, da se v mojem selektorskem letu

0: ne samo v umetniškem smislu, ampak v nekem sociološkem smislu. Torej, kako so znali te predstave nagovoriti neko novo publiko in vzpostaviti vez, direktno vez z okoljem, v katerem nastajam, to se mi je zdela res nekaj izrazito dragocenega. No. Zdaj, zakaj 1973 in 1974? Ja, zdeli ste se mi najbolj dramaturško učinkoviti in izčiščeni, dodelani in strukturirani. Zdelo se mi je pomembno tudi vključiti ta dva dela zaradi različnih ustvarjalcev, ki se v bistvu pa pojavljajo tekom celotnega projekta, torej bolj ali manj v vseh 12 predstavah. Omenila bi še predstavo oziroma dve predstavi 1979 in 1980, ki je bila oziroma sta bili zame res neskončno ganljivi in se mi zdi, da tretji del tega gledališkega dogodka je res morda nekaj najboljšega, kar sem sploh videla v gledališču do zdaj. Ampak ja, je nekako ob selekciji morda ostala taka osmoljenka izven mojega nabora. Na koncu so vendarle neke omejitve, neko število predstav, ki jih lahko vključimo v tekmovalni program in potem na koncu sam sabo sprejmeš neke kompromise, za katere na koncu oceniš, da so pravi in da nekako naredijo najmanj krivice oziroma nekako napaberkuješ mogoče tisto najbolj reprezentativno.
1: V svojem poročilu si dodala tudi kratko opasko domači dramatiki, saj je krstno uprizoritev letos na gledaliških odrih doživelo le 9 slovenskih izvirnih dramskih besedil. Za konec me zanima torej, zakaj se po tvojem mnenju sodobno slovensko dramatiko še vedno tako redko uprizarja in kako je to vplivalo tudi na tvojo selekcijo?
0: To se tudi sama sprašujem, ja, zakaj slovenska dramatika oziroma sodobna slovenska dramatika ni tako zanimiva za repertoarje slovenskih gledališč. Mogoče, mislim, se mi zdi, da to na vse zadnje lahko utemeljim samo s precej slovenskim mačehovskim odnosom, da je tuje vedno malo bolj zanimivo kot domače, kar je slabo. Je pa mogoče spet odvisno od posameznega koledarskega leta, ker da nima že takoj januarja po koncu mojega selektorskega leta, torej letošnjega januarja, je bilo pa uprizorjeno dramsko besedilo mlade slovenske dramatičarke Urše Majcen z naslovom Orfej in Euridika, v bistvu na največjem slovenskem odru, torej na odru Galusove dvorane v Cankarjevem domu. So torej primeri dobrih praks, ampak ja, glede na jezikovni kontekst in na majhnost si nekako ne predstavljam, kdo bo uprizarjal sodobno slovensko dramatiko, če ne bodo slovenska gledališča. Tako da ne vem, morda bi bila pa rešitev v nekih kvotah podobno kot pri slovenski glasbi, ne vem, vsekakor pa se mi zdi, da je tako kot pri mnogih rečeh tudi to stvar mnogih dejavnikov, sreče, dobre volje odločevalcev, naključi in še česa, na kar ne moremo zares vplivati, kar nas tudi frustrira. Ampak ja, te dni sem prebrala, da se že v naslednji sezoni SNG Drama Ljubljana, da načrtujejo uprizoritev 3 novih sodobnih slovenskih besedil, tako da morda ni vse tako temačno. Tako da ja, poskušam ostati optimistična, ker predvsem zato, no, ker menim, da obstaja veliko sodobnih slovenskih dramskih besedil naših sodobnic in tudi sodobnikov, no, in pri katerih še vedno zaznavam neko slo, neko nujo po pisanju. In se mi zdi, da dokler obstaja ta nuja oziroma ta sla, da potem obstaja tudi upanje. Upam.
1: S tem pa bi zaključili današnji pogovor. Kaja, hvala za tvoj čas.
0: Hvala tebi za pogovor.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Odr, v kateri sem se pogovarjala s Kajo Novosel, letošnjo selektorico tekmovalnega programa 61. Borštnikovega srečanja. Slavnostno odprtje festivala pričakujemo 12. junija, festival pa se bo zaključil 21. junija s podelitvijo festivalskih nagrad in Borštnikovega prstana. Oddajo sem pripravila Ana Lurger, zvočno jo je uredil Franci Modar. Vabljeni k poslušanju oddaje tudi v obliki podcasta.

Preden se posvetimo orkestralnemu džezu in Hugu Shekorani, pa poslušajmo še fantazijo za klavir in orkester opus 111 Gabriela Foreja. Izvajalci so Alicia de la Rocha, londonski filharmonični orkester in dirigent Rafael Fribek de Burgos.

0: orkestralni jazz.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem jazzu bomo gostili legendarni Mel Lewis Thad Jones Orchestra.

The Little Pixie, skladba trobentača Theda Jonesa. Solisti so bili pianist Hank Jones, alt saksofonist Jerome Richardson in trobentač Ted Jones. In pa seveda Ted Jones, Mel Lewis Orchestra, legendarni big band, ki sta ga leta 1965 ustanovila bobnar Mel Lewis in trobentač Ted Jones. V zasedbo sta takrat povabila nekatere najboljše studijske glasbenike, ki so delovali v New Yorku. Njihov prvi nastop je bil 7. februarja leta 1966 v legendarnem newyorškem klubu Village Vanguard, ki je postal njihov drugi dom. V zasedbi so bili takrat Ted Jones kot trobentač, aranžer in vodja orkestra, dirigent, pianist Hank Jones, kitarist Sam Herman, ki je igral tudi tolkala, basist Richard Davis in bobnar Mel Lewis. Potem pa v saksofonski sekciji Jerome Richardson, Jerry Dodgen, Joe Farrell, Eddie Daniels in Marv Doc Holliday. Trobentači Jimmy Nottingham, Snooky Young, Jimmy Owens in Bill Berry. In še pozavnisti Bob Brookmeyer, Garnett Brown, Cliff Heather in Jack Rains. Orkester je deloval v takšni in podobni konstelaciji 12 let, vse do leta 1978, ko se je Ted Jones preselil na Dansko. V času najhujše hladne vojne so gostovali tudi v Sovjetski zvezi. Leta 1978 so za ploščo Live in Munich prejeli nagrado Grammy. Orkester je tudi brez Jonesa deloval še naprej, po smrti Lewisa pa se je preimenoval v Vanguard Jazz Orchestra in je v matičnem klubu Village Vanguard nastopal v ponedeljkih celih 50 let. Ted Jones Mel Lewis Orchestra je imel svoj enkraten, originalen stil in zvok. Podedoval je tradicijo swinga, bebapa in hardbapa in jo razvil v povsem samo svoj, modern stil orkestralnega jazza. Odlikoval ga je poln zvok, virtuozno izvajanje, intelektualen in hkrati sproščen, humoren pristop. Glavni aranžer je bil njegov vodja, trobentač Ted Jones, ki je predtem igral v orkestru Counta Basia in zanj tudi pisal. Soustanovitelj bobnar Mel Lewis je poskrbel, da je bilo bobnanje v novo ustanovljenem orkestru nekaj posebnega. Vanje je uspel vključiti način, ki je bil značilen bolj za male zasedbe in s tem poskrbel za pravo malo revolucijo v big bandovskem bobnanju. Značilnim igranjem na činele je ustvaril bogat zvok, ki je postal mejnik v razvoju orkestralnega džeza. Prav vsi bobnari v velikih orkestrih, ki so prihajali za Lewisom, so bili do neke mere pod njegovim vplivom. Zanesljivo lahko rečemo, da je bil Ted Jones Mel Lewis Orchestra najbolj vpliven big band po obdobju swinga. Iz njega je šel tudi marsikateri bodoči džezovski zvezdnik, na primer trobentač John Faddis. Njihove skladbe so pomembno vplivale na komponiste, kot so Maria Schneider, Bob Brookmeyer, ki je bil tudi v prvotni zasedbi, Jim McNeely, Bob Mincer in drugi. Danes bomo slišali nekaj skladb prav z njihovega prvega nastopa v klubu Village Vanguard v New Yorku leta 1966. Uvodna skladba, kot rečeno, je bila The Little Pixie. Sledila ji bo Backbone, prav tako delo Theda Jonesa. Solisti v njej bodo alt saksofonist Jerry Dodgen, basist Richard Davis, pianist Hank Jones, pozavnista Bob Brookmeyer in Garnett Brown in pa so vodja orkestra bobnar Mel Lewis. Oddajo orkestralni jazz pa pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje zasedbe Ted Jones Mel Lewis Orchestra.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Državni zbor bo o četrti Janševi vladi odločal v četrtek. Medtem se na delovnih telesih nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre in njihovo potrjevanje. Kandidat za vodenje resorja za notranje zadeve Franci Matos je napovedal ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, socialno-varstvene storitve ter izobraževanje in kulturo.
2: Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
1: Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, ki je prav tako uspešno prestal zaslišanje, se ni želel izreči o tem, ali bo naša država umaknila priznanje Palestine. Med drugim se je zavzel za krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO ter odnosov z Združenimi državami.
3: Na področju gospodarstva, tehnologije, energetike in posebej kibernetske varnosti. Slovenija mora biti verodostojen partner, ki izpolnjuje zaveze in prispeva k skupni obrambi.
1: Čeprav naj bi ameriški predsednik Donald Trump okrcal izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi napadov na Libanon, se ti nadaljujejo. Ob tem bi Združene države lahko izgubile velik del vpliva, ki ga imajo na judovsko državo glede njene uporabe ameriškega orožja. Kongres je namreč predlagal občutno razširitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Nočna vožnja v napačno smer po štajerski avtocesti je zahtevala že sedmo letošnjo smrtno žrtev prometnih nesreč na območju mariborske policijske uprave. Lani so bile v enakem obdobju tri. Vodja tamkajšnjih prometnih policistov Boris Veberič o tem, kako ukrepati, ko izvemo, da nekdo vozi v napačno smer.
4: Kolikor prejme obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerno vozišče v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljejo skrajno desno na odstavni pas.
1: Na veliko verjetnost nastanka pojava El Niño, ki prinaša skrajne vremenske razmere, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Z njim seveda še niso povezani krajevni nalivi, ki bodo, predvsem na zahodu Slovenije, mogoči od poznega večera do jutrišnjega poldneva. Nevihte, ki bodo v tem času zajele vso državo, bodo ponehale jutri popoldne, od zahoda se bo začelo jasniti. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Ob predstavitvi je napovedal temeljito reorganizacijo javne uprave, ob kateri ne izključuje niti ukinitve nekaterih delovnih mest. Ukvarjal se bo tudi z vrnitvijo avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Napovedal je še ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Notranjemu ministrstvu bo vključeno tudi področje dosedanjega ministrstva za javno upravo in del ministrstva za digitalizacijo. Matos pa je napovedal, da bo takoj ob nastopu funkcije opravil temeljit pregled vseh organizacijskih enot, pri čemer ne izključuje.
2: Bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja.
5: Ukinil bo uradniški svet, pri tem bo stavil na višje strokovne standarde. Glede policije in varnosti pa Matos pravi, da je varnost ena od najpomembnejših dobrin sodobne družbe, ki pa je policija glede na kadrovske težave težko zagotavlja tako, kot bi si želeli. Rešitev za večjo kadrovsko popolnjenost vidi v pospeševanju projektov izobraževanja, uvedbo štipendij in promocij poklica, predvsem pa bi bilo potrebno preprečiti,
2: ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
5: Rešitev vidi tudi v vlaganju v pogoje dela in opremo ter v izločitvi policije iz enotnega plačnega sistema, pa ne samo policije.
2: Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
5: Glede odnosa do policije kot organov sestavi pa napoveduje.
2: Razmerja so jasno, zakonsko strogo definirana, kar bom v času svojega mandata strogo spoštoval in izvajal.
5: Kritičen je še do obstoječe organiziranosti na področju preiskovanja kriminalitete, zato napoveduje spremembe na področju uprave kriminalistične policije in nacionalnega preiskovalnega urada. Napovedal je tudi ponovno vzpostavitev avtocestne policije. Osredotočil pa se je tudi na področje migracij, kjer je opozoril na nujnost takojšnjega izvajanja Evropskega pakta o migracijah in azilu, ter ob tem izpostavil upravljanje nezakonitih migracij.
2: Dosledno bomo zavračali migrante, ki niso begunci in ki v Slovenijo ne vstopajo iz nevarnih držav.
5: Med vprašanji poslancev pa predvsem, kako bo ravnal glede afere Black Cube in ali se mu ne zdi, glede na to, da je dolgoletni Janšov odvetnik, sporno, da zdaj postaja minister. Matos je odgovoril, da se v preiskavo ne bo vtikal, glede zastopanja Janše in zdaj kandidiranja za ministra, pa da ne vidi nikakršnega konflikta interesov.
1: Kandidat za zunanjega ministra, dolgoletni diplomat Tone Kajzer, je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnemu odborom državnega zbora za zunanjo politiko ter zadeve Evropske unije. Na prvo mesto bo vedno najprej postavil interese Slovenije, pri mednarodnih vprašanjih pa je poudaril predvsem vlogo tihe diplomacije. Opozicija je bila najbolj kritična glede morebitnega zasuka odnosa do Izraela. Na koncu ga je odbor za zunanjo politiko podprl brez glasu proti, poslanci Svobode in SD so se vzdržali, v odboru za evropske zadeve pa je proti glasovala Levica. Več Sandra Krišelj.
6: Karierni diplomat 59-letni Tone Kajzer je v spremenjenih geopolitičnih razmerah v svetu napovedal krepitev sodelovanja Slovenije z njenimi sosedami in državami v regiji,

0: Zagovarja načelno in tiho diplomacijo. Pot za doseganje ciljev vidi v iskanju konsenza v krogu držav, ki mu pripadamo.
1: Moramo biti seveda principielni, to se strinjam. To je gospa Grgurevič, pa mislim, da ostali ste ponavljali in s tem se strinjamo. Ampak kako ta naša principielnost v mednarodnem prostoru lahko prinese konkretne rezultate, je pa stvar diplomacije in zunanje politike. In zunanja politika in diplomacija mora delovati bolj tiho kot glasno.
0: Glede mednarodnega prava je po njegovem treba izhajati realistično. Na večkrat ponovljeno vprašanje, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine, kar je označil za politični akt, ni bil jasen. Primerov od priznanja ne pozna. Glede odnosa do izraelske vlade pa...
1: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
0: Razprava se je vnela pri vprašanju Alenke Bratušek Svoboda, kaj bi kot minister storil v primeru zlorabe zaupnega depešnega sistema. Obtožbe, da je zlorabil sistem kot veleposlanik v Washingtonu, je odločno zavrnil kot lažnive in zatrdil, da sam ne bi dopustil, da se informacija javnega značaja zapakira v depešni sistem.
2: Odprava nerazumnih prepovedi in omejitev, ki jih ne zahteva Evropska unija, ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor bosta, po besedah Polone Riffel, med prednostnimi nalogami Ministrstva za okolje in prostor. Pristojni odbor je njeni ministerski kandidaturi pred slabo uro prikimal z 10 glasovi za in enim proti. Večjih pripomb niso imeli niti poslanci opozicije. Polona Riffel je bila sicer v času tretje Janševe vlade državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo. Predtem je 9 let vodila celjsko knjižnico, zadnja leta je službovala na vodstvenih mestih v gospodarstvu. Njeno predstavitev je spremljala Erna Strniša.
3: Ministrstvo vnovič združuje okolje in prostor, ki sta bila pod prejšnjo vlado ločena, vključno s stanovansko problematiko. Njeno reševanje je zanimalo tudi člane odbora. Polona Riffel pravi, da bodo skušali aktivirati obstoječi stavbni fond. Več mladih bi radi zadržali v lokalnih okoljih.
4: Zagotovili bomo hitro pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo lastne hiše s poenostavljenim postopkom in jasnimi roki.
3: Predolgi in nerazumljivi postopki ne bi bili ponovom hitri in do strank prijazni, in sicer kar zadeva pridobivanje gradbenih, okoljevarstvenih in vodnih dovoljenj ter presoje vplivov na okolje. In še?
4: Uvedli bomo zavezujoče in ne zgolj instrukcijske roke za odločanje v upravnih postopkih. Govorimo o 30, 45, 60 in 90 dni.
3: Kjer je mogoče, se bo štelo, da je organ, ki ni odločil v roku, odločil pozitivno. Strateški projekti državnega pomena bodo opredeljeni v omnibus zakonu o razvoju Slovenije, ki bo pravna podlaga za posege v prostor. Na vprašanje o sežigalnicah je Polona Riffel dejala, da jih bomo potrebovali, bodo pa pregledali, v kateri fazi so postopki, napovedala je dialog z lokalnimi skupnostmi, glede Ljubljane pa.
4: Tukaj bodo verjetno pač na referendumu ljudje odločili, mislim pa, da je potrebno izpeljati korektno kampanjo z dejstvi, kar se tiče sežigalnic, ker moramo povedati, da ne moremo obremeniti samo eno mesto kot Celje.
3: Prednostna naloga bo tudi zmanjševanje poplavne ogroženosti. Poseben sklad bi bil namenjen hitremu ukrepanju ob nesrečah. Glede upravljanja voda bodo proučili, ali bi bilo smiselno ukiniti koncesije in ga prenesti na državno podjetje, kar je nameravala že Golobova vlada.
2: Nižja davčna obremenitev dela, višja splošna olajšava, revizija plač v javnem sektorju ter zavora na javnofinančnih izdatkih. To je le nekaj izmed napovedi delovanja kandidata za novega finančnega ministra Andreja Širclja. Ekonomisti večino izmed njih pozdravljajo, v zvezi z napovedanim rebalansom pa opozarjajo, da ta, glede na zahtevne geopolitične razmere v svetu, najverjetneje ne bo zadnji v mandatu nove vlade. Urška Subotič je rep.
5: Po oceni ekonomista Mateja Lahovnika se bo moral novi finančni minister pred kakršnimi koli rezi za znižanje primankljaja pod dovoljene 3% BDP-ja najprej seznaniti z realno porabo v letošnjem proračunu.
6: Fiskalni svet je namreč zadnja leta prav na to opozarjal, da ministrstva načrtujejo izdatke preveč obilno, kasnejša realizacija pa nižja.
5: Načrt rebalansa proračuna za letos je zato tudi po besedah ekonomista Roka Spruka nujen.
7: Če bo vlada uspela priti do te točke, da bo imela seveda kredibilni načrt znižanja izdatkov, potem bo to seveda imelo dober blagodejen učinek ne samo na mednarodne finančne trge, tudi seveda na javno finančno stabilnost.
5: Spruke glede davčnih sprememb, kot so razbremenitev dela, višja splošna olajšava, omejevanje plačevanja prispevkov ter nižji pavšalni davki po dejavnostih za manjša podjetja, razmeroma optimističen.
7: Razbremenitev plač ima lahko na davčne prihodke, ukolikor se seveda razširi davčna osnova, z zmanjšano pač davčno obremenitvijo, predvsem seveda plač visoko kvalificiranih kadrov. dober multiplikativen učinek.

0: novega finančnega ministra o štiriletnih proračunskih ciklih, ki predvideva, da se nedokončani projekt prestavlja v naslednjo leto. Po besedah Lahovnika bodo bolj kot to na kondicijo javnih financ vplivale geostrateške razmere v svetu.
1: Tako da mislim, da bomo v naslednjih letih, če se mednarodne razmere ne bodo stabilizirale, videli kar precej rebalansov.
0: Obstaja seveda tudi druga možnost, ustavitev vojnih žarišč, kar bi na slovensko gospodarstvo, ki je majhno in odprto, nemudoma vplivalo zelo spodbudno, sklene Lahovnik.
2: V državni zbor je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, je v sedmih dneh podprlo 13.369 državljank in državljanov. Predstavniki civilne družbe noveli zakona med drugim nasprotujejo, saj so prepričani, da nova koalicija z njo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe.
3: Dogodki in odmevi.
2: Ukrajina je bila po noči tarča novega obsežnega napada. V Kijevu, Dnipru, Harkovu in drugih mestih je bilo po dozdajšnjih podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 100 je ranjenih. Po navedbah ukrajinskega letalstva je Rusija izstrelila 73 raket in 656 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinska zračna obramba pa naj bi se strelila 40 raket in 602 drona. Zadetke so zaznali na najmanj 38 lokacijah, dodajajo ukrajinske oblasti. Moskva medtem trdi, da je napadla le objekte ukrajinske obrambne industrije in centrov odločanja, poškodbe civilnih objektov pa pripisuje delovanju ukrajinske protizračne obrambe, ki naj bi napade prestrezala nad njimi. Ob tem Kremelj napoveduje, da so se sistematični napadi na Ukrajino šele začeli. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Ukrajinsko vojaško letalstvo napad opisuje kot enega najhujših doslej. Rusija naj bi uporabila kar 8 hipersoničnih raket Sirkon z 9-kratno hitrostjo zvoka, več kot kadarkoli prej. Med najhuje prizadetimi sta bila Kijev in Dnipro, kjer so bili poškodovani številni stanovanjski bloki, avtomobili, energetska in druga civilna infrastruktura. Brez elektrike je po napadu ostalo okoli 140 tisoč ljudi.
5: Poškožene budinke, postraždali ljudi.
4: Poškodovane so stavbe, ljudje so ranjeni. Na območjih, kjer so poškodovane hiše, smo vzpostavili točke za pomoč, pravi župan Kijeva Vitalij Kličko. Mednarodni in ukrajinski vojaški strokovnjaki, tudi sogovorniki The Economista, ocenjujejo, da Rusija na bojišču izgublja prednost, zato stopnjuje napade na civilno infrastrukturo. V Moskvi napade na njo zanikajo in trdijo, da je ruska vojska v zadnjih 10 dneh zavzela 11 naselij, med njimi včeraj Tihonivko v Doneški regiji, danes pa napadla še sosednjo Malinovko v smeri ključno za ruski cilj zavzetja Donbasa. Ruski predsednik Vladimir Putin ustraja, da so novi obsežni ruski napadi odgovor na ukrajinske, med njimi na dijaški dom v Starobelsku pod ruskim nadzorom. Kijevsko vodstvo se je odločilo odpreti novo poglavje v nizu svojih zločinov in samemu konfliktu dodati novo razsežnost.
6: Vi vidite, što
4: zdaj vidite sistematične napade na vojaško infrastrukturo v Kijevu in drugih mestih. Ta praksa se bo pospešeno nadaljevala, pa dodaja tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki zatrjuje, da bi se lahko vojna končala do današnjega večera, če bo Ukrajina iz vseh štirih leta 2022 Rusiji priključenih regij odpeljala svoje čete. Ukrajina je sicer možnost predaje ozemelj že večkrat izključila.
2: Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah nadaljujeta medsebojne napade, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je sprti strani prepričal k njihovi ustavitvi. Libanon je včeraj sporočil, da je Hezbolah sprejel ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da judovska država preneha napadati južna območja libanonske prestolnice Bejrut. Trump naj bi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju po poročanju portala Axios med drugim očital, da je nehvaležen. Ameriški kongres je predlagal občutno razširitev in uzakonitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Tako to v veliki meri ne bi bilo več odvisno od politične stranke na oblasti, temveč globoko vpeto v ameriško nacionalno varnost. To si že dolgo prizadeva doseči eden največjih in najvplivnejših proizraelskih lobijev v Združenih državah. Rajka Pervanje.
0: Kongres v predlogu najnovejšega zakona o nacionalni obrambni odobritvi predlaga zasuk od zdajšnje ameriške vojaške pomoči Izraelu k dolgoročnemu povezovanju na skoraj vseh pomembnejših vojaških področjih, kot so zračna obramba, nove tehnologije, kibernetska obramba in biotehnologija. Predvideva tudi skupen razvoj, izdelavo in nabavo orožja ter obveščevalno sodelovanje. Zakon v zdajšnji obliki bi močno poslabšal položaj palestincev in libanoncev. Izrael bi lahko še bolj izboljšal nadzorne sisteme, avtonomna vozila, orožje z umetno inteligenco in podobno. Ameriško-izraelska vojaška integracija pa bi lahko pomenila tudi poskus nadgradnje Abrahamovih sporazumov z arabskimi partnericami in oblikovanje regionalnega varnostnega režima s ciljem zajezitve Irana in omejitve regionalnega vpliva Turčije. Kritiki opozarjajo, da bi tako ameriška politika izgubila velik del vpliva na to, kako Izrael uporabi orožje in ustvarilo dodatno odvisnost od te države. Kongres predlaga to zakonodajo v trenutku, ko se zaradi izraelskega genocida nad palestinci v Gazi strmo povečuje zaskrbljenost američanov glede uporabe ameriškega orožja. Anketa javnega mnenja Inštituta za globalne zadeve iz prejšnjega tedna kaže, da le še 16% Američanov podpira nadaljne brezpogojne dobave ameriškega orožja Izraelu, medtem ko 38% meni, da bi morale ZDA v celoti prenehati dobavljati orožje tej državi. Zakon je sicer šele v zgodni fazi razprav in usklajevan med predstavniškim domom in senatom, kar lahko v prihodnih tednih in mesecih prinese še številne spremembe in amandmaje, preden bo kongres o njem dejansko glasoval.
2: Ljubljanski mestni svetniki so na sinočni seji soglasno potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem parkirnem odloku. Predtem so na ločeni seji sicer izglasovali umik omenjenega odloka. Zapletlo se je, ko so izvedeli, da je pobudnica referenduma, civilna iniciativa za Ljubljano, zahteva za razpis že vložila. V cilju, kakor se krajše glasi ime iniciative, trdijo, da je umik odloka pravno sporen in ustrajajo pri izvedbi referenduma. Podrobneje Žiga Fabjan.
6: 12:50. Toliko je bila ura, ko so po navedbah Barbare Ravšek v cilju včeraj vložili zahtevo za razpis referenduma o parkirnem odloku, ki jo je s podpisi podprlo 14.051 Ljubljančanov.
7: Župan pa se je 7 ur kasneje na seji mestnega sveta sprenevedal, da zahteve ni in izsilil glasovanje o odmiku odloka. Ta umik je pravno sporen, ker ne moreš umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu.
6: Župan Zoran Janković je podporo mestnih svetnikov razpisu referenduma, za datum njegove izvedbe so določili 12. julij, na današnji novinarski konferenci komentiral z naslednjimi besedami.
8: Je bila moja odločitev, da se ne grem pravdati, ampak da prepustim to odločitev civilni iniciativi Štepansko naselje svojim vprašanjem, da se oni odločijo, a bo sranjeno referendum. Mi smo ga odobrili.
6: To pa je privedlo do nenavadne situacije.
8: Razpravljali bomo o odloku, ki ga ni več.
6: Za pravno tolmačenje referendumske zmešnjave smo se obrnili na strokovnjaka za javno upravo in lokalno samoupravo, odvetnika Aleksija Možino.
9: Glede na to, da je bil na vrsti najprej umik odloka in potem razpis referenduma, si ne predstavljam, da bi bil položaj drugačen kot to, da referendum, ki je razpisan, da bo tudi izveden, pri čemer svetujem, da se referendumsko vprašanje čim prej popravi.
6: Vprašanje se namreč nanaša le na en člen odloka, ne pa na odlok v celoti, kar pa je neustrezno, pojasnjuje Možina. Janković medtem ustraja, da se stanje s parkiranjem v prestolnici, ne glede na izid referenduma, ne bo izboljšalo, saj da parkirnih mest ne bo več, kot jih je sedaj. V cilju pa ljubljanskega župana pozivajo, naj razpiše referendume tudi o drugih perečih vprašanjih, kot so graditev sežigalnice, garažne hiše pod tržnico in kanala C0.
2: V hudi prometni nesreči, ki se je ponoči zaradi vožnje v napačno smer zgodila na štajerski avtocesti med Spodnjim Dobrenjem in Šentiljem, je umrl 86-letni povzročitelj. Letos so ceste na območju policijske uprave Maribor zahtevale že 7 življenj, v enakem obdobju lani pa 3. Aleks Horvat.
10: Nekaj po pol tretji uri zjutraj je pri Šentilju prišlo do čelnega trčenja med osebnima avtomobiloma. 86-letni hrvaški državljan z nemškimi registrskimi oznakami je po štajerski avtocesti vozil v napačno smer in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega trčenja je na kraju nesreče umrl. Vodja oddelka za cestni promet na PU Maribor Boris Veberič.
11: Trčenje je bilo čelno in silovito, zaradi česar je voznik, ki je bil povzročitelj prometne nesreče na kraju prometne nesreče umrl. Drugi udeleženec cestnega prometa pa je zadobil lažjo telesno poškodbo.
10: Vožnje v napačno smer na avtocestah pa so kljub zelo nazorni prometni signalizaciji še vedno zelo pogoste.
11: Če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ostaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smer na vozišču v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljejo skrajno desno na odstavni pas.
10: Sicer pa policija opozarja, da je v poletnem času v prometu udeleženih več vozil kot običajno, zato naj bodo vozniki še posebej previdni.
11: Zato je ključnega pomena, da vsi udeleženci cestnem prometu dosledno upoštevajo omejitve hitrosti, da hitrost vožnje prilagodijo svojim sposobnostim, predvsem pa razmeram in pa stanju na cestah in da vozijo ustrezne psihofizične stanje.
10: Policisti napovedujejo, da bodo v poletnih mesecih še okrepili aktivnosti za večjo prometno varnost. Že zdaj poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirov in mopedov, v prihodnjih tednih pa bodo na cestah izvajali tudi dodatne nadzore in druge preventivne ukrepe.
2: Poletje pričakovati nadpovprečne temperature ter večje tveganje za sušo in močne padavine, pa tudi bolezni povezane z vročino, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Do avgusta je namreč 80% verjetnost, da se bo razvil pojav El Niño, ki poveča tveganje za skrajne vremenske pojave. Medtem je Slovenska agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za zahod države zaradi mogočih močnejših nalivov. Pričakujejo od 30 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Nevihte se bodo do jutra razširile povsod. Podrobneje po športu, v katerem med drugim o novem državnem naslovu košarkarje Olimpije in koncu priprav odbojkarske reprezentance. Z vami bo Miha Trošt. Prijeten preostanek popodneva želim.
12: V domačem košarkarskem prvenstvu se nadaljuje prevlada Olimpije, ki je v finalni seriji s 3-0 v zmagah ugnala Krko. Olimpija šesto leto zapored ostaja na košarkarskem prestolu, ki ga je sicer zasedla že 23-tič. Komentar po koncu sezone je pripravil Marko Polak.
13: Olimpija je vrsto let edina slovenska predstavnica v evropskih tekmovanjih, s svojimi kakovostnimi posamezniki, ki so prevesili jeziček na tehnici, pa je bila vnovič pretrd oreh za sicer borbeno in nepopustljivo novomeško zasedbo. Ta je bila po dolgi sezoni tudi zdravstveno bolj načeta od ljubljanske. Olimpija ostaja zasidrana na slovenskem košarkarskem prestolu, peto leto zapored je osvojila vsa domača tekmovanja. Poleti se obeta nova prevetritev ekipe, saj zmajevo gnezdo zapuščajo nosilci Stewart, Kennedy in Nikolič. Vodstvo kluba bo skušalo obdržati Gibsona in preostali del jedra ekipe. V klubu ostaja tudi trener Mitrovič, ki je tvorec zadnjih uspehov zmajev. Sezono so lahko zadovoljni tudi v novem mestu, s trenerjem Jakaro je Krka zgradila prepoznavno podobo, predstave novomeščanov so borbene in stanovitne. V vrhu se je utrdila še Ilirija, medtem ko stik izgubljajo v Domžalah, kjer je nekdani dvakratni prvak v finančnih težavah. Izločilne boje je zaznamoval še slab obisk. Nič kaj večjega ni pričakovati v prihodnje ob resnih izzivih, ki so se pojavili za evropsko in slovensko klubsko košarko. Ti so povezani z odhodom mladih onkraj Atlantika, kjer so zaslužki neprimerno večji. Vrzeli bodo zapolnili manj izkušeni ali odsluženi domači in poceni tuji košarkari, kar bo še znižalo kakovost domačega tekmovanja.
12: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo čez dober teden odigrala prvi turnir Lige narodov na Kitajskem. Izbranci selektorja Solija so v teh dneh odigrali pripravljalni tekmi s Srbi, sinočnjo v sklopu dobrodelnega projekta in tudi nedelsko so v Tivoliju dobili 3-1. O popotnici pred sezono Anja Hlača Ferjančič.
14: Dve dokaj prepričljivi zmagi Srbijo sta dobra motivacija za zadnji teden zahtevnih treningov, v ekipo pa sta prinesli tudi nekaj dodatne samozavesti. Selektor Fabio Soli je že na pripravljalnih tekmah uresničil svoje napovedi, da želi v tej sezoni čim večkrat zmagati in ob tem smotrno razporediti moči. Na obeh tekmah sta izstopala 20-letni organizator igre Nejc Najdič in 21-letni Nik Mujanovič, ki je svoje napadalne sposobnosti unovčil tako na položaju korektorja kot sprejemalca. Sinoči je navdušil tudi Rok Bračko, njegov soimenjak Možič pa se je po osvojeni azijski ligi prvakov v reprezentanco vrnil zelo motiviran. Veseli tudi tradicionalno dobra pripravljenost Tončka Šterna. Slovenska igra sicer še ni tako povezana in hitra, kot bi si želeli, a osnove so zelo dobre. Če v naslednjih tednih ne bo poškodb, bo to prva sezona med elito, ko bo v širšem naboru igralcev tudi dejansko nekaj posameznikov, ki lahko igrajo na najvišji ravni.
12: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu smo dobili prvi polfinalistki. Mira Andrejeva je s 6-0 in 6-3 premagala Sorano Kirstea, v ukrajinskem dvoboju je bila Marta Kostjuk po treh nizih boljša od Eline Svitoline. V konkurenci dvojic je izpadla Andreja Klepač v paru z Magali Kempen. Z 2-0 v nizih sta bili boljši prvi nosilki, Sinjakova Townsend. Na mladinskem turnirju pa se je v osmino finala prebil Žiga Šeško, ki je z 2-0 premagal Latvica Neymanisa. V Parizu danes tudi prva dva četrtfinalna obračuna med posamezniki, prav zdaj se merita Zverev in Hodar, zvečer še dvoboj Fonseca Menšik.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
15: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Še obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Traubar komando in Postojno proti Kopru ponovno odprta, promet zdaj poteka po enem pasu. Nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti Unec Razdrto. Na primorski avtocesti je med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaradi nesreče promet oviran. Cesta Velenje Šmartno ob Paki pa je prav tako zaradi nesreče zaprta pri naselju Skorno. Če ovire na cestah, na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte, vozite previdno. Na gorenski avtocesti pa je med Grosupljim vzhod in zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Ura bo 16.
3: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani. Po vsej sili živ.
16: Žmahtnega in plodovitega, kljubovalnega in bojevitega, enega skupnega, celovitega. Celovitega.
3: Roman Nataše Kramberger v interpretaciji Nataše Barbare Gračner.
16: Po vsej sili živ.
3: Nocoj ob 19. na programu Ars.
16: Svet kulture.
17: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Gremo na morje, po narodeli vzklik, ki spremlja poletne mesece, tokrat vabi na istoimensko razstavo v Mestni muzej v Ljubljani, ki se odpira danes in na kateri bo predstavljena zakladnica drobcev, ki osvetljujejo zgodovino ideje o poletnem odihu na morski obali. Pred Zasavskim muzejem v Trbovljah pa se danes odpira razstava Dimnik 50 let, ki je nastala v 50-letnici tega simbola Trbovelj. Več pa v nadaljevanju oddaje. Ob 18. uri bodo v Mestnem muzeju Ljubljana odprli letošnjo poletno razstavo z naslovom Gremo na morje. Gre za poskus prikaza zgodovinsko nastale samoumevnosti preživljanja poletnega časa prebivalstva razvitega dela sveta, kamor predvsem od druge polovice 20. stoletja spada tudi Slovenija. Razstavo je v muzeju obiskal Goran Tenze.
18: Muzealki Mestnega muzeja Ljubljana, Ana Pokrajec Iskra in Barbara Savenc, sta prikaz značilnih izkazov poletnih selitev s celine na morsko obalo poskusili prikazati z napodobe morja in obale vezanimi predmeti iz hišnih muzejskih zbirk. Barbara Savenc je povedala, kako sta s kolegico prišli do naslova razstave in kakšna so bila izhodišča.
19: Pravzaprav izhodišča so bile za obe, ne? Obe sva umetnosti zgodovinarki in tudi, ko sva predlagala, to je bilo splet okoličin na hitro, se spomniš, gremo na morje. To poleti, ne, ko je ta termin, vsi gremo na morje, kam greš na morje, ampak ko vidiš prve slike, ki si jih zapomniš še iz depoja, ki si jih večkrat vzel v roke, pa ni bilo priložnosti pokazati, zdaj ob 90-letnici, ki smo jo lansko leto praznovali, pa je se dejansko pokazala priložnost, da pokažemo tudi te slike. Ampak ko začneš pa brskati, kot smo zgodovinarji, a ne, tudi umetnosti zgodovinarji, smo zgodovinarji, iščeš neke zakulisne, neke zgodbe v ozadju in potem odkriješ, da pravzaprav res iz Ljubljane ni bilo tako enostavno priti na morje in kaj sploh pomeni.
18: Zgodovinsko naj bi se fenomen prostega časa na morju začel na britanskem otočju, kjer so ga nekateri aristokrati začeli preživljati ob morski obali. Konec 19. stoletja pa se je ob zdravniških nasvetih o koristnosti morske vode in zraka razširjal tudi na delavske množice. Pri nas se je vse skupaj začelo s prihodom južne železnice v Trst leta 1857, ki je glavno mesto Kranjske povezala s tedanjim drugim najpomembnejšim cesarskim mestom v monarhiji.
19: Vlak je tisti, ki odpre vrata morju, ki se približa tako v Angliji, tako v Franciji in tudi na Slovenskem. Torej v 19. stoletju lahko rečemo, da se začne razcvetati Portorož. Tako ni presenetljivo, da tudi po drugi svetovni vojni, ko govorimo o tako imenovanem sindikalnem turizmu, ki omogoči splošni množici, večini, oditi vsaj za kratek čas ali seveda hotelu ali penzionu, bungalovu, da družina preživi prijeten čas, se prepusti sproščenemu počivanju in pa druženju, pa je seveda slednjič pravzaprav tudi čas s sindikalnim turizmom, da govorimo tudi o tem, da pravzaprav turizem in pa morje ni bil več luksus, ki je bil sprva in da ga še danes kot takega ne pojmujemo, ampak smo morda na pragu le tega, a ne? Da pravzaprav s tem konceptom dela, prostega časa se odpre tudi priložnost za morje, za plavanje in pa postane morje blizu tudi Ljubljančanom.
18: Ljubljančani, torej, zdi se, da je razstava Gremo na morje v Mestnem muzeju glavnega mesta pravzaprav namenjena le njim in tistim, ki ne bi jih to zadevna preteklost mestnih prebivalcev zanimala. V večji sobani pravokotne oblike v drugem nadstropju muzeja lahko na eni stranici vidimo izobešene slike s podobami obmorskih naselij z obdobja po vojni. Vmes in pa v vitrinah pa so stari predmeti od kovinske škatlice kreme za porjavelo kožo do fotografij nove povojne slovenske obale, plakatov in turističnih prospektov iz zadnjega desetletja skupne države. Ne manjkajo starinske kopalke, posebna brisača na steni levo leva od okna in tako naprej. Niso pa pozabili prikazati tudi slike morja s plovilom našega edinega starejšega akvarista iz 20. stoletja Alberta Sirka iz Križa pri Trstu.
19: Imamo srečo, da je njegova slika tudi v naši zbirki.
18: Razstava bo odprta do 20. septembra letos, kmalu ne bi bil na voljo razstavni katalog. Na strani muzeja so na voljo tudi datumi in ure javnih vodenj po razstavi Gremo na morje.
17: Pred Zasavskim muzejem v Trboljah bodo ob 18. odprli ulično razstavo ob 50-letnici dimnika termoelektrarne Trbovlje. Trboveljski dimnik je simbol Trbovelj in spomenik industrijske dediščine Zasavja, s 360 metri višine pa tudi najvišja stavba v Sloveniji in najvišji dimnik v Evropi. Prispevek je pripravil Jože Žura.
20: 1. junija leta 1976 so v Trbovljah v uporabo predali dimnik termoelektrarne Trbovlje. Dimnik je še vedno najvišja stavba v Sloveniji in spomenik industrijske dediščine Zasavja. V Zasavskem muzeju Trbovlje so ob jubileju pripravili ulično razstavo. Kustos v muzeju Gregor Jerman.
21: Ta razstava je postavljena na 4 obojestranskih panojih, da lahko čim več obiskovalcev, meščanov, občanov, Trbovelj, da si tudi sproti lahko ogleda, kako, kdaj, zakaj, na kakšen način je bil postavljen ta naš dimnik. Seveda ta dimnik je simbol Trbovelj Zasavja, simbol neke naše preteklosti, industrijske dediščine, stavba sama po sebi impozantna, saj je najvišje zgrajena stavba v Sloveniji z svojimi 360 metri. Fotografsko gradivo za razstavo smo dobili v arhivu Zasavskega muzeja Trbovlje, tudi atelija Pelikan, ki ga hranijo v Muzeju novejše zgodovine Celje, potem v Muzeju novejše sodobne zgodovine Ljubljana, tudi v arhivu nekdanje termoelektrarne Trbovlje oziroma njene naslednice, tako da smo res iz večjih virov vse to našli. Potem nekaj je tudi iz kakšnih filmov, ko so Duncan Davis plezali na dimnik, tako da iz večjih virov se je to nabralo. Tudi meni osebno najbolj zanimivi tisti posnetki iz časa same gradnje dimnika, da se vidi, kako je šlo to od čisto od tal do višine 360 metrov, ker ostalo je pa dejansko dimnik je takšen, kot je bil 50 let nazaj.
20: Dimnik je pred 12 leti prenehal delovati, a ostaja magnet za adrenalinske navdušence, dodaje Gregor Jerman.
21: Dimnik je deloval vse do likvidacije termoelektrarne Trbovlje 2. septembra leta 2014. Kaj bo sedaj z njimi, to je pa na drugih, da se odločijo, kako in na kakšen način. Na dimnik se da splezati v sklopu rednih vzdrževalnih del, se lahko tudi dogovorijo. Tudi pred šestimi leti že sta na dimnik plezala Janja Garnbret in Domen Škofic, potem akrobatska skupina Duncan Devils, že skoraj 30 let nazaj je na dimniku neke vrste nastop imel tudi Iztok Kovač, ker je celo zaplesal na dimniku. Tako da seveda na dimnik se da prijeti, ampak to je vse povezano z varnostjo in mora biti organizirano v sklopu rednih zdrževalnih del. Z virtualnimi očali so pa v Delavskem domu Trbovlje to naredili in lahko izkusijo tisti, ki to probajo, po domač povedan, kako je, če sediš na vrhu dimnika, kako se odpre pogled daleč naokrog.
20: Ulična razstava o Trboveljskem dimniku bo pred Zasavskim muzejem v Trbovljah na ogled do konca poletja.
17: Včeraj so razglasili letošnjo prejemnico nagrade Evropske unije za književnost, ki je namenjena predstavitvi novih evropskih avtorjev in širjenju evropske književnosti zunaj meja. Tokrat jo prejme Čehinja Dora Kapralova za knjigo Mariborska hipnoza. Kapralova je bila osrednja gostja festivala 29. slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki je potekal med 25. in 30. majem. Delo, za katero je avtorica prejela tudi prestižno češko literarno nagrado Magnesia Litera, so opisali kot stilno izpiljen poetičen roman o beli in črni magiji, pomenu pisanja, življenju muhe in hipnotizerja ter mariborskem čudežu. In še Župančičevo nagrado Mestne občine Ljubljane za življenjsko delo letos prejme pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Kot so zapisali, njeno ustvarjanje in javno delovanje odlikujejo zavezanost solidarnosti, medkulturnemu dialogu ter človekovemu dostojanstvu. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so intermedijski umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter koreograf, plesalec in performer Jan Rozman. Podelitev nagrad bo 11. junija na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

Koncertni dogodki na tujem. Prelomni francoski deli na prehodu iz 19. v 20. stoletje, preludi k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja in baletna glasba Daphnis in Chloa Maurisa Ravela, se osredinjata na mitično, oddaljeno Arkadijo in idealizirano podeželsko pristnost, hkrati pa napovedujeta razvoj glasbe. Ni naključje, da ima flavta v obeh delih pomembno vlogo. Dirigent François-Xavier Roth je leta 2018 premierno dirigiral Saccade, sodoben in zahteven koncert za flavto francoskega skladatelja Filipa Manuria, napisan za flavtista Emanuela Pajuda. 16. januarja ga je na koncertu Simfoničnega orkestra Jugozahodnega ratja iz Stuttgarta uvrstil v središče francoskega programa. Začenjamo z Debussyjevim epohalnim orkestralnim delom Preludi k Faunovemu popoldnevu. Razpoloženska glasba ponazarja istoimensko pesem Stefana Mallarmeja, ki je sama po sebi skoraj čista impresija. Faun se prepusti spominom na nimfe v sanskem dremežu.

Simfonični orkester severno-nemškega radija iz Stuttgarta je izvedel preludij k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. Dirigiral je François Xavier Roth. Na vrsti je koncert za flavto in orkester Saccade Filipa Manuria. Razdeljen je na pet

zvokov in raziskuje napetost med solističnim instrumentom in orkestrom. To pa se odraža že v samem naslovu – sakat, sunki oziroma sunkoviti premiki. Naslov nakazuje značaj dela. Ne gre za nežno, tekoče glasbene linije, temveč za razdrobljene, kontrastne in impulzivne zvočne geste. Flavta pri tem razpira celoten spekter svoje virtuoznosti od subtilnih barv do prodornega, udarnega izraza. Solist bo flavtist Emmanuel Paut, za katerega je bil koncert tudi napisan. Tokrat bo nastopil ob spremljavi simfoničnega orkestra jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga vodi François Xavier Roth.

koncert za flauto in orkester Sakat Filipa Manurija. Solist je bil flautist Emanuel Pajut, simfonični orkester jugozahodnega radija iz Stuttgarta je vodil François Xavier Roth. V letih od 1909 do 1913 je Maurice Ravel ustvaril glasbo za balet Daphnis in Chloa, svojo najobsežnejšo orkestralno partituro do tedaj, v kateri zbor brez besedila sodeluje z vokalnimi linijami. Moj namen je bil sestaviti veliko glasbeno fresko, je pojasnil. Za svojo koreografsko simfonijo je imel v mislih nov tip orkestrskega zvoka, ki presega dotedanje okvire in gradi razkošno barvno dramaturgijo, s katero pričara idealiziran prostor dogajanja. Izvajalci: radijski zbor srednjenemškega radija iz Leipciga, simfonični orkester jugozahodnega radija iz Stuttgarta in dirigent François Xavier Roth.

0: Slišali smo glasbo za balet Daphnis in Chloa Morisa Ravela. Izvedli so jo radijski zbor Srednjenemškega radija iz Leipciga, simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta in dirigent François Xavier Roth. Posnetek je nastal na koncertu 16. januarja v dvorani Liederhalle v Stuttgartu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič. Na programu ARS pa je zdaj na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo vprašanju graditve slovenskih jezikovnih tehnologij prihodnosti.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Veliki jezikovni modeli umetne inteligence postajajo pomembni gradniki infrastrukture sodobne družbe. Ker je večina naprednih sistemov nastala predvsem za angleški jezik in velike svetovne trge, se postavlja vprašanje, kako bodo ti sistemi delovali v slovenščini in v kolikšni meri bomo v Sloveniji v prihodnosti uporabniki tujih sistemov, v kolikšni pa ustvarjalci lastne jezikovne tehnologije. V okviru nacionalnega projekta Povejmo nastaja GAMS, to je kratica za generativni model za slovenščino. Naš gost, Tomaž Savodnik, pa je avtor Zlatoroga, enega prvih večjih slovenskih jezikovnih modelov in Lame, oziroma klepetalnega robota Tajni SL Lama. Pozdravljeni, gospod Savodnik.
3: Lep pozdrav.
2: Nastaja GAMS, imamo Zlatoroga, Lamo in še kaj, želeli pa bi si verjetno Zmaja.
3: Tako GAMS kot Zlatorog bi zaslužila tudi medaljo, da sta zmaja. Glede na vire, ki so razpoložljivi, sta oba modela neverjetno zmogljiva. Če se dotaknem samo GAMS-a, ki je bil tudi mednarodno primerjan, gre za enega najboljših modelov tega ranga velikosti, za jezike praktično celotne Evrope. To pomeni, ne gre zgolj za model, ki je odlično usposobljen za slovenščino. Gre za model, ki je razvil in nadgradil jezike regije in tudi nekatere redke jezike evropske, ki nimajo lastnega modela.
2: Torej, že imamo dva zmaja, če vas prav razumem.
3: Nekaj tazga bi se dal reči, ja.
2: Mhm. Koliko pa ta dva jezikovna modela lahko že zdaj konkurirata modelom tehnoloških velikanov, vsaj za slovenske uporabnike, ja, za uporabnike v slovenskem jeziku?
3: Jaz niti ne bi rekel, da konkurirata. Tu gre za vprašanje načina in namena uporabe. Tukaj gre, če prvo opredelimo namen uporabe, če je namen in cilj uporabe res kvalitetno besedilo, ki je ustvarjeno, njegova izrazna moč, polnost, bogatost, potem mislim, da oba modela delujeta zelo na visoki ravni. Tudi v primerjavi z najboljšimi in največjimi modeli, jih občasno prekašate. Tisto, kar prinašate oziroma omogočate, je, in se mi zdi z vidika, ne vem, lastne oziroma poslovne uporabe, če želite, je možnost, da ta modela uporabljate popolnoma avtonomno in suvereno, ne da bi katerikoli podatki zapuščali vaš kontroliran prostor. O čem govorim? Ko vi uporabljate preko API klicev, se pravi preko programerskih umestnikov, velike modele oziroma storitve velikih modelov, ki jih ponujajo ponudniki, podatki, ki jih pošiljate v model, zapuščajo vaše kontrolirano okolje. Te podatki se znajdejo v nekih oblakih, kar si težko predstavlja človek, kje to je, neredko je to v Ameriki, kjerkoli. Skratka, ne veste, kje vse vaši podatki lahko končajo. Seveda, te ponudniki zagotavljajo, da bodo vaši podatki varni, ampak res popoln nadzor nad lastnimi podatki imate lahko samo, če model dejansko poganjate na lastni infrastrukturi v kontroliranem okolju. In to mislim, da je tista največja poslovna prednost uporabe teh lastnih modelov.
2: To že omogočata torej Zlatorog in GAMS.
3: Tako.
2: Kako pa je z avtorskimi pravicami? Ja? Ali ta dva modela lahko zagotovita spoštovanje avtorskih pravic v tolikšni meri, kot jih pričakujejo njihovi slovenski lastniki?
3: Mislim, da lahko, jaz ne morem govoriti v imenu drugega projekta, ki popolnega vpogleda v njihove podatke nimam, ampak sem pa precej prepričan, da tako kot tudi jaz uporabljamo javno dostopne in avtorsko nesporne vire, ki so razpoložljivi. Tudi na račun tega, da odtenki jezikov, ki so zaščiteni, oziroma bi bilo njihova uporaba lahko razumljena kot kršenje avtorskih pravic, manjkajo. In tu gre za velike in pomembne segmente slovenskega jezika, naše kulturne narodne entitete. Če mi lahko modele učimo zgolj na besedilih avtorjev, ki so že 70 let mrtvi, potem vemo, kje je nekje presek in konec videnja teh modelov v izrazoslovje, v kulturnem tonu. Če tudi mi ponudimo tem modelom vsebine iz Wikipedije, ki je posodabljena iz novinarskih prispevkov, ki so aktualni, nam manjka leposlovje. Aktualno, življenjsko, realno leposlovje. Če bi presojali potem, kaj so taj model videli, potem še vedno vse romane pišemo v slogu Tavčarja.
2: Ali se pri uporabniški izkušnji pozna, da manjkajo besedila, ki so mlajša od 70 let? Ja?
3: Odvisno od namena uporabe. Če bi uporabnik želel neko analizo ali pa primerjalo slogov pisanja, ki bi zahteval razumevanje in odtenkov nekih modernih slogov ali pa zvrsti, zagotovo, če model tega ni videl, tega ne pozna, ne razume. Lahko sicer si pomaga z bližnjicami, če je slučajno videl recenzijo, ki je bila javno dostopna in ni bila zaščitena za avtorsko, skratka, opisno iz drugih virov, kaj naj bi bilo v tem besedilu, samega besedila pa ni videl, bo nekaj uspel model sestaviti. Ampak to ne bo dejansko razumevanje sloga in odtenkov.
2: Kakšne pa so potrebe po tovrstni uporabniški izkušnji v Sloveniji? Naprimer, sem avtor več romanov in potem razmišljam, ali naj zaradi nacionalnega interesa predam vse svoje knjige, ki sem jih napisal, sestavil, ne vem, v 20-ih, 30-ih letih v ta jezikovni model, ker pač so potrebe velike. Če pa ne, potem bi pa rekel, pa saj to niti ni tako pomembno, da bi jaz žrtvoval vse te svoje romane.
3: Globoko vprašanje, mislim, da tu ni enega odgovora, ki bi ga lahko sploh ne jaz komu drugmu priporočil. Kot nekdo, ki se dobršen del svojega življenja preživljal z avtorskimi honorari in nikoli videl koščka nadomestila za kakršnekoli morebitne druge namene uporabe teh mojih avtorskih del. Seveda popolnoma razumem željo avtorjev po morda dodatnem viru prihodkov. Ne vem, kako ta problem rešiti. Se zavedam, da avtorji upravičeno pričakujejo določeno nadomestilo. Hkrati se zavedam, da evropske regulative jasno opredeljujejo, da za določene namene avtorska pravica kot materialna obveznost ne velja, se pravi, da za določene namene je tako imenovano podatkovno rudarjenje dovoljeno.
2: Ker v teh primerih je? Ali ne? Ali je to odvisno?
3: Tu mislim, da imamo spet eno tako hecno situacijo, ko evropske smernice v lokalno zakonodajo nekoliko ukrivljeno prenašamo, tako da situacija ni enoznačno določena in verjemte mi, nočem biti tist, ki bi to preveril na sodišču, tako da sem raj na varni strani.
2: Ampak ali slovenski uporabniki velikih jezikovnih modelov, umetne inteligence velikih jezikovnih modelov bodo želeli rešitve na takšno vprašanje, ki bi potrebovala tovrstna literarna dela? Kolikšna je potreba po znanju?
3: Bom odgovoril z enim starim vicem, ki se celo mogoče veže na vašo hišo. Dokler ni bilo programa 24 ur na dan, nihče po noči ni gledal televizije. In če se bi takrat spraševali, zakaj bi rabili televizijski program tudi po noči, se takrat nihče ne gleda televizijo, bi prišli točno do tega vprašanja. Dokler nekaj ni možno, tudi tisti, ki bi si to želeli, tega ne morejo. V kolikšni meri bi te sposobnosti, ki bi sigurno bile više, če bi ti modeli videli tudi taka avtorska dela, v kolikšni meri bi jih potem bodi si raziskovalci ali kdo drug uporabil, je pa praktično nemogoče napovedovati.
2: Kaj danes najbolj manjka slovenskim velikim jezikovnim modelom oziroma tem, ki nastajajo, kakšni podatki?
3: Bom govoril samo v svojem imenu, ker imam najboljši pogled. Mislim, da trenutno največje pomankanje je z podatki, ki na področju podatkov, ki se uporabljajo v naslednjih fazah učenja. Se pravi, če imamo fazo, ko se model uči napovedovati naslednjo besedo, v veliki meri že rešeno, žal ne popolnoma prečiščeno, kar pomeni, da se modeli učijo ponavljati tudi kalke, nam manjka kakovosten nabor učnih podatkov z fazo, ko se model učijo odgovarjati na vprašanja. Ko preklopijo iz načina napovedovanja naslednje besede, načina, ki so ga v literaturi poimenovali stohastična papiga, ko modeli naredijo ta preskok. Priprava teh podatkov je zelo zahtevna. Vem, da je projekt, povejmo, vložil ogromno energije in sredstev v to, da so pripravili prvo tako zbirko, nekih 50 tisoč ali 10 tisoč, ne vem točno več, vprašanj in odgovorov, ampak način priprave tiste zbirke je danes že zastarel. In če želimo te odgovore imeti kvalitetne in vprašanja kvalitetna, ki bi pokrivala čim bolj širok nabor interesov, bi tu bil potreben angažma ljudi. Alternativa je da ta vprašanja in odgovore generira nekdo drug, ampak s tem se tudi vsa pristranskost tega nekoga drugega preslika v ta model.
2: Nekdo drug, mislite, drug jezik?
3: Drug, večji jezikovni model.
2: Uh-huh. Ja. Kako bi potem prišli do teh podatkov?
3: Ena od zelo, bom rekel, perspektivnih, vsaj upaj smo tako vsi skupaj s kolegi izpovejmo, poti je bila tako imenovana slovenska jezikovna arena, kjer uporabnik lahko unese svoj poziv in primerja odgovore različnih modelov in glasuje, kater odgovor se mu zdi primernejši. To je bila pot, za katero smo verjeli, da bo nabrala veliko količino raznolikih vprašanj, ki pokrivajo različne teme. Mislim, da je še vedno aktivna, tako da bi vse poslušalce povabil, da prispevajo svoje vprašanje in odgovor in oceno.
2: Kje to najdejo?
3: Mislim, da je povezava tudi s spletne strani povejmo.si. To je odprta platforma, vsak lahko prispeva, če želi. Lahko se tudi vzame zadevo kot igro in se zabava, če bojo modeli grešili. Drugač pa mislim, da bi nekaj podobnega, kot je bila cela akcija zbiranja besedil, se moralo nadaljevati z zbiranjem vprašanj in kvalitetnih, recenziranih po možnosti odgovorov. Mislim, da bi to šlo, če bi si želeli, ampak drugač bojo raziskovalci prepuščeni svoji kreativi.
2: Zakaj ste pričakovali boljše rezultate oziroma od koga ste jih pričakovali?
3: Jaz sem uval, da bo odziv ljudi večji. Da se bo
2: širše javnosti ali ustanov, da bi na filozofski fakulteti spodbujali študente k temu. Ali ste pač verjeli, da se bo širša javnost samo iniciativno odzvala v večji meri?
3: Če ste že ravno filozofsko fakulteto
2: omenil,
3: imamo v mislih par raziskovalnih objav, ki sem jih zasledil v zadnjem času in so pogosto omenjali, kako so raziskovali možnosti in sposobnosti ChatGPT-ja. Priznam, da me je to zbodel, da niso usporedno preverili zmožnosti in zmogljivosti slovenskih modelov. Že če zaradi drugega ne, zaradi primerjave, ki bi koristila obojim, bi bilo to dobro. Če pa bi dejansko spodbujali vsi profesori vseh predmetov, pejte tja in iz tega, kar sem vam danes predaval, postavite dve vprašanje. V enem letu imamo mi praktično pokrito vso akademsko znanje, oziroma znanje, nimamo pokritega znanja. Imamo pokrita vprašanja na različne diverzificirane teme. Kdor je vsem preizkušal prve slovenske modele, bo gotovo ogromno so modeli vedeli o fotosintezi, ogromno so vedeli o programiranju, področja, za katera so bila pripravljena vprašanja. Če za določena področja teh vprašanj in odgovorov v tej drugi fazi treninga model ne vidi, potem teh znanj, če tudi jih je v predhodnih fazah prebral, pridobil, ne aktivira, jih potlači. Ne? Zato morajo te nabori biti dovolj široki. Da bi pa pričakovali, da bo ekipa 5-6 raziskovalcev dovolj sposobna, vse morebitne interese ljudi oziroma uporabnikov pokriti in predvideti, je pa iluzorno.
2: Mogoče potrebujete boljšo kampanjo javno, oziroma upajmo, da se bo še kdo odzval na vaš poziv, ja, tudi kakšen medij. Sicer pa Tomaž Sovodnik, hvala za pogovor.
3: Prosim.
2: Gost dveh oddaj je bil raziskovalec in avtor projekta Zlatorog 12B, enega prvih večjih slovenskih jezikovnih modelov. Najdete ju na naši spletni strani ali med podcasti oddaje Jezikovni pogovori. Pripravil sem ju Aleksander Čobec. Srečno!

Zborovska glasba. Spoštovane in spoštovani, vabimo vas k spremljanju dveh del finskega ustvarjalca Eino Juhania Rautavare. Lorkove suite in vokalno-instrumentalne fantazije z naslovom Na robu. Z nami bosta zbor Danskega radija in Finska filharmonična zbor in orkester. Lorkova suita datira v 70. leta, ko je Rautavara z velikim zamahom ustvaril več zborovskih partitur. Navdih za njo so bile štiri pesmi Federica Garcia Lorke, čigar besede, skladatelj tonsko in onomatopejsko slika v štirih skladbah s naslovi Jezdečeva pesem, Krik, Vzhajajoči mesec in Malagenja. Lorkovo suito bo zapel danski radijski zbor pod vodstvom Stefana Parkmana.

Gnezdečeva pesem, Krik, Vzhajajoči mesec in Malagenja. To so bile štiri skladbe Lorkove suite Eno Juhanija Rautavare. Zapel jih je danski radijski zbor pod vodstvom Stefana Parkmana. Tudi skladateljevo daljšo vokalno-instrumentalno kompozicijo z naslovom Na robu so spodbudile besede. Zgodba z naslovom Skrivnost globine Edgarja Elna Poeja. Mladi Rautavara jo je dobil v očetovi obsežni knjižnici, in sicer v finskem prevodu in tudi pod naslovom finskega prevajalca. Zelo liričen in slikovit prevod je v mladem človeku spodbudil številne prispodobe in razmišljanja, tako da je odrasli skladatelj nekaj desetletij pozneje komaj prepoznal izvirnik pod naslovom Pripoved Arthurja Gordona Pima. Tako je besede romana v svoji partituri namenil pevcem, svoje prispodobe ob finskem izvirniku pa govorici orkestra, ki so, kot je sam dejal, onkraj besed. Pred nami je torej fantazija za zbor in orkester z naslovom Na robu Eno Juhanija Rautavare po pripovedi Arthurja Gordona Pima Edgarja Elna Poeja. Izvedla jo bosta zbor in orkester Finske filharmonije. Dirigent je Leif Segerstam.

0: To je bila fantazija za zbor in orkester z naslovom Na robu Eino Juhanija Rautavare po odlomkih iz romana Pripoved Arthurja Gordona Pima Edgarja Elna Poeja. Izvedla sta jo zbor in orkester Finske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Leifa Segerstama. Dragi poslušalci, v torkovem zborovskem mozaiku smo se posvetili glasbi finskega ustvarjalca Eino Juhanija Rautavare. Pred fantazijo ste lahko slišali še njegovo Lorkovo suito. Za pozornost ob oddaji se vam lepo zahvaljuje glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program ARS.

Zdaj pa je na programu Ars čas za oddajo Odprta knjiga. Tokrat nadaljujemo branje kratkega esejističnega romana Po vsej sili živ z nagrado Prešernovega sklada ovenčane pisateljice Nataše Kramberger. Roman v 14 nadaljevanjih interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Vabljeni k spremljanju 6. nadaljevanja.

Od tistega poletja je minilo 7 let. Jezus, ekolog, ni prišel med nas in večina sosedskih kmetov me še zmeraj gleda zviška. Moja njiva okreva, daje piro, ajdo, ječmen in včasih kakšno miš. Trenutno se na njenih sončnicah pasejo čebele. Z mano je veliko bolje, čeprav je bolje velika beseda, a nič več nisem sama in nič več nisem ipična. Kaj ti še nekaj moram povedati? Tistega aprila, ko kar ni bilo dežja, mi je babica zastavila vprašanje: "Znaš prositi?" je rekla. "Prositi?" sem se začudila. "Mislim, da znam." "Misliš ali znaš?" "Znam." "Potem pa prosi." Sedla sem ob rob njive in prosila za dež. Ne Jezusa, ekologa. Prosila sem vse, ki sem jih poznala. Bližal se je moj rojstni dan in vsem možnim znancem, ki so se martinčkali po parkih na soncu, sem napisala SMS: "Za rojstni dan hočem dež. Dež potrebujem. Prosim za dež." Mislim, da je nazaj priletelo kakšnih 20 sporočil, vsa enaka: "Za tvoj rojstni dan naj bo dež." Seveda je bil, kako ne bi se drugače končalo. A poanta zgodbe je druga. Ko sem tistega aprila sklonila glavo in prosila za dež, sem razumela, da kmetijstvo danes zahteva radikalno odločitev za popolno priredje. Kmetijstvo danes je vzpostavljanje zavesti, da med nadzorom in sodelovanjem zmeraj izbereš sodelovanje, kajti nadzor je utvara, ki ubija. Nič ne more nadzorovati narave. Nič izničiti njenih skrivnosti. Kmetijstvo danes je pripravljenost na brezpogojno sodelovanje z neznanimi, skrivnostnimi kolektivi človeškega in nečloveškega sveta. Tistimi v zemlji, tistimi nad njo, tistimi v traktorjih in tistimi na 4 nogah. Kmetijstvo je nagovor, je priprošnja prijateljem, je povezava med mestom in vasjo, je sreča, je srčni utrip, je število ljudi, ki iz tvoje doline vsak mesec romajo na onkološki oddelek v Ljubljani. Trajnostno kmetijstvo je več kot naš vsakdanji kruh. Je ključni del globalnega ekološkega ravnotežja. Če ne dosežemo trajnosti v kmetijstvu, tudi do splošnega ravnotežja ne bo prišlo. Sodelovanje, aktivizem, eksperimentiranje, trdoživost, opazovanje, vse to je kmetijstvo. Vse to je hrana. In ja, vse to je možnost, ki jo imamo. Že imamo. Živo in obstoječo in tukaj in zdaj. Še ena zgodba obstaja. Tistega aprila, ko kar ni bilo dežja, sem v nekem trenutku sklenila, da bom zaplate osata, ki so požirale mojo njivo z ječmenom, preprosto populila, lastnoročno. Namera je bila utopično blazna. Več kot hektar trdega polja, žgoče sonce in zahrbten plevel, ki ni imel zgolj bodičastih listov, ostrih kot kirurške igle, pač pa tudi hrenaste korenine, ki so bile zarite v suho zemljo kot klini v skalo. Vsak otrok ve, da takšne korenine ne moreš preprosto izpuliti. Izruti jo moraš, kakor se izruje modrostni zob. Z golimi rokami? Nikakor. Ne, da bi zraven izpulila tudi bilke ječmena. Vsekakor namera je bila utopična in blazna, a edina, ki mi je padla na pamet. "Šla bom in populila osat," sem rekla Omi. Bil je velikonočni petek in že zarana sva v njeni snažni kuhinji pekli velikonočni mlečni kruh. "Nabrusila bom 3-kotni kuhinski nož in izrezala korenino za korenino." Oma najprej ni rekla nič, potem pa je z rokami švignila nekam v nebo in v svoji prastari pojoči maniri zažugala: "Danes pač ne, zemlja ti bo zamerila." Globoko sem zavzdihnila. Vsak otrok ve, da na veliki petek zemlja žaluje za mrtvim Jezusom. Žalujoča zemlja potrebuje mir, ne pa šarjenja s plevelom. A jaz nisem imela miru.
Rastlina, ki sem jo na začetku leta s toliko pričakovanja posajala na njivo, se je dan za dnem bolj povešala k tlom, njene šibke bilke, tanke in nebogljene kot laski novorojenčkov, pa so izginjale v senci neke druge rastline, nepovabljene in nikoli zasajene, ki je kljub suši in vročini rasla kot zastavo, čila in mesnata in kar povsod. Žal ti bo, poslušaj, kaj ti govorim, je preteče pokimavala Oma, ko sem v starem predalniku iskala brusilni kamen za nož. Tako težko je s teboj, ko ne verjameš niti v osnovne resnice. Ves dan bom na kolenih, Oma, sem se nasmejala. Resnično verjamem, da zemlja ne more zameriti ženski na tleh. Ja, če to ni osnova. Tako sem šla. Zdelo se je kot privid, a v nekem trenutku se je na polju, za mojim hrbtom, pojavila resnična moška figura, ki si je pri hoji pomagala s palico. Šiba božja, sem pomislila na Omo in še v istem trenutku prasnila v smeh. Zdelo se mi je, da sanjam. Že ure mi je ščela v oči, kapljal rezak znoj, da sem morala mežikati, če sem hotela na svet pogledati brez filtra. Življenje okoli mene je bilo ena sama razmazana ideja. Vse na telesu, ena sama opredmetena pekočina. Koža, lopatice, kolena. Bolj sem hitela z delom, manj sem kam prišla. Moška figura s palico, obilna, stara in okorna, pa se je bližala in bližala in sploh ni dajala vtisa, da ve, da hodi po mojem ječmenu. Z drugimi besedami, izjemno prizadevno je hodila po mojem ječmenu. Pridna pa si, pridna. Kaj naj bi odgovorila? Za začetek sem poskušala vstati. Bilo je smešno, dva takole sklonjena sredi njive z žitom, on na palici, jaz na kolenih. Preden bi mi povsem uspelo, se je on sklonil še malo niže, prijel vedro, v katerega sem tlačila izruvani osad in ga obrnil navzdol. Kup težko priborjenega šavja se je razsipal pred mojimi nogami, on pa je obrneno vedro plosknil na tla in z globokim vzdihom sedel nan, kakor kralji v pripovedkah sedajo na stranišče. Palico je zapičil v tla pred sabo in se z razkričenimi koleni naslonil na njo. Bila je lesena in umetelno izrezljana z okraski, prav lahko bi bila žezlo iz zlata. Oma mi je rekla, da na veliki petek ne bi smela na njivo. Nisem vedela, kako se kramlja v takšnih primerih, a zdelo se mi je, da se moram nekomu ali nečemu pokorno opravičiti za svojo prisotnost v prizoru. Lahko bi prisegla, da se mi je natančno v tistem trenutku začelo kolcati. In tako si zdaj ti lastnica kmetije. Avto, s katerim se je pripeljal, je pustil kar sredi ceste, ki je tekla ob njivi. Po vsej dolini je vladala tišina, da bi jo lahko rezal, in jasno je bilo, da na takšen dan ne bo prometa, ki bi ga lahko oviral. Nisem vedela, kaj naj z rokami. Nisem imela palice, na katero bi se lahko naslonila, ne vedra, na katerega bi lahko sedla. Stopila sem dva koraka nazaj in iz žepa potegnila brusilni kamen. Ne, da bi zares pomislila, kaj počnem, sem začela brusiti nož. Mora biti šarf, drugače ni nič. Ene korenine so debele ko satan. Kar nekrat sem začela govoriti v narečju. Iz žepa na srajci je potegnil robec iz blaga in si obrisal kotičke oči. Tudi njega je motil znoj. Od vročine in starosti je globoko sopel. Ja, veš, moja žena ne bo več dolgo. Ojoj! Vzklik, preglasen in cvileč, se mi je zgodil sam od sebe. Vedela sem, da njegova žena boleha. Dvakrat na teden se je pred njihovo hišo ustavil rešilec, ki jo je vozil na preglede v zdravstveni dom. Ta ritem je trajal že leta. Se je poslabšalo? Njena zadnja želja je, da bi si kupila spomenik za pokopališče, marmor in granit. Revica moja, včeraj je dobila predračun.
Nič mi ni bilo jasno, a zelo jasno mi je bilo, da je imela Oma prav. Na veliki petek moraš zemljo pustiti pri miru. Kovcalo se mi je v globokih sunkih in stiskala sem ustnice, kajti čisto lahko bi začela rigati na vas glas, kot oslica. Ja, zdaj pa nima, da bi si izpolnila željo. Vse življenje je varčevala, zdaj pa nima. Videti je bilo, kakor da joka. Prav zares, jokal je. Bila sem tiho, nisem vedela, kako naj izrečem, pa pač nisem izrekla, ker sem pomislila, žal mi je, to mora biti strašno. On pa je rekel, hudo je. Pa še otroci so jezni, pa vnuki so jezni. Pa prav vnukica je praznovala krst, pa nisva mogla ničesar prispevati. Znoj mi je preplavil očesne jamice in vse druge pekoče kotanje po telesu. Na rezilu noža sem začutila, da se pripravlja nekaj veliko bolj grozovitega od glasnega kovcanja pred starejšim občanom. Nisem imel druge izbire, kot da pridem k tebi. Zdaj si ti lastnica kmetije, jaz pa imam vse napisano črno na belem. V zapletenih ovinkih, ki so se izvijali čisti misli, a kljub temu niso dopuščali dvoma, je razložil, da je prišel po težkem premisleku in mesecih svetih muk. Dovolj dolgo je čakal. Čakal kot Kristus na križu, se kregal z otroki in vnuki, jih miril in tolažil. Vmes je starejši pravnuk praznoval birmo, pa je bilo tudi treba dati kuverto. Starejši človek, človek s častjo, človek kot on, mora vendar izpolniti pričakovanja mladine in otrok. Starejši človek, človek z družino, človek kot on, je v življenju prestal mnogo preizkušenj in videl veliko gorja, a zdaj je na sklepni točki, točno tako je dejal, življenje se je približalo sklepni točki, veš, moja žena ne bo več dolgo in obljubil se mi, da plačava spomenik. Najraje bi skočila v kupček bodečega osata pod sabo, se spremenila v nabuhov kožni mehur in se razpočila na soncu kot žalosten žul, za zmeraj. Ne razumem, je bilo vse, kar sem zmogla izreči. A razumela sem, še kako sem razumela. Človek s palico je prišel izterjati dolg, za katerega do tega velikega petka sploh nisem vedela, a sem bila od trenutka, ko sem postala lastnica kmetije, zanj očitno odgovorna. Kdor hitro da, dvakrat da. Tvoji mami sem pomagal, ko ji nihče ni hotel. Zaupal sem ji, se veš, da jo imamo pri nas vsi radi, tega mi ni treba poudarjati. Pomislila sem, če se takoj zdaj ne ostavim z brusnim kamnom, bom noževo rezilo odbrusila v nič. In rekla, vem, seveda vem, gospod, ni vam treba poudarjati. Koliko pa, gospod? Pridi gor do češnje, je rekel. Počasi vstal in majavo zakorakal nazaj čez ječmen proti svojemu avtomobilu, ki je bil še vedno parkiran sredi ozke vaške ceste ob njivi. Ubral je drugačno pot od tiste, po kateri je prišel, zato sta za njim ostali dve izhojeni stezi, ločeni črti, narejeni iz poteptanih bilk. Polje pred mano sta razrezali na tri nepravilne kose, kakor da bi bilo pogača, ki jo bo slaščičarkina lopatica zdaj naložila na najbližje krožnike pri koritu in bodo po njih planila velika nenasitna usta, polna prežvečenih ostankov prejšnjih jedi. Ves kraj, vsa dolina je bil kot zakrknjen v času. Žive duše ni bilo, nikjer, nikogar. Nobene srne, fazana, mačke ali psa, le izpraznjeno vedro populjenega osata, žgoča svetloba in zemlja, ki je pohtela v zrak. V česnih votlinicah me je zaskelelo od tekočin, ki so pritekle z vseh strani telesa.
Opazila sem, da imam dlani popolnoma popikane. Po nosu me je opeklo sonce. Namesto, da bi vdihnila, me je v pljučih zagrabil krč, da sem zgolj nesrečno kolcnila, tokrat z odprtimi usti na ves glas, kot mlado tele. Dve potacani črti v mojem ječmenu sta brezsramno in brezčutno izrisali pasijon, ki se je pravkar odigral na moji prvi njivi, moji prvi setvi in ki sem mu morala slediti brez ogovorov in vprašanj, na robu solz, ki so zdaj končno zbrale moči in z vso silo bruhnile na plano. Človek s palico se je potrudil. Razložil mi je križev pot od prve postaje naprej, od začetka sveta do trenutka, ko sta on in njegova umirajoča žena svoj denar, ki sta ga mukoma privrčevala skozi življenje, pošten denar, posodila ženski, zagotovo častni, ljubljeni in vredni zaupanja, a ki ima je s tem, ko se ni držala dogovorjenih rokov za odplačevanje obrokov, uničila družino, zdravje in varno starost, za povrh pa kmetijo, ki je bila vzrok, a tudi garancija za njun prispevek, brez njune vednosti preprosto prepisala na hčerko, ki se ob vsej izkazani velikodušnosti ni potrudila niti toliko, da bi prišla na obisk. In tako si zdaj ti lastnica kmetije. Mogoče je bilo v tistem trenutku ali pa kdaj pozneje, ko sem pomislila, da je veliki petek edini dan v krščanskem koledarju, ko ni maše. Ko sem bila majhna, me je babica na en takšen dan ob 3 popoldne vzela sabo v cerkev in tam je bil oltar čisto prazen. Niti ene sveče ni bilo na goli leseni mizi. Še zdaj jo slišim, kako mi je razložila, da praznina na oltarju predstavlja Kristusa, oropanega človeškega dostojanstva, saj so mu vzeli vse in ga pribili na križ. Jezus, je rekla oma 5-letnemu otroku, ki nikoli ni hodil k maši in ni vedel, kdo je Jezus, je na križu občutil zapuščenost. In otrok je razumel in je zajokal od žalosti, kajti oma je znala pripovedovati na takšen način.

Končana je oddaja Odprta knjiga, v njej ste slišali šesto nadaljevanje iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je išla pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Goga, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddajo Odprta knjiga lahko znova poslušate jutri ob enakem času, najdete pa jo tudi na naši spletni strani.

Musical Gypsy je nastal leta 1959, na odrske deske pa so ga postavili Jules Stein, ki je spisal glasbo, Stephen Sondheim, ki je zakrivil besedila songov in Arthur Lawrence, ki se je podpisal pod scenarij. Zgodba musicala se rahlo naslanja na avtobiografijo Gypsy Rose Lee iz leta 1957.

Zgodba muzikla se vrti okoli mame Rose, ki žene svojih čerki June in Louise v kariero varietistk. Rose si največ obeta od starejše hčerke June, mlajša Louise pa je, kljub nasprotovanju, prisiljena stopati po isti poti. Herbie je agent, ki se zaljubi v Rose, a ga njena neusmiljena ambicioznost kaj kmalu tudi odvrne od nje. Ko June pobegne, da bi se poročila, Rose sicer nejevoljno vse upe položi v Louise. Toda zanimanje za varieté usiha in ne mine veliko časa, ko lahko nastopajo le še v beznicah. Nervozna Louise doseže svojo slavo kot Gypsy Rose Lee, kar pa ji Rose zameri, saj je, kot nam razkrije 8 minut Rose Lee, kar pa ji Rose zameri, saj je, kot nam razkrije 8-minutni glasbeni monolog, Rose svoj

Jules Stein, skladatelj, ki je znan predvsem po seriji broadwayskih muziklov, je bil rojen v Londonu, kjer sta imela starša ukrajinska imigranta v lasti manjšo trgovino. Ko je bil Jules star 8 let, se je starši preselil v Chicago, kjer je začel obiskovati ure klavirja. Stein je veljal za čudežnega dečka in je že pri rosnih 13 letih nastopil s simfoničnimi orkestri iz Chicaga, St. Louisa in Detroita.

Iz mjuzikla je išlo kar nekaj uspešnic, ki si jih ni prepevalo le občinstvo, ki ga je tudi videlo. Med njimi so tudi songi Everything's Coming Up Roses, Together Wherever We Go, Small World, Some People, Let Me Entertain You, All I Need Is The Girl in pa Roses Turn.

To je bilo prvo dejanje muzikla Gypsy Joela Steina in Stevena Sondheima. Oddajo je pripravil Aleksander Golja, posnel Franci Moder.

0: Gospe in gospodje, zdaj pa vas vabimo k spremljanju oddaje iz Simfoničnega arhiva. V njej bo muzikologinja Mojca Menart ob posnetkih orkestra Slovenske filharmonije gostila oboista Mateja Šarca. Beseda pa bo tekla o izpostavljenosti solistov na orkestrskih koncertih in snemanjih ter o oblikovanju koncertnih sporedov.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Morda že veste, da dolgoletno tedensko oddajo iz Simfoničnega arhiva enkrat na mesec oblikujemo malo drugače z zanimivimi gosti. Nocoj se mi bo v studiju pridružil vrhunski slovenski oboist Matej Šarc, dolgoletni prvi oboist orkestra Slovenske filharmonije od leta 2020 do 2026, najprej eno leto vede, nato pa en petletni mandat, njen direktor in umetniški vodja, po izteku mandata pa vnovič prvi oziroma solo oboist orkestra Slovenske filharmonije. Preden pa se ob posnetkih iz našega arhiva Orkestra Slovenske filharmonije pogovoriva o vlogah orkestrskih solistov in o nastajanju koncertnih programov, poslušajmo prvi stavek Adagio Allegro Spiritoso, simfonije številka 36 v C-duru, Kehl 425 imenovane Linška Wolfganga Amadeusa Mozarta. Posnetek je nastal na abonmajskem koncertu FKK, filharmonični klasični koncerti, v sezoni 2024-25, točneje 7. marca 25 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Orkester Slovenske filharmonije je takrat to zaigral pod taktirko madžarskega dirigenta Gaborja Takača Nagyja.

0: Oddajo iz Simfoničnega arhiva smo začeli s koncertnim posnetkom prvega stavka Mozartove simfonije številka 36, imenovane Linška. 7. marca 2025. leta jo je Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Gaborja Takača Nađa zaigral na koncertu abonmaja FKK, filharmonični klasični koncerti v Cankarjevem domu. Nocoj je moj gost v studiju Matej Šarc, dolgoletni prvi oboist Orkestra Slovenske filharmonije ter njen direktor in umetniški vodja v letih 2020 do 2026. Upam, da nama ne boste zamerili tikanja, saj se poznava že vrsto let in sodelujeva praktično že desetletja. Matej, dober večer in dobrodošel.
1: Dober večer, Mojca.
0: Prvi posnetek, ki si ga predlagal in smo ga poslušali v uvodu oddaje, prvi stavek Mozartove 36. Linške simfonije, je nastal na abonmajskem koncertu. Kakšne so pravzaprav razlike oziroma podobnosti med koncertnim nastopom in snemanjem za poustvarjalca na tako izpostavljenem mestu, kot je mesto prvega oboista, po njem se dejansko orkester tudi uglasi? Kakšna so pa tudi sodelovanje z dirigenti?
1: Če najprej primerjava razliko med snemanjem in razliko med živo izvedbo, ki je večinoma seveda tudi snemana. Ne? V obeh primerih gre za veliko odgovornost, ki jo ima vsak glasbenik naspram kolektivu, naspram dogajanju in konc koncu naspram davkoplačevalcem, ne? Da v danem trenutku ne da da vse od sebe, to ni dovolj, da zaigra tako, da je ustrezno, da je lahko snemanje potrjeno, recimo, če govorimo o snemanju. Seveda, pri snemanju obstaja vedno tudi druga in tretja možnost, ampak ponavadi so to slabše možnosti.
0: Res je, velikokrat je prva najboljša.
1: Ja, tako da na to se ni preveč za zanašati, ko govorimo o snemanju. Kar se pa koncerta tiče, je pa vse eno v nečem nekoliko lažje. Namreč na snemanjih umanka odnos med tistim, ki glasbo podaja in tistim, ki glasbo sprejema. Torej, sprejemajo samo mikrofon in producent, ki je ponavadi s časoma postane tečen. Na koncertu pa ne vemo točno, kdo od občinstva, kjer poslušalci je tečen, kjer pa ni. Ne? Prevlada na vse zadnje vedno pozitivna energija, ljudje uživajo na koncertu, se sprostijo oziroma zanimanjem poslušanjem dogajanje in to seveda človeka potem izvajalca mečkno odmakne od tistih črnih misli, joj, kaj pa, če ne bo vse v redu. Ampak da skupni imenovalec obojega je pa seveda enormen občutek odgovornosti, ki se ga verjetno ne da čisto celoti razložiti.
0: Ja, verjetno je res še poseben izziv v obeh primerih to za vse postavljene prve, se pravi solo oboist, solo flavta, prva trobenta, timpani, seveda ja. Za vse v orkestru, ampak na teh prvih mestih ste še posebej izpostavljeni in koncertni mojster. Kako pravzaprav to človek iz leta v leto zmore?
1: Ja, jaz osebno sem si kar naredil en sistem, oziroma prišlo je do nekega miselnega premika, preskoka, magari, v tem, kako pojmujem samega sebe znotraj orkestra. A ne, mogoče so tudi zdaj poslušalci dobili vtis, da sem govoril o nekem odnosu posameznika in odgovornosti nasprem kolektivu, nasprem družbi in v tem, da pač ne smeš zatajiti. Ne? Ta dolg časa, recimo, jaz mislim, da se vsak znajde v taki situaciji, da tako razmišlja, ne? Ker ti si pač tam eden. In zdaj, ti imaš svojih 30 taktov pauze, recimo v teh 30 taktih se za primer oboje, recimo, ali pa flaute, muzika lahko popolnoma umiri. In postane taka, bom rekel, že sama muzika, dramatika lahko pričara neko napetost, magar tudi tesnobo. Ne? Kar vse, in to moraš ti kot izvajalec potem obvladati. ti moraš biti absolutno kontrolor vsega tega, moraš imeti pod kontrolo in nastopiti suvereno in vedeti, da kje je tvoje mesto. No, da bi to bilo meni tudi lažje, in ugotavljam, da mi je to lažje od takrat, ko sem začel nekoliko za hobi dirigirati. Takrat sem končno res stopil ven iz orkestra, mentalno, ne? In kot v takem slučaju sem se naredil, samega sebe sem se postavil za kreatorja vsega. Se pravi, da jaz praktično se identificiram kot ustvarjalec vsega orkestrskega zvoka. Sem trobentač, sem timpanist, sem tudi violinist in sem dirigent. Vse sem jaz. In takrat je zanesljivost oziroma suverenost se poveča eksponencialno in imaš občutek, kot da si edino ti tisti, ki vse daješ. Daješ pa lahko na takšen način, kot si praktično zaželiš. Zdaj, seveda, to izpade naivno, ne?
0: Seveda.
1: Ampak vendarle, ta psihološki preskok, da si ti osvobojen tega in da enostavno si, da skupaj z vsemi nad vsem, no? Tako nekako. In potem gre.
0: Ker moram reči, da me je vedno fasciniralo to, kako nekdo, ki je vrhunski glasbenik, recimo kot ti, solist, komorni glasbenik in igra v orkestru, v času, ne vem, 40-ih let recimo v orkestru, v celotni delovni dobi, morda nekatere najbolj znane simfonije lahko igra 50-krat. Ja. Z različnimi dirigenti. Vsak ima svojo vizijo. In glasbenik, ki je suveren in ki je izvrsten, se vendarle mora podrediti, orkester je relativno avtoritarno telo, se mora podrediti vedno neki novi viziji. Ja. To mora biti psihološko zelo zahtevno, zato tudi pred leti obstaja vrsta raziskav, tudi sama sem se malo s tem ukvarjala, je dejansko to psihofizično eden najbolj napornih poklicov, čeprav se verjetno ljudem, ki občasno pride na koncerte, ne zdi.
1: Seveda. Tu gre za marsikaj. Jaz recimo vidim tudi v drugih poklicih, kako prihaja do tren, do frustracij, do prerivanja magari, tudi prepirov seveda, konfliktov, a ne? Pa lahko rečem, da v večini poklicev nimamo opravka z tistimi najbolj subtilnimi čustvenimi strunami. Ne, ki jih imamo pa v umetnosti. Sej ne samo v glasbi, v gledališču je enako, v operi je enako. Ne vem, če bi lahko zdaj slikarstvo ali pa literaturo, poezijo to dajo v isti koš, ker vendarle tam si sam in se na drug način spopadaš s svetom. Ne. Ampak pri nas je pa to dejansko lahko velikrat zelo, zelo problematično. Ja, bom rekel tako, treba je biti vedno ustvarjalen in konstruktiven in iskati vedno priložnost zase in za druge in te priložnosti skupaj kanalizirati.
0: Prv naslednji posnetek, ki si ga izbral, je arhivski in sicer iz leta 2013. Gre za Bachov koncert za violino, Oboe d'amore in Godala v D-duru, katalog Bachovih del številka 1053, kjer si seveda solist. Pri izvedbah baročnih del pa si ansambl večkrat tudi glasbeno vodil. Tu, kot si mi omenil v pogovoru pred oddajo, sta dejansko s koncertnim mojstrom in solistom Janezom Podleskom si nekako delila to glasbeno vodstvo. Torej, to tudi priča ravno o tem, kar si prej razlagal. Tvoja ljubezen in raziskovanje po ustvarjalnih praks sta verjetno porodila tvoj predlog tudi takratnemu direktorju Damjanoviču za baročni festival, ki se je potem nekaj pozneje kot od ta posnetek, za katerega sem rekla, da je iz 2013 in potem januarja 2015 se je dejansko festival zgodil prvič in ti si bil tudi postavljen kot umetniški vodja tega festivala.
1: Drži.
0: Kako se je pravzaprav rodila ta ideja, ta dolgoletna strast tvoja do baroka? ali kako je do tega prišlo?
1: Ja, jaz sem imel to srečo, da sem kot 20-leten, še celo ene pol leta manj, prišel v mentorske roke Heinza Holligerja, ki je, se pravi, jaz sem šel študirati v Nemčijo leta 1985, mogoče pa ni bilo 10 let minilo, ko je takrat, ko je naredil ravno Heinz Holliger kar veliko senzacijo z promocijo glasbe češkega baročnega skladatelja Jana Dismasa Zelenke. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker je torej moj profesor Heinz Holliger en najbolj razgledanih in inteligentnih ljudi, kar jih je na tem svetu, in vedno je imel glasbo univerzalno in je ni delil na to in drugo stilno epoho, ne, vedno pa seveda se je govorilo o tem, kaj je v glasbi dobrega in kaj ni dobrega. Vse to so pa sicer zelo tako težko oprijemljivi pojmi, ne, a vendarle na način, kot je on razumel takrat baročno glasbo, jo ni razumel tako, kot jo razume Jordi Savall ali pa Ton Kopman ali pa John Eliot Gardiner. Tu seveda je marsikaj vedel in prebral o tem, kako je včasih to pač bilo na različnih dvorih, ne? Ampak vendarle je to gledal z čistega nekega kompozicijskega analitičnega principa, kjer imaš v sebi v svoji krvi palestrin in kontrapunkt, imaš harmonijo najrazličnejših kasnejših seveda velikih komponistov in vse in v takšnem univerzalnem pogledu, pravilnem, tudi pojmovanje baročne glasbe ne more biti prav napačno. In lahko rečem, da se je iz tega nekako razvila neka moja kompatibilnost z vsemi temi, ki sem jih potem lahko tudi pripeljal kot goste, kot umetniške vodje na Filharmonični baročni festival, ki je pa v zadnjem času kar nekaj zelo aktualnih imen bilo.
0: Res je, torej predlagam, da poslušava in poslušamo skupaj omenjeni koncert za violino, oboda more in godala Johana Sebastiana Bacha, v D-duru katalog Bachovih del 1053, stavki Allegro, Siciliano in Allegro.

Poslušali smo Bachov koncert za violino, Oboe d'amore in Godala v D-duru, katalog Bachovih del 1053 z mojim nocojšnjim gostom, oboistom Matejem Šarcem v glavni vlogi. Kako kot dolgoletni prvi oboist orkestra, ogleden komorni glasbenik, solist, oče pravzaprav dveh pomembnih festivalov, tako festivala Slovind, festivala sodobne glasbe in že omenjenega filharmoničnega baročnega festivala, gledaš na umetniško vodenje simfoničnega orkestra in programsko oblikovanje sporedov. To je bila konec koncev ena tvojih pomembnih nalog v obdobju tvojega direktorovanja in umetniškega vodenja orkestra Slovenske filharmonije. V filharmoničnih abonmajih si tudi nekako slogovno ločil sporede v tri cikluse, FKK, že omenjeni, torej s klasičnimi koncerti, pa SMS z veliko, predvsem romantično, pozno romantično simfonično glasbo, ter SOS s sodobnimi orkestrskimi skladbami. Tu me v prvi vrsti zanima programiranje z mislijo na razvoj orkestra, na rast njegovih skupin,

0: In kako pravzaprav se človek tega loti, ne glede na to, da imaš res bogate izkušnje najprej na komorni glasbi in komornih festivalih?
1: Ja, nekoliko samo svoje. Ne, jaz ne morem seveda nikoli, ali pa nisem mogel v teh 6 letih zanikati, da prihajam, izhajam iz orkestra in da stvari, ki so me v orkestru motile oziroma ki, za katere sem trdno verjel, da se morajo spremeniti, sem pač vzel kot prioriteto in ena od njih, če ne, zagotovo prva, če ne skoraj edina, je bila ta, da omogočim orkestru, da igra vedno bolje in da nikoli ne igra slabo. To je pa zelo težko, ker masa 90-ih, včasih 100-ih ljudi, ne, je zelo kompleksna tvorba, torej orkester s toliko člani in ne gre samo za to, da imamo mi neko avtoriteto kot dirigenta ali pa avtoriteto kot umetniškega vodjo in tako naprej, da bo, ali pa da igramo najlepše in najboljše skladbe in da bo potem vse v redu. Ne. Gre za, jaz sem temu rekel, za nepopustljivost. Torej, menim, da 14 dni neproduktivnega dela v orkestru, ali pa že en teden, pomeni najmanj dvojno dozo časa, da se orkester spet spravi na prejšnje stanje. In to lahko ugotavljamo že na področju discipline, recimo. Eno je govorjenje med vajami, recimo, oziroma zbranost, ko reče dirigent, gremo številko 17, kdo je takoj pripravljen in ko številka 17 krene, kdo igra, ne, koliko jih igra. To so zelo banalne stvari, ne, ampak potem gremo pa seveda tudi do tega, ko dirigent reče, na kakšen način zaigrati, recimo, frazo. Ne? Koliko dejansko jih to frazo zaigra na takšen način? Zdaj, moje izkušnje so takšne. Če je ta fraza, če je bil ta napotek namenjen prvemu klarinetu, prvemu fagotu, in če tega ni naredil, potem so to vsi slišali in zaradi tega tu ni kaj dost zabalinat. Ne? Tu enostavno ali boš naredil, ali pa ne izpolnjuješ svoje obveze. Kako pa je to pri 14 violinistih ali pa 10 čelistih, je pa druga pesem. Ne? Govorimo o nekem poprečnem rezultatu takrat, ne? Da moramo govoriti kako in kaj. In zdaj držati letvico na nekem takem nivoju, da ne dopustiš, da se takšne bolezni razpasejo, ne, je bil za mene glavni motiv. Zdaj, pride pa glavni novi izziv, je pa seveda to na področju sodobne glasbe. Ne bomo si zatiskali oči, če rečemo, da še danes polovica profesionalnih glasbenikov nima odnosa do zares kvalitetne sodobne glasbe. Kaj šele do ostale? Ne? Zdaj, tu je edina priložnost, da se stvar lahko premakne v glavi nekaterih v tem, da je izbor te glasbe kar se da kvaliteten in da so tudi seveda dirigenti kar se da kvalitetni. Tu pa moram reči, da smo imeli kar veliko srečo, ker konc koncu je dirigentov kar nekaj z področja sodobne glasbe, ki so vrhunski in so tudi dosegljivi nam predvsem terminsko, tudi recimo cenovno, ne? Tako da tu smo imeli pa kar dosti sreče, da smo dobili res kar kvalitetne dirigente, ki so lahko pripravili takšne izvedbe, da potem konc koncu tudi navaden, prostite temu izrazu, navaden poslušalec. Tisti poslušalec, ki ni v svetu sodobne muzike doma, vidi, da ne samo to, da je to zdaj kar naenkrat lepo, saj morda ni, ne? Ker vsake oči imajo svojega malarja pač, ne? Ampak da pa vidi vendarle, da je izdelek urejen, da je izdelek takšen, da je transparenten, da se vidi, kaj dejansko je skladatelj hotel povedati. Če pa je to komu všeč ali ne, pa druga stvar.
0: Tudi kot zadnjo skladbo nocojšnje oddaje si predlagal delo, ki je bilo izvedeno na SOS koncertu, in sicer 15. februarja 2023. Gre za skladbo Conlona Nankerova, študija številka 7, orkestrska transkripcija Ivar Mikašov in Charles Schwobel, dirigiral pa je Olo Frank. Matej, res najlepša hvala za gostovanje v nocojšnji oddaji Simfoničnega arhiva in zanimiv pogovor.
1: Bilo mi je veliko veselje in se veselim nadaljnjih snidenj z občinstvom in s tabo.

podaji iz simfoničnega arhiva je zvenela študija številka 7 Conlona Nankerova, kot jo je 15. februarja leta 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedel dirigent Olju Frank. Izbral jo je nocojšnji gost, prvi oboist in v letih od 2020 do 2026 tudi direktor Slovenske filharmonije in umetniški vodja njenega orkestra Matej Šarc. Oddajo je pripravila in vodila Mojca Menart, posnel jo je Damjan Rostan, redakcija Tina Ogrin.

0: 14. junija bo minilo 140 let od smrti ruskega dramatika in utemeljitelja ruskega nacionalnega gledališča Aleksandra Nikolajeviča Ostrovskega, tako imenovanega slikarja življenja ruskega trgovstva. Arhivska oddaja je nastala leta 1984. V njej boste slišali odlomke v prevodu Josipa Vidmarja, Janka Modra, Vladimirja Levstika in Milana Jesiha. Na sporedu je literarni večer na programu Ars.
1: Realizem si je utiral pot v rusko dramatiko že v obdobju klasicizma. To lahko trdimo tako za najvidnejšega klasicističnega komediografa von Wisina s komedijama Brigadir in Miljenček, kot za Gribojedova, čigar komedija Gorje pametnemu je sicer po oblikovni plati klasicistična umetnina, vsebinsko pa je realistična podoba tedanjega časa. Podobno je orala ledino ruskega realizma tudi Puškinova tragedija Boris Godunov, zmago realizma v ruski dramatiki pa pomenijo Gogoljeva gledališka dela, predvsem komediji Revizor in Ženitev. Prav Gogoljeva Ženitev, izšla je leta 1842, pa je predhodnica dramatika Aleksandra Nikolajeviča Ostrovskega, čigar delo pomeni celo obdobje ruske dramatike. Ostrovski je utemeljitelj ruskega nacionalnega gledališča. Rodil se je leta 1823 v Moskvi in bil v nasprotju z množico ruskih pisateljev, ki so bili plemiškega rodu, tako imenovani raznočinec. Ta ruska beseda pomeni neplemiča, to je izobraženca, ki izhaja iz neplemiških slojev. Rodil se je očetu uradniku, ki pa je bil doma iz duhovniške družine. Vtisi iz otroštva, ko je živel v Zamoskvorečju, to je trgovski četrti v Moskvi, so bili odločilni za njegovo umetnost. Postal je slikar življenja ruskega trgovstva. Ostrovski je študiral pravo in se zaposlil kot uradnik na trgovskem sodišču. Leta 1847 so izšli prvi njegovi dramatski poskusi o življenju moskovskih trgovcev. Ko je bral v družbi odlomke iz svoje komedije Bankrot, je znani kritik, ki je bil med poslušalci, vzkliknil: "Gospoda, čestitam, ušla je nova zvezda ruske književnosti." Talent mladega pisatelja je pohvalil tudi Gogol. V dobrih 10 letih po prvem uspehu se je zvrstilo na odrih 11 dram Ostrovskega, med njimi Revščina ni greh, Nevihta, ki slovi za njegovo najboljše delo, Ne počni tistega, čemur nisi kos, Težave zaradi drugih in tako naprej. Ker je med trgovskimi krogi njegova dramatika naletela na hud odpor, je zaradi obtožbe, da je politično nezanesljiv, moral službo pustiti in se je posvetil literaturi. V začetku 50-ih let se je nazorsko precej približal slavjanofilom, to je gibanju, ki mu je pripadalo več znanih ruskih pisateljev, na primer Aksakov in drugi, in po katerega nauku naj bi se Rusija razvijala na patriarhalnih ruskih temeljih, ne pa pod vplivom gnilega zahoda. Sredi 50-ih let se je Ostrovski od slavjanofilov odmaknil in začel sodelovati s krogom Nekrasova in drugih naprednih literatov, ki so se zbirali okoli revij Sodobnik in Domovinski zapisi. Sredi 60-ih let je zaradi denarnih težav, imel je namreč številno družino, mislil, da bi se nehal ukvarjati z gledališčem. Teda je pisal nekemu prijatelju: "Čeprav sem napisal za gledališče 25 izvirnih iger, se mi ni posrečilo, da bi me obravnavali vsaj za trohico bolje kot kakega slabega prevajalca." Kljub temu pa gledališča le ni zapustil. Število njegovih dram se je še povečalo, tako da je med vsemi ruskimi klasiki najplodovitejši dramatik. Napisal je menda nekaj manj kot 50 iger. Med njegovimi dramskimi deli naj omenimo še tele: Gost, Brez krivde krivi, Goreče srce, Še takli sjak se nazadnje ujame, Donosna služba, Volkovi in ovce, Talenti in občudovalci, Sneguročka, Brezdote in tako naprej. Zasluženo priznanje je Ostrovski doživel šele malo pred smrtjo, ko je bil imenovan za upravnika repertoarnega oddelka v moskovskem gledališču in vodjo gledališke šole, vendar je bilo to zanj že prepozno, saj je umrl čez nekaj mesecev leta 1886. Za rusko gledališče je Ostrovski pomenil tisto, kar so za rusko književnost pomenili Puškin, Ljermontov, Gogol, Turgenjev, Gončarov, Dostojevski, Tolstoj in drugi. Veliki ruski romanopisec Gončarov, avtor romana Oblomov, je pisal Ostrovskemu takole: Vi ste podarili literaturi celo knjižnico umetniških del in dokončali stavbo, katere temelje so postavili von Vizin, Gribojedov in Gogol. Toda samo na podlagi vašega dela lahko Rusi ponosno rečemo, da imamo svoje nacionalno gledališče. Le to se lahko po pravici imenuje gledališče Ostrovskega. Značilnosti dramatike Ostrovskega, razkrinkavanje temnih strani ruske družbe, omejenosti, nevednosti, nečlovečnosti, samovolje, pohlepa po denarju, hkrati pa tudi prva znamenja upora zatiranih, je napredna kritika kmalo opazila. Veliki ruski kritik Nikolaj Aleksandrovič Dobroljubov je o Ostrovskem napisal dva članka, prvega z naslovom Kraljestvo teme, drugemu pa je dal naslov Žarek svetlobe v kraljestvu teme. V drugem članku je obravnaval Ostrovskega dramo Nevihta, ki so jo bili leta 1860 uprizorili v moskovskem malem gledališču. V glavni osebi te drame, Katarini, je videl protest zoper okolico, Katarina je zanj žarek svetlobe v kraljestvu teme, kakor je, kot je rečeno, naslovil svoj članek. Katarina je žena omahljivega Tihona, sina bogate, gospodovalne in nazadnjaške trgovke, ki terorizira vso družino. Medtem, ko gre Tihon za krajši čas na pot, se Katarina shaja z Borisom, v katerega se je zaljubila. Dobroljubov je o tem zapisal, da se je Katarina uprla zoper tiranijo v imenu svoje velike, svete in neodjenljive pravice do življenja, sreče in ljubezni. Poslušali bomo odlomek z konca drame, ko se Katarinin mož Tihon vrne s poti in Katarina ne zna najti poti iz slepe ulice drugače kot s samomorom.
2: Nika, nikjer ga ni. Kaj neki počne obožec? Samo poslovila bi se rada od njega. Potem pa čeprav smrt. O, zakaj se ga spravila v nesrečo? Ali mi je lažje od tega? Mar bi se bila sama pogubila. Tako sem pa pogubila sebe in njega. Sebi sramoto. Njemu večni očitek. Da. Sebi sramoto, njemu večni očitek. Lahko bi se bila spomnila, kaj je govoril. Kako me je pomiloval. Kakšne besede je govoril. Ne spominjam se. Vse sem pozabila. Noči so mi nadloga. Vse pojde spat in jaz tudi. Vse bo dobro, meni pa bo kakor v grobu. Tako strah me je v temi. Nekak šum zaslišim in nekje pojo, kako da bi koga pokopavali. Samo da tiho, komaj razločno, daleč nekje od mene. Človek se tako razveseli jutra. A ne da se mi vstati, spet isti ljudje, isto govorjenje, isto trpljenje. Zakaj mi tako gledajo? Zakaj dan danes takih žen ne ubijajo več? Zakaj se je to spremenilo? Prej so jih ubijali, pravijo. Zakaj naj zdaj še živim? Zakaj? Ničesar mi ni treba, nič mi ni več drago, niti svet božine. Smrti pa od nikodar. Če bi živela z njim, bi mogoče še dočakala kakšno veselo uro. Kaj hočem? Saj je vseeno. Svojo dušo sem tako že pogubila. Kako mi je dolg čas po njem. Če te že ne bom več videla, me čuj vsaj od daleč. O, bog! Kakšna puščoba!
3: O moj bog, to je njen glas. Kje je?
2: Tak te le vidim.
3: Vendarle je bog dal, da se lahko zjokava skupaj.
2: Me nisi pozabil.
3: Kako bi te pozabil, kaj govoriš?
2: Ne, saj ne to. Nisi jezen.
3: Zakaj naj bi bil?
2: No, odpusti mi. Nisem ti hotela storiti kaj hudega. Bila sem vsaj sebe. Nič nisem vedela, kaj govorim in kaj delam.
3: Nikar, kaj pa govoriš?
2: Kako je s teboj? Kako ti gre zdaj?
3: Odpravljam se.
2: Kam?
3: Daleč, Katja. V Sibirijo.
2: Vzemi me seboj. Proč od tod?
3: Ne, ne morem, Katja. Ne grem po svoji volji. Stric me pošilja in konji so že napreženi. En sam trenutek sem si sprosil pri stricu. Hotel sem se posloviti vsaj od kraja, kjer sva se sestajala.
2: Hodi z Bogom. Ne žaluj po meni. Spočetka ti bo morda nekaj časa dolg čas po meni. V božec. Potem me boš pa že pozabil.
3: Kaj skrbiš za me? Jaz sem prosta ptica. Ampak kaj bo s teboj? Kaj pa tašča?
2: Muči me in zaklepa. Vsem govori in možu tudi. Ne verjemite ji, prebrisana je. In tako vsi hodijo za mano ves dan in se mi v obraz posmehujejo. Pri vsaki besedi si ti na vrsti.
3: In mož?
2: Enkrat je prijazen, drugi čezen in ves čas pijan. Toda zoprni je. Njegova nežnost je hujša od pretepanja.
3: Ali ti je težko, Katja?
2: Tako mi je težko. Tako težko, da bi rajši umrla.
3: Kdo bi bil mislil, da se bova tako mučila zaradi najne ljubezni? Bolje bi bilo, če bi bil takrat pobegnil.
2: Nesreča moja, da sem te srečala. Veselja sem imela malo, gorja pa gorja dovolj. In kaj me vse še čaka? Tudi kdo bi mislil na to, kaj bo? Zdaj sem te videla, tega mi ne vzemo. Več pa mi ni treba. Samo videti te, to je vse, kar mi je bilo potrebno. Zdaj mi je dosti laže, vidiš. Kako da bi se mi bil kamen odvali od srca. Jaz sem pa ves čas mislila, da si hud name, da me preklinjaš.
3: Nikar, nikar.
2: Oh, ne, zdaj. Saj vse napak govorim. Neko čisto drugega sem hotela reči. Nekaj bi ti rada povedala. Pa vse se mi vrti v glavi. Ničesar se ne morem spomniti.
3: Iti bom moral, Katja.
2: Počakaj, počakaj, počakaj.
3: Kaj si mi hotela povedati?
2: Takoj ti povem. Da. Da. Ko se boš vozil, ne pusti nobenega berača praznih rok, Bimo. Daj vsakemu miloščino in mu reci, naj moli za grešno dušo.
3: Če bi ljudje vedeli, kako težko mi je vzeti slovo od tebe. Moj Bog. Daj Bog, da bi tudi njim bilo kdaj tako pri srcu, kot je zdaj meni. Z Bogom, Katja. Drhal. Oče bi imel moč.
2: Počakaj, počakaj. Daj, da te še enkrat pogledam. No, dovolj. Zdaj pa Bog s teboj. Pojdi. Pojdi, hitro pojdi.
3: Katja. Katja. Nekaj ni prav. Pa ne, da bi kaj nameravala. Strašno me bodo mučile misli na te.
2: Nič, nič. Pojdi z Bogom. Ni treba. Ni treba. Dovolj.
3: No, Bog s teboj. Edino, za kar moram Boga prositi, je to, da bi čim prej umrla. Da bi se dolgo ne mučila. Z Bogom.
2: Z Bogom. Kam zdaj? Domov? Ne. Domov je zame isto kot grob. Da? Prav isto kot grob. Kot v grob. V grob je bolje. Pod drevcem je grobek. Kako lepo. Sonče se ga greje, dežek ga škropi. Pomladi zraste travica na njem, tako mehka. Ptički prileti na drevo, peli bodo, mladiče zredili, rožice se razcveto. Rumene, rdeče, modre, vsake vrste. Vsake vrste. Tako tiho, tako prijetno. Kakor da bi mi bilo laže. O življenju niti misliti ne maram. Spet živeti? Ne, ne maram. Grdo je. In ljudje so mi zoprni. In dom je zoprn in stene so mi zoprne. Ne pojdem tja. Ne pojdem. Pridem k njim in oni hodijo, govore. Kaj je meni do tega? Oh, temno je že. In spet nekje pojo. Kaj pojo? Ni razločiti. Da bi zdaj le umrla. Kaj pojo? Vseeno, ali pride smrt k meni, ali se sama. Živeti pa ni mogoče. Grih. Ne bodo molili? Kdor me ljubi, bo molil. Roke polagajo v krst in vzkriž. Če pa me ujamejo in me silo oblečijo domov. Ne, hitro, hitro. Ljubi moj, z Bogom!
1: Drama Goreče srce je razposajena komedija s srečnim koncem. Trgovca Kuroslepova, ki pravi: "Nabral sem si denarja, to ti je vsa čast. Čim več denarja, tem več je tudi časti." Mlada žena Matriona gavara z njegovim pomočnikom, hkrati pa se upre zoper tiranijo v družini tudi hčerka Kuroslepova, Paraša.
2: Si ti?
3: Ne, nisem jaz.
2: Kako moreš biti do mene tako nespoštljiv? Gospodinja bi rada s teboj lepo pokrmljala. Takih želja je zvrh na srce.
3: Pomislite, no. In kaj bo še dobrega?
2: Ti si pa res, kolikor te je zarobljen kmetavs.
3: Sem pač kmetavs in se ne delam škrica. Če si me iz Kočijaža napravila za komija, za upravitelja, misliš, da bom kar precej gospodski s teboj ali kako? Dobodi mi tak papir, da bom, kakor se spodobi, plemič po rodu, potlej pa terja izpoštljivosti od mene.
2: Kaj si izmišljaš, kar ni mogoče?
3: Če ni mogoče, me tudi tako ne bo konec. Neotesanec, sklada in robavs, kakršen sem bil, sem torej tudi ostal. In se nič ne razburjam za stran tega, tudi tako mi je kar dobro.
2: Kaj danes tako grdo gledaš?
3: Če grdo gledam, pač grdo gledam.
2: Zakaj pa? Ali bi kaj rad?
3: Da, zdaj le bi mi zelo prav prišel...
2: Kaj?
3: Denar.
2: Kakšen denar, glej ga no.
3: Tak, denar, navaden, zaresen. Kaj si mislila tisti za igračo? Saj vendar nisem paglavec, ne bom se igral z njim. 1000 rubljev mi daj.
2: Bodi lo pameten. Saj ni še dolgo, kaj...
3: Že res, da ni še dolgo. Ampak če ti rečem zan, potlej sem že potreben. Zakaj preko slej hočem biti sam svoj trgovec in prav zatrdno. In potem tako mi je ta Jurček potreben.
2: Surovež si, surovež!
3: Res je, surovež sem, prav si povedala. Ne poznam usmiljenja z vami.
2: Saj me vendar ropaš!
3: Zakaj naj bi te ne ropal, če te lahko? Kakšen tepec bi bil, ko bi svoje sreče ne maral.
2: O, požeruh brez dna! Ti je še premalo!
3: Premalo ali ne premalo... A če tako želim, se pravi, daj. Škoda besedi, prav smešno bi bilo, ko bi ne molzel denarja od tebe.
2: Uti! Usmiljeni bog, kaj naj naredim s teboj?
3: Zdaj je že pika, ničesar ne napraviš več, ko bi bila poprej.
2: Kje pa naj dobim denarja zate?
3: To ni moja skrb.
2: Ole, sam pomisli, bukova pamet, kar sam pomisli.
3: Še kaj, prav treba mi je. Kaj mi to mar? Naj se namesto tebe glavo ubijam, kje neki? Misli o purani. Jaz sem svoj živi dan prebil brez misli, a če mi zdaj le kaj v glavo šine, bo joj prejoj.
2: Krvo sesti preklemani.
3: Čakaj, stoj, saj mi ni treba denarja, šalil sem se.
2: Tako je že bolje.
3: Ampak, pastorko mi daj za ženo, Parašo.
2: Pa še reci, da nisi pesjan.
3: In z doto in z balo, z vsem, kakor je treba.
2: Preklejšček! Odšiti bom izkopala.
3: In bodi tako dobra, da bo svatba čim prej.
4: Če ne, ti jih bom takih zagodal, da te bo glava bolela. Kako si iz srca želim, da bi to bilo? In prosim te, ne zadržuj me. Zdaj veš vse. Ni me več volja, da bi se še kaj menil danes s teboj. Adio.
2: Zmešal me je, joj, me ne zmešal. Zanko sem si nataknila za vrat. Niti ga niti se ne more več. Kakor bi me bila strela uplazila.
5: Kam pa di? Kam te nese?
6: Hitro pridi, očka kliče.
2: Kam pa siliš? O, ne pojde po tvoje, ne. Ne pustim ti, da bi se po noči potikala po dvorišču.
6: No, pojdem pa nalač še na cesto, če te že jezik srbi nimam po kaj iti, pa vendar pojdem. Daj mi še hočeš.
2: Kako kaj hočeš? Kako kaj hočeš? Moja prva dožnost je, da pasim ljate.
6: Na se pazi.
2: Ti mi že ne boš velevala.
6: Tudi ti ne meni.
2: Jasne bom zate, za to ničlo. O čem tu odgovorila?
7: Materijona! Materijona! Je kako da ti ni priklicati?
2: Ti si hče razvadil, ti! Vsi ste kot eden, uničiti me hočete. Ukaži hčeri naj uboga, ne gadam se prej otot.
7: Paraša, ubogaj!
6: Kaj naj ubogam? Prišla sem, da bi se po dvorišču sprehodila, tale me pa podi.
2: Povej, ali nisem dolžna paziti na njo?
6: Kaj bi na takega pazili, kdor se sam pazi? Nikar mi ne bi si dičite tega.
7: No, kaj pa še? Kaše sem men je to? Ubogaj ti pravim.
6: Tudi ti praviš, ubogaj. No, prosim, ubogam. Ubogam. Ampak le poslušaj, v priče očeta ti povem. To je zadnji krat, zapomni si mojo besedo. Posih mal pojdem, kadar se mi bo zdelo in kamor se mi bo zdelo. Če pa me boš skušala ustaviti, potlej vam bom že pokazala, kaj se pravi dekletu krasti prostost. Poslušaj, očka. Le na redko morem govoriti s teboj, zato pa ti enkrat za vse lej povem. Krivico ste mi naredili, dekletu v meni. Vest mi ne da, da bi se prepirala s teboj, molčati pa ne morem. Čeprav bo potem le leto in dam molčala. Zdaj le ti moram nekaj povedati, da veš. Ne jemli mi moje ljube prostosti, ne skruni mi dekliške česti, ne postavljaj mi varuhov. Ker si dobro hočem, se bom sama pazila. Če me boste pa vi začeli varovati, me ne boste obvarovali.
1: V komediji Še takli sijak se na zadnje ujame je Ostrovski upodobil stremuškega in priliznjenega mladeniča, ki piše dnevnik. Zaradi koristi hlini zaljubljenost v mlado stričevo ženo Kleopatro, v resnici pa se hoče zaradi denarja poročiti z drugo. Ko zaljubljena teta po naključju najde nečakov dnevnik, se v resniči pregovor, da se na zadnje ujame še tako prebrisen lisjak.
3: Kje sem mogel pričakovati to srečo? Sedite malce. Usrečite moj dom. Osvetlite ga s svojim bliščem.
8: Da, ženske usrečujemo, nas pa delajo nesrečne.
3: Nesrečne? Sploh veste, kak zločin je to? Zato, da vas kdo s čim užalosti, je treba imeti črno dušo in zverinsko srce.
8: Črno dušo in zverinsko srce, da. Resnico govorite?
3: Jaz nimam ne črne duše, ne zverinskega srca, zato...
8: Kaj zato?
3: Zato vas tudi ne bom z ničimer užalostil.
8: Naj to verjamem.
3: Verjemite.
8: Pa verjemimo.
3: Kako bi vas mogel žalostiti? Zdavnaj sem iskal privrženost, zdavnaj sem iskal toplo žensko srce. Z drhtečim srcem sem iskal žensko, ki bi mi dovolila, da bi bil njen sužen. Imenoval bi jo svojo boginjo. Vse življenje bi ji dal, vse svoje sanje in upe. Toda bil sem obok in neznatn, vse se je odvračalo od mene. Moje prošnje, moji vzdihi so bili neuslišani. In glej, tedaj ste se pred menoj pokazali vi. In moje srce je jelo, mogočno je utripati kakor prej. Toda vi niste bili okrutna lepotica in me niste pahnili od sebe, temveč ste se ponižali do nesrečnega trpina. Ogreli ste mi ubogo srce in zdaj sem srečen, srečen, neskončno srečen.
8: Se ženite?
3: Kako? Ne, toda...
8: Ali... Se ženite?
3: Se pravi, vaš mož me hoče oženiti. Sam nisem mislil na to. Pa tudi prav nič volja meni in skratka ne maram.
8: A vendarle, kako rad vas ima, Proti vaši volji vas hoče storiti srečnega.
9: No, ženiti me hoče na denar. Pravi, da ne morem biti zmerom obok pisarček. Čas je, da postanem samostojen človek. Hoče mi dobro. Škoda le, da se ni pozanimal za moje čustva.
8: Na denar? Kaj vam nevesta ni všeč?
9: Seveda mi ni. Kako pa bi ne?
8: Torej je ne ljubite.
9: Kako bi jo mogel? Kaj mislite, katero bom varal, njo ali vas?
8: Mora biti obe.
9: Oh, zakaj me močite s tem? Ne, vidim, temu je treba storiti konec.
8: Kako storiti konec?
9: Striček se najzi, kolikor se hoče, odločno mu povem, da se nočem ženiti.
8: Res?
9: Še danes mu povem.
8: Izvrstno. Brez ljubezni, kakšna ženito bi bila to?
9: In vi ste mogli le za hip pomisliti. Vas nič vest ne peče?
8: Zdaj, ko vidim, kolikšna je vaša nesebičnost, me seveda peče.
9: Vaš sem, vaš, zmerom vaš. Samo vi nikad ne zinite nikomor besede. Ne stričko nekomu drugemu. Sam bom vse uredil. Če bi sami, bi se izdali.
8: Seveda, seveda.
9: Vidite, kaj pomeni boječnost? Bal sem se odkrito povedati stričku, da se ne maram ženiti in sem se izmotaval s polovičnimi besedicami, da vidimo, pogledali bomo, kaj bi hiteli in glejte, kaj je nastalo iz tega. Dal sem vam vzrok, da me lahko sumničite nizkotnosti. Kdo je to? Res treba ga je. Kleopatra Lvovna, stopite v mamičino sobo, nekdo je prišel k meni.
8: Kaj pa je to? Njegov dnevnik. Strahota. Kako hudobno. Ne, to je groza. In to je nekaj v nevesti. Saj sem vedela. Vara me, kakšen neumnež, o moj bog. To. To o meni. Slabo mi je, omedlevam. Niskotni, niskotni človek. Da, ta bo prava. Še malo ne bo mislil na me. Kako ga lahko ponižam. Kakšno zadoščenje bo gledati njegovo ponižanje. Ko se vsi odvrnijo od njega in ga zavržijo, kakor nerabno stvar, se bo krotak, kako rovčica priplazil k meni.
9: To je neznosno.
8: Kdo je bil pri vas?
9: No, neki novinar. Takih ljudi ne sme človek za nič spuščati do sebe.
8: O, božec, kako vas je zmedel. Torej se dokončno odpovedujete nevesti?
9: Dokončno.
8: Ali se zavedate, kaj s tem zgubite?
9: Denar. Najmar zamenjam raj za denar.
8: Toda 200 000 je vendarle mnogo denarja.
9: Vem.
8: Kdo dela to?
9: Tisti, kdo resnično ljubi.
8: A to se vendar ne dogaja?
9: To imate dokaz, da se dogaja.
8: Junak ste. Junak. Vaše ime bo zapisano v zgodovini. Dajte, da vas objamem. No, nasvidenje, ljubi moj. Drevi vas pričakujem.
9: Drevi? Oh, kakor gora se mi je zvalilo z ramen. Čas je, da pohitim k nevesti. Seveda, vse to so malenkosti, toda kadar je stvar nevarna, se človek vsega boji. Pravic do te neveste, kar je poglavitno, do te dote, nimam nobenih. Vse visi v zraku. Vse to se lahko vsak hip prespoči in razleti v prah. Človek je nehote plašljiv in previden. No pa zdaj se mi ni ničesar bati. Kleopatro Lvovno sem pomiril. Za zdaj je vse uravnano. Vse uravnano, vse uravnano. Od vseh teh skrbi sem postal raztresen. Klobuk, rokavice. Ja, kje so rokavice? Ja, kje so rokavice? A, tukaj le so. V tem žepu je listnica, v tem le dnevnik. Robec je tu. Kaj je to? Kje je? A kaj sem ga založil? Takaj pa je to. No, še te nesreče bi se manjkalo. No, se ni mogoče. Sem, kaj le sem ga dejal. Ma prav, kar sem ga še videl. Kje pa je? Ma ni mogoče. Ni mogoče. Pada, vse pada, pogrezam se v globok prepad, se valim. Zakaj sem začel pisati? Kakšna dejanja sem vam zapisoval? No je, kada človek počenja take reči, jih najrajši ne zapisuje. Pa to da kaj zmerjam sam sebe, se mi bodo še dovolj zmerjali vsi. A kdo je to storil? Toda če je bila ona. No, to gre pa samo za hude besede. Žensko srce je mehko. Ne, mehko, že mehko. Zato pa tudi ni na svetu nič hudobnejšega od ženske, če jo razžališ tako, da čuti. Groza me obhaja. Ženska se strašno maščuje. Zmožna si je izmisliti takšno grdobijo, da moškemu kaj podobnega niti na misel ne pride.
10: Sicer pa, kar je, je. Poskusimo rešiti, kar se še da.
1: Ostrovskega drama Volkovi in ovce govori o tem, da pri ženitvi ni poglavitna ljubezen, temveč denar. V eni vzporednih zgodb te drame nastopa zakrknjeni samec Mihail Borisovič Linjajev, ki meni, da žive na svetu volkovi in ovce. Volkovi žrejo ovce, ovce pa se pustijo mirno žreti. Najnevarnejši volkovi pa so ženske. Gledajo kot lisičke, vsi njihovi gibi so tako mehki, očke temne, brž pa, ko se malo zagledaš, ti skočijo za vrat. Kljub temu, da se Linjajev žensk spretno otepa, pa mu skoči za vrat Glafira, ki prevejano išče moža.
9: Naj kdo reče, kar hoče, samsko življenje je nad vse prijetno. Zdaj le, na primer, ko bi bil ženjen, mi žena ne bi pustila spati. Ne spi, srček, to ni dobro, ni zdravo, zato od tega se samo rediš. Tega pa še vedeti noče, kako njen srček rad zaspi, ko pride spanec in oči kar skupaj lezejo. Ah, in kako lepo se je prebuditi samski. Samo odpreš oči in prva misel je, da si sam svoj gospodar, da si prost. Ne, jaz sem nepopravljiv samec. Svoje drage prostosti ne zamenjam za nobeno ljubkovanje žametnih ročic, ne.
6: Kaj ste naredili z menoj?
10: Jaz? Ne, kaj vi to počnete z menoj?
6: Ne vem, zmešalo se mi je. Ničesar se ne spominjam. Vsega ste vi krivi, vi.
10: Ja, že ne.
6: Vi, vi, povedala sem vam.
10: Česa sem kriv, česa?
6: Povedala sem vam, opozorila sem vas, da lahko v meni vsak trenutek izbruhne silna strast. Tako sem nervozna. Zdaj pa je, zdaj pa je. Vi pa, ki ste poznali mojo strast.
10: Ne, se sem vendar na vaš ukaz.
6: Povedala sem vam, vi pa ste me spravili v pamet s svojimi besedami. Roke ste mi poljubovali.
10: Oh, ampak to je bila šala, Glafira Aleksejevna. Šala.
6: Povedala sem vam, da mi ljubezen razen trpljenja ne bo prinesla ničesar. Saj sem vam vendar povedala, vi pa... Vso noč nisem zatisnila očesa. Zaljubila sem se v vas do norosti.
10: O, gorje, dajte, oprostite mi.
6: Povedala sem vam, če se zaljubim, če se zaljubim.
10: Da, povedali ste mi, ampak pomerite se, dajte se, pomerite se, prosim.
6: Pogubili ste me.
10: Prav, kriv sem, ker sam se, za božjo voljo. Oprostite, ne hote sem.
6: Ne dotikajte se me. Joj, tako sem nervozna.
10: Dovolite mi vendar, da vam poljubim roko. Za slovo. In pojdite.
6: Ne pustite, pa se ne dotikate.
10: Glafirica, za slovo, bom svej vedel.
6: Tako sem nervozna.
10: Da me ne prezirate, na Glafirica.
6: Povedala sem vam, povedala.
10: Sej, boste očli. No, Glafira, ne pojdite.
6: Tako sem nervozna.
10: Kaj pa je z vami? Glafira Aleksejevna. Glafira.
6: Moj bog, sam predo se mi zdijo.
10: Ne, po terasi hodijo. Glafira Aleksejevna, ali nič se ne vznemirjate. Ne bodo prišli sem.
6: Pogubili ste me. Pa kaj si bodo mislili? Kam naj se skrijem? Kam naj se denem? Drugega izhoda ni?
10: Bolj potihem, ne tako glasno. Če ne...
6: Ali slišijo? Skrijte me!
10: Jo, ampak kam naj vas pa dam? Mogoče za zaveso?
6: Pogubili ste me!
10: Ne, bolj potihem, za božjo voljo. Potihem, prosim vas, Glafira.
6: Kaj ste naredili z menoj?
10: Jaz nič.
11: Kaj vidim, prijatelj, a takšni ste, tiha voda, ti!
10: Kaj naj pa zdaj? Dobro, Oženil se bom.
12: Oh, ljudje so tukaj. Kaj ste naredili z menoj?
10: Prav, se bom pač oženil. Se pač bom.
0: Spremljali ste literarni večer, posvečen Aleksandru Nikolajeviču Ostrovskemu ob 140. obletnici njegove smrti. Slišali ste odlomke iz njegovih del Nevihta v prevodu Josipa Vidmarja, Goreče srce v prevodu Janka Modra, Še tak lisjak se nazadnje ujame v prevodu Vladimirja Levstika ter Volkovi in ovce v prevodu Milana Jesiha. Oddajo je leta 1984 režiral Aleš Jan, avtor oddaje pa je Rado Rupar. Odlomke so interpretirali dramski igralci Mila Kačič, Dare Valič, Polona Vetrih, Boris Juh, Alenka Vipotnik in Vojko Zidar. Vezno besedilo je brala Simona Juvan, zvok in montaža Staš Janeš, redakcija Ciril Stani.
13: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V glasbeni poigri do 22. pa sonata za violino in klavir številka 6 v A-duru opus 30 Ludviga van Beethovena. Stavki Allegro, Adagio in Allegretto con variazioni, izvedba pa Song Ki-kwang, violina in Kim Sung-hee, klavir.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. V poslopju državnega zbora so danes potekala še preostala zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov so dobili vsi. Dogajanje povzema Rasto Pahor.
2: Kot zadnji med kandidati je nocoj večino članov pristojnega parlamentarnega odbora s svojo predstavitvijo prepričal kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Med razpravo so največ časa namenili njegovemu zavzemanju za ideološko nevtralno šolo. Rončević je glede tega že na včerajšnjem začetku zaslišanja dejal.
3: Zame ideološko nevtralna šola pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
2: Na zaslišanju so bili danes uspešni tudi kandidatka za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel, kandidatka za ministrico brez resorja, pristojna za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko ter kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer. Med drugim se je zavzel za krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO ter odnosov z Združenimi državami. Napovedal je proaktivno in pragmatično zunanjo politiko ter spremembo politike do Izraela.
4: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
2: Zeleno luč sta dobila tudi kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič ter kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Med drugim je napovedal ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, socialno-varstvene storitve ter izobraževanje in kulturo.
5: Medtem, ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
2: Državni zbor bo celotno ministersko ekipo potrjeval v četrtek.
1: V državni zbor je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili in prvo podpisali Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, je v sedmih dneh podprlo 13.369 ljudi. Noveli zakona med drugim nasprotujejo, saj so prepričani, da nova koalicija z njo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe. Novi madžarski premier Peter Madžar želi Višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez tri tedne v Budimpešti. Po njegovem bi s tem okrepili srednjo Evropo, sodelovanje bi vključevalo delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture. V Libanonu se nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je strani prepričal o ustavitvi medsebojnih napadov. Nič bolje za zdaj ne kaže niti mirovnemu sporazumu med Združenimi državami in Iranom. Blaž Ermenc.
6: Zdi se, da je treba besede ameriškega predsednika Trumpa glede bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj imati z nekoliko rezerve. Že nekaj časa trdi, da je sporazum z Iranom tik pred sklenitvijo, pa se potem vedno znova izkaže, da je do kakršnega koli dogovora še daleč. Tudi Hormuška ožina ostaja zaprta. Da mirovni sporazum ni tako blizu, kažejo tudi današnje izjave ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija o ameriškem kongresu, kjer je nastopil prvič po začetku spopada z Iranom. Glede pogajanja skušal biti vsaj nekoliko optimističen.
7: They have agreed to negotiate aspects of the...
6: Iranski pogajalci so privolili v pogajanja o nekaterih vidikih jedrskega programa, o čemer še pred mesecem dne niso hoteli niti slišati, a tudi to ni zagotovilo, da bomo na koncu prišli do sprejemljivega dogovora, je dodal. Glede ameriških pogojev za mir je izpostavil odprtje hormuške ožine, predajo visoko obogatenega urana in odpoved jedrskemu programu. Šele potem se lahko pogovarjamo o odpravi sankcij, je še zatrdil Rubio. Napredka ni tudi glede prekinitve sovražnosti med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah. Slednje je prevzelo odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu. Rakete še naprej pošilja tudi čez mejo z judovsko državo. Izraelska vojska pa še naprej prodira v globino sosednje države. V Libanonu ni premirja, izraelske sile še naprej delujejo proti Hezbolahu. Naš glavni in dolgoročni cilj pa je razorožitev te organizacije, je danes zatrdil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Za sklenitev bližnjevzhodnega kroga so se vnovič oglasile tudi iranske oblasti in zatrdile, da je premirje v Libanonu eden od ključnih pogojev za kakršenkoli dogovor z Washingtonom. Iranska revolucionarna garda pa je celo zagrozila, da bo zaradi izraelske ofenzive v Libanonu odprla nove fronte.
1: V obsežnih nočnih napadih ruskih sil na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 22 ljudi, največ v Dnipru. V Kijevu sta bili po navedbah tamkajšnjih oblasti zadeti tudi dve stanovanjski stolpnici. V ukrajinski prestolnici je brez elektrike ostalo več kot 100 tisoč ljudi. Moskva trdi, da je napadla le objekte ukrajinske obrambne industrije in centrov odločanja. Poškodbe civilnih objektov pa pripisuje delovanju ukrajinske protizračne obrambe. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Vreme. Nad britanskim otočjem je ciklon, hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Na zahodu se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Ura bo 22 in 8 minut.

Na programu Ars pa je zdaj čas za glasbo našega časa. Poslušali bomo ponovitev oddaje, ki jo je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan.

0: Glasba našega časa.
1: Dobar večer, pred nami je izbor sodobne estonske glasbe. Poslušali bomo tri dela, nastala v zadnjem dobrem desetletju, dela skladateljic Marianne Lik in Helene Tulve ter skladatelja Tenja Kervica. Estonska sodobna glasba je pestra, dobro podprta strani ustanov in tudi orkestrov, kot sta Nacionalni simfonični orkester in Talinski komorni orkester, dva sestava, ki jo bomo poslušali tokrat. Zgodovinsko pa se opira na tradicijo skladateljev, kot je pokojni Veljo Tormis, vse splošno prepoznaven Arvo Pärt ali pa ustvarjalec polnega čutnega instrumentalnega zvoka Erkki Sventyr. Sodobni skladatelji se v različni meri približujejo ali odmikajo od takšne uveljavljene estetike, od navezav na arhaizme, na ljudske arhetipe, na značilen, recimo temu, severnjaški zven. Od treh skladateljev v našem izboru je ta povezava najmočnejša pri Tenju Kervicu. Njegova ustvarjalna pozornost je na eni strani namenjena v orkestersko glasbo, na drugi pa v opero, kjer išče povezave med sodobnim zvenom, impresionistično senzibilnostjo in arhetipi estonske pokrajine in zgodovine. Takšen ustvarjalni okvir razkriva tudi skladba Himne severnemu siju, nekakšna simfonična pesnitev o oziranju v severni si, njegovo utripanje, migljanje. Skladbo Tenuja Kervica je tako izvedel Estonski nacionalni simfonični orkester pod vodstvom Rista Justa.

delom himne Severnemu siju, delom estonskega skladatelja Tenoja Kervica, je takole izvedel estonski nacionalni simfonični orkester z dirigentom Ristom Jostom. Nadaljujemo pa s skladateljico Heleno Tulve, ki se je po izobraževanju v Estoniji izpopolnjevala zlasti v Parizu na glasbenem konzervatoriju in na Irkomovih tečajih, kar je njenemu skladateljskemu procesu dodalo širino, s katero je v estonsko glasbo prinesla novo nekonvencionalnost in zvočno odprtost. Tudi glasba Helene Tulve se pogosto navezuje na mistične, ritualne, nasploh duhovne tematike, poglabljala se tudi v študiji gregorijanskega korala. Pogosto izhaja iz občudovanja naravnih pojavov, kot so odboj svetlobe, podoba otoka, taljenje, ledenika ali pa denimo padec snežinke, a hkrati v skladateljičnih delih ne gre za preproste ilustracije, ampak želi vpliv narave, okolice, njenega motrenja preobraziti v oblikovanje osnovnih skladateljskih koordinat, časovno-prostorsko gibanje materiala, njegov zven. Skladba in Uncharted Waters v prostem prevodu v neraziskanih vodah želi poslušalca prestaviti v nekakšno simbolno središče življenja. Skladateljica piše: dlje kot živimo, več vidimo. Več kot lahko vidimo, bolj se zdi, da okrog nas raste kaos in potrebujemo veliko poguma in zaupanja v življenje, da lahko nadaljujemo notranjo pot naše duše, se glasi ta citat. Skladba je napisana za violončelo in orkester, a z jasno odločitvijo, da je odnos med solistom in orkestrom zvočni, ne pa virtuozno zaostren. In Uncharted Waters v neraziskanih vodah Helene Tulve je tako izvedel violončelist Leho Karin, talinski komunni orkester pa je vodil, kot v prejšnji skladbi, Risto Jost.

To je bila skladba In Uncharted Waters estonske skladateljice Helene Tulve v izvedbi Leha Karina, violončelista, in talinskega komornega orkestra z dirigentom Ristom Jostom. Izbor novejše estonske orkestrske glasbe pa zaokrožujemo z avtorico mlajše generacije z Marjano Lik in njeno skladbo Motion in Oscillating Fields, torej gibanje v oscilirajočih oziroma nihajočih poljih. Marjana Lik ustvarja za raznolike zasedbe od elektroakustične glasbe do simfoničnih del. Njena glasba povezuje intenzivnost ritmičnih vzorcev in barov s čvrsto tradicionalno skladateljsko tehniko, torej gre za natančno teksturirana dela s posebno pozornostjo namenjeno nekonvencionalnim barvam. Poslušali bomo delo, v katerem je prvič združila orkestrsko skladanje in elektronske zvoke, ki razširjajo zven simfoničnega orkestra. Pri oblikovanju elektroakustičnega fiksnega dela je želela, da se ta vede kot živ organizem, da lahko zavzame vlogo solističnega glasbila, vzven prinese tih intimen šum ali pa že sam zazveni mogočno orkestrsko. Dodajamo lahko še, da se s tem tudi skladba preobraža iz nadgrajenega tradicionalnega orkestrskega bloka v intimno zazrtost v zvočne migljaje, iz napete dramatične simfonike v iskanje po zvoku samem. Motion in Oscillating Fields. Gibanje v nihajočih poljih Marjane Lik je izvedel Estonski nacionalni simfonični orkester, Zander Mölder je upravljal elektroniko, dirigent je bil Olari Elts.

0: bila glasba Marianne Lik, skladba Motion in Oscillating Fields v izvedbi Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra, dirigenta Olarja Elca in Zanderja Melderja, ki je nadzoroval elektroniko.
1: Tretji program Radia Slovenija.

Nedavno preminuli Gabriel Rosenstock je bil tvoren irski pesnik, pisatelj, mojster haikuja in prevajalec, urednik, založnik, medkulturni posrednik, ki je pomembno prispeval k modernizaciji sodobne irske književnosti. Rodil se je leta 1949 in postal eden najpomembnejših glasov sodobne poezije v irskem jeziku. Močno so ga navdihovale mednarodne tradicije, zlasti japonski haiku in zenovska filozofija. Objavil je več kot 100 knjig, ki obsegajo poezijo, eseje in prevode ter dela za otroke. Bil je tudi strasten zagovornik ohranjanja in vsakdanje rabe irskega jezika. Njegova dela so prevedena v številne jezike, kar potrjuje njegov mednarodni vpliv. Leta 2007 je bil gost festivala Vilenica, ki ga je obiskal z večjo skupino eminentnih irskih avtoric in avtorjev ob izidu antologije sodobne irske književnosti. Leta 2010 je v Dublinu na njegovo pobudo izšla antologija slovenske književnosti v irščini. Pesmi Gabriela Rosenstocka je izbrala in prevedla Tina Mahkota, v literarnem nokturnu pa jih bo interpretirala dramska igralka Ana Urbanc.

mojemu možu, ki gara na velikem zidu. Pošiljam ti pozdrave, o gospodar moje duše in vladar mojega srca. 7 dolgih mesecev je, odkar sem zadnjič zrla tvoje nežne poteze in odkar je vsaka zvezda na nebesnem svodu temnejša. Še luna skriva svoj obraz pred nami. Veter nosi strašne novice severa, da vam primankuje riža in še bolj prosa, da se vas zmrzal drži kot blato, da je zrak črn od krokarjev, da puščice barbarov dežujejo na vas, da se veliki zid vije kot zmaj prek gora in puščave. V zadnjem času so več tukajšnjih mož polovili, ne bom jih imenovala, učenjake in pesnike. Njihove svitke so zažgali, zvezali so jih in z brezizraznimi obrazi nemi so krenili proti severu. Bosi, 2 meseca pešačenja pred njimi. In zakaj? Zaradi zidu, ki nas ščiti pred ledenim severom. Je res, kar pravijo o Šjung Nujih? Preklinjam jih, da jedo svoje otroke v času pomankanja, da jim z dlani poganjajo rdeče dlake, ko bi vsaj luna svetila nocoj in bi jo ti, srca mojega odsev, gledal. Ma res mislijo, da bo trajal večno? Proti vetru, proti držju, proti mrazu, proti barbarom. Ta dežela je pod vladavino terorja. Ravno zadnjič se je skotilo dvoglavo žrebe. Veter tihotapi izdajstvo skozi bore. Morski volk je skočil iz rumene reke. Stal je na bregu in razglasil v čudnem jeziku. V smeri severa se kosti noči svetijo v srebrni reki Mlečne ceste. Odkar si odšel, je gol zid obdal moje srce. Vrni se in ga razruši, o gospodar moje duše. Samo kmalu.

Aviari. Ne vem, ali sem se tak rodil ali pač nisem hotel zrasti. Pritlikavec na Montezumovem dvoru sem, s težko nalogo, da spravljam v smeh svojega gospoda. To je veščina. Zvijače svojega poklica poznam kot vsi ostali, pisar, kotlar, krojač, vojak, filozof. Grbavec sem, tako me vsaj ne bodo upoklicali. Kakršen koli strašen konec te bo že doletel, mi nekega dne reče moj gospod. Srca ti ne bodo iztrgali iz prsi, ti imaš taščičino srce. In se reži. To bi bila žalitev bogov? Bogovi. Ti so se imeli krasno. Tako vsaj tukaj zadnje čase govorijo tujci. Hombres dios. Edino, kar sem kdaj hotel, je, da bi skrbel za aviari. Za veličastnega orla, pisanega kecala z vito raco. Namesto tega moram sprožati salve smeha svojega gospoda, se pačiti za Montezumo in kriliti z rokami po zraku kot ranjen ptič.

0: is bear strange fruit.
1: Billie Holiday. Iztisnila si bolečino z vrhunca sladkosti. Sladkost z vrhunca bolečine. Ko so te posilili pri rosnih desetih. Tisto je bil prvi žebelj pri križanju tvoje rase, tvoje ženskosti in tvoje umetnosti. Dokler te ni nazadnje prestrašil tvoj lastni glas. Dama v satenu.

Iz niza Hajkujev Rugerup. Krava gleda čez Karnarvonski zaliv, ne ve zakaj. Prežvekujoč vesolje, gorske ovce v meglici. Krokar stopi iz gozda pogleda cvet in se vrne. Nenadoma se vesolje razširi, klic divjih gosi.

Spremljali ste literarni nokturno in v njem pesmi irskega pesnika Gabriela Rosenstocka, ki se je rodil leta 1949, umrl pa aprila letos. Njegove pesmi je izbrala in prevedla Tina Mahkota, interpretirala jih je Ana Urbanc, režija Ana Krauthaker.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Na programu Ars pa je zdaj na sporedu oddaja Slovenski koncert in v njem najprej Simfonija Appassionata Zvonimirja Cigliča. Oznake, preludi, lento, quasi una fantasia, andante molto sostenuto in finale allegro. Nastopili bodo flautist Aleš Kacjan, violinist Miran Kolbel, trobentač Anton Grčar, pianist Slavko Goričar, člani orkestra Slovenske filharmonije in dirigent Anton Nanut.

Takole je izzvenela Sinfonija Appassionata Zvonimirja Cigliča v interpretaciji flavtista Aleša Kacjana, violinista Mirana Kolbla, trobentača Antona Grčarja, pianista Slavka Goričarja, orkestra Slovenske filharmonije in maestra Antona Nanuta. Oddajo Slovenski koncert pa zaokroža Pasakalja za kitaro Aleša Strajnerja. Igra Andrej Grafenauer.

Oddajo Slovenski koncert je zaokrožil kitarist Andrej Grafenauer s pasakaljo Aleša Strajnarja. Od torka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Tomaža Plahutnika za kvartet Citer. Nastopili bodo citrarji Janja Brlec, Anita Vršec, Peter Napred in Tomaž Plahutnik.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Alessandra Scarlatija, Frederika Chopina, Wayna Wrightija, Enno Juhanija Rautavaare, Malcolma Arnolda in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju samospeva. Najprej pa poslušamo koncert za kljunasto flavto v Amolu Alessandra Scarlatija. Solist bo Leonard Šelp. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil koncert za kljunasto flavto v Amolu Alessandra Scarlatija v izvedbi Leonarda Šelba, čembalista Rafaela Alpermana in Akademije za staro glasbo iz Berlina pod vodstvom Bernharda Forka. Spored nadaljujemo s Chopinovim skercem številka 1 v H-molu.

Pianist Ronald Brautigan je tako izvedel skerco številka 1 v H-molu opus 20 Frederika Chopina, zdaj sta na vrsti Kirije s podnaslovom Stvarnik sveta in delo Ti si naša zagovornica anonimnega skladatelja. Nastopila bo zasedba Mala Punika.

Slišali smo, kjer je s podnaslovom Stvarnik sveta in delo Ti si naša zagovornica anonimnega skladatelja, ki jo je izvedla zasedba Mala Punika. Kot naslednja bo zazvenila simfonična pesnitev Dekleta na rtičih finskega skladatelja Veina Raitia.

Simfonični orkester finskega radija je pod vodstvom Juka-Peke Sarasteja tako izvedel simfonično pesnitev Dekleta na rtičih finskega skladatelja Veina Raitia. Pred nami sta nokturno in ples Eino Juhania Rautavare, ki jo bosta izvedla Juhan Dalene in Nikola Aimer.

Violinist Johan Dalene in pianistka Nikola Aimer sta tako izvedla nokturno in ples finskega skladatelja Eino Juhania Rautavare. Zdaj pa poslušajmo priredbo male suite za trobilni ansambel številka 1 opus 80 Malcolma Arnolda, ki jo je pripravil John Painter.

Pihalni ansambel iz Edmontona je tako izvedel malo svito za trobilni ansambel številka 1 opus 80 Malcolma Arnolda v priredbi Johna Painterja. Kot naslednja na sporedu bo zazvenila simfonija številka 40 v G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poslušali smo simfonijo številka 40 v G-molu oznaka del 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi orkestra Polskega nacionalnega radija iz Varšave pod vodstvom Michala Klause. Sledi sonata številka 10 v G-duru za dva violončela skladatelja Jeana Barriera.

Duo Fouquet je tako izvedel sonato številka 10 v G-duru za dva violončela francoskega skladatelja Jeana Barriera. Sledi koncert za klavir v Amolu opus 16 Edvarda Griega v izvedbi Sigurta Slotebreka in simfoničnega orkestra iz Trondheima.

To je bil koncert za klavir v Amolu opo 16 Edvarda Griga v interpretaciji Sigurta Slotebreka in simfoničnega orkestra iz Trondheima pod vodstvom Eivinda Odlanda. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali samospeve Klare in Roberta Schumana. Predstavila se bosta baritonist Samuel Hasselhorn in pianist Julius Drake. Posnetki so nastali 8. oktobra leta 2025 v auditoriju Fundacije Juan Marc v Madridu v Španiji. Najprej bomo slišali ljudsko pesem, izseke iz zbirke 6 pesmi opus 13 in samospeve Prišel je, Ljubila je oba ter Lorelai Klare Schumann.